0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Китаю з державним візитом. Російські окупанти вчинили воєнний злочин, знущаючись над тілами українських воїнів. У Миколаєві померла жінка, якій напередодні виконали пластичну операцію. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Пекіна з триденним державним візитом. Це перша поїздка американського президента до Китаю з 2017 року. Також у складі делегації керівники найбільших американських компаній, серед яких Ілон Маск і Тім Кук. Головними темами переговорів лідерів двох країн стануть торговельне перемир'я між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, укладене восени минулого року, ситуація навколо Тайваню, Ірану та питання регулювання штучного інтелекту.
3: Україна.
2: Російські окупанти вчинили воєнний злочин, знущаючись над тілами полеглих українських воїнів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 12 травня на Гуляйпільському напрямку бійці 225-го окремого штурмового полку потрапили у засідку. Під час бою двоє українських захисників загинули. За даними розвідки, командир підрозділу окупаційних військ віддав наказ вчинити наругу над тілами полеглих, відсікти голови та розмістити їх на видному місці. Підлеглий російського офіцера виконав злочинний наказ. У Генштабі наголошують, що такі дії є грубим порушенням правил і звичаїв війни. Попередньо встановлено підрозділ, військовослужбовці якого причетні до цих звірств. У ЗСУ запевнили, що винні обов'язково будуть покарані, оскільки такі злочини не мають терміну давності. На Львівщині внаслідок комбінованого удару без електропостачання залишились понад 10 тисяч абонентів. Ворог атакував дронами об'єкти енергетики і промисловості. 17 населених пунктів були знеструмлені повністю. Також росіяни вперше обстріляли дронами Ужгород. У місті чули звуки вибухів. Обійшлося без постраждалих. У Миколаєві в приватному медзакладі померла жінка, якій напередодні провели пластичну операцію. Після втручання 34-річна пацієнтка мала перебувати у лікарні під наглядом медиків. Під час проведення маніпуляції жінка кілька разів втрачала свідомість. Лікарі надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Однак врятувати її не вдалося, повідомила Нацполіція. Причину смерті прооперованої встановить судово-медична експертиза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за цим фактом. У мене ж все. Почуємось.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені довели, що туман діє як високоефективний природний фільтр. Науковці навчили бактерії виробляти електрику. Таємниця Бермудських островів отримала нове пояснення. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені довели, що туман діє як високоефективний природний фільтр, здатний очищувати повітря від мікроскопічних забруднювачів. Кожна крапля туману працює як пастка. Вона активно вбирає в себе пил, сажу та дрібнодисперсні часточки, які постійно перебувають у міському повітрі. Коли краплі туману стають важчими через поглинуті домішки, вони поступово осідають на землю, фактично вимиваючи атмосферу від токсинів. Цей процес відомий як мокре осадження і суттєво знижує концентрацію шкідливих речовин, якими ми дихаємо. Варто пам'ятати, що після такого природнього очищення повітря стає значно чистішим та свіжішим. Тож, хоч і туман і створює незручності на дорогах, для наших легень це справжній ковток здоров'я. Науковці з Мічиганського технологічного університету розробляють інноваційні підводні джерела живлення, що генерують електрику безпосередньо з морської води. Система використовує мікробні паливні елементи, у яких бактерії переробляють органічні сполуки океану, вивільняючи енергію під час свого метаболізму. Для підвищення ефективності дослідники додали активоване вугілля, яке концентрує поживні речовини та допомагає бактеріям працювати навіть у умовах високого вмісту кисню. Успішні польові випробування в Часопільській та Галвенстонських затоках підтвердили здатність прототипів стабільно генерувати струм. У майбутньому ця технологія забезпечить безперервний моніторинг океанів для наукових та військово-морських потреб без необхідності дороговартісного обслуговування. Вчені виявили під Бермудськими островами гігантську структуру з легкої вулканічної породи, яка утримує архіпелаг на рівні моря вже десятки мільйонів років. Дослідження провели фахівці Інституту Кернегі та Єльського університету. За їхніми даними, під океанічним дном лежить плита завтовшки близько 19 кілометрів, що сформувалася після підйому магми 30-35 мільйонів років тому. Для аналізу науковці використовували понад 20 років записів сейсмічної активності, які допомогли дослідити будову порід на великій глибині. Вчені зазначають, що геологія Бермудських островів не відповідає класичним моделям і може свідчити про маловивчені процеси в мантії Землі. Також дослідники наголосили, що аномалії в районі Бермуд мають природне походження та не становлять небезпеки. У бурштині з півночі М'ямни вчені знайшли світлячка віком 99 мільйонів років. Дослідники встановили, що комаха належить до підродини світлячків, які блимають, а не світяться постійно. Знахідка свідчить, що здатність до світіння у цих комах виникла ще на ранніх етапах еволюції. Давній світлячок мав великі очі, що вказує на його нічний спосіб життя. Під час дослідження науковці порівняли знахідку з десятками інших представників родини світлячкових та уточнили класифікацію ще до двох викопних комах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бухом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна здобула золото у командних змаганнях на чемпіонаті Європи 2026 зі стрільби з центробійного пістолета. 13-річний українець встановив топ-результат у світі серед стрибунів із жердиною у своїй віковій категорії. ЛНЗ вперше в історії гарантував собі місце в Єврокубках на сезон 2026-27. Про це далі. Українці Павло Користильов, Максим Городинець і Володимир Пастернак вибороли командне золото у стрільбі з центробійного пістолета на дистанції 25 метрів на чемпіонаті Європи 2026 у Хорватії, який проходить з 6 по 18 травня. В особистих стартах українцям не вдалося піднятися на подіум. Однак загальний результат Користильова, Городинця і Пастернака дозволив синьо-жовтим здобути золото чемпіонату Європи 2026 у командному заліку. Із сумою балів 1731 очко збірна України із відривом у 5 балів випередила найближчого переслідувача Чехію у боротьбі за чемпіонський титул. Український стрибун із жердиною Емельян Герасимчук підкорив найвищу планку у світі серед 13-річних атлетів. На змаганнях у Болгарії Герасимчук подолав планку в 4 метри 40 сантиметрів у стрибках із жердиною. Завдяки цьому українець встановив найкраще світове досягнення серед атлетів цього віку. Герасимчук не вперше встановлює найкраще досягнення у світі серед 13-річних спортсменів. Наприкінці 2025 року на турнірі в Одесі українець встановив таке ж у віковій категорії Ю-13, підкоривши планку на висоті 4 метри 10 сантиметрів. Тоді йому було 12 років. Черкаський ЛНЗ вперше в історії кваліфікувався у Єврокубки. Сталося це за підсумками перемоги команди в матчі 28-го туру УПЛ над Полтавою. У ньому рахунок відкрила черкаська команда завдяки голу на 8-й хвилині, після чого ЛНЗ зміг подвоїти результат на 73-й хвилині матчу. Наслідок перемоги черкаський клуб гарантував собі достроковий фініш у топ-3 чемпіонату України. Таким чином ЛНЗ зіграє у лізі конференції незалежно від фінішу на 2-му чи 3-му місці. Наразі ЛНЗ йде на 2-й позиції з перевагою над 3-м поліссям у 2 очки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вантажні перевезення «Укрзалізниці» цього року вперше можуть стати збитковими. Популярна мережа супермаркетів оголосила про своє закриття. У квітні автопарк України поповнили 13 600 легкових автівок з бензиновими двигунами. Про це слухайте далі. Вантажні перевезення «Укрзалізниці» цьогоріч вперше можуть стати збитковими. Директор Департаменту стратегії та трансформації «Укрзалізниці» Олег Яковенко заявив, що фінансова складова компанії перебуває під структурним тиском. Державне замовлення наразі фінансує далеке і регіональне сполучення, тоді як приміські перевезення, які генерують близько 11 мільярдів гривень збитків, залишаються поза межами цього механізму. Водночас він оголосив, що покриття фінансових проблем виключно за рахунок тарифів стане шоком для економіки. Тому компанія потребує довгострокового інструменту фінансування, інфраструктурної стійкості та співпраці з європейськими партнерами. Мережа супермаркетів «Арсен» офіційно підтвердила закриття всіх своїх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Частині працівників обіцяють запропонувати нові робочі місця. Йдеться не лише про бренд «Арсен», компанія також закриває мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал», фактично згортаючи весь роздрібний бізнес. За словами представників компанії, бізнес перебуває в стабільному фінансовому стані та здатен виконати всі зобов'язання перед працівниками, партнерами і постачальниками. Також зазначається, що на місцях закритих магазинів планують запустити інші торговельні мережі. У квітні автопарк України поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 2400 становили нові автівки, ще 11 200 – вживані. Про це повідомляє «Укравтопром». Лідером серед нових бензинових автомобілів наразі є Hyundai Tucson. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Перемагають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині спеціальна комісія проінспектувала автомобільні дороги. У вінницьких хуторах провели дезінфекцію криниць загального користування. У Вінниці на вулиці Магістратській частково обмежать рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У вінницьких хуторах завершили весняну дезінфекцію криниць загального користування. Після осінньо-зимового періоду дощів та коливань рівня ґрунтових вод зростає ризик потрапляння сторонніх речовин. Саме тому планове хлорування криниць проводять двічі на рік – навесні та восени. Воду з криниць можна використовувати через 24 години, попередньо прокип'ятивши. У Щітках та Писарівці громадські криниці хлоруватимуть у понеділок. Фахівці служби відновлення у Вінницькій області проінспектували автомобільні дороги державного значення. Протягом місяця вони спільно з представниками патрульної поліції, підрядних організацій та Укртрансбезпеки провели детальну інспекцію транспортних мереж області. Особливу увагу було приділено стану дорожнього покриття, залізничним переїздам, ділянкам з підвищеною аварійністю, де найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди. Також комісія перевірила видимість та справність технічних засобів регулювання руху, дорожніх знаків і розмітки. За результатами обстеження сформовано перелік необхідних робіт для підрядних організацій. У Вінниці на вулиці Магістратській частково обмежать рух транспорту. Перед перехрестям з вулицею Лесі Українки. З 18 по 22 травня на цій ділянці проведуть реконструкцію оглядового колодязя водопроводу. Рух повністю не перекриватимуть. Під час виконання робіт для транспорту залишать вільною одну смугу руху у напрямку площі Героїв Майдану. Про це повідомила міська рада. Водіїв та пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові зміни і встановлені дорожні знаки. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Чотирьох оборонців з Вінничини нагородили орденами за мужність третього ступеня посмертно. В Оратівській громаді відновлюють обстеження сільськогосподарської діяльності населення. Команда Вінницького театру імені Садовського взяла участь у міжнародному театральному фестивалі в турецькому місті Діярбакир. Про це і не тільки далі у новинах Вінничини. В Оратівській територіальній громаді з травня 2026 року відновлюється проведення обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості. Таке статистичне спостереження повертається після чотирирічної перерви. Її було призупинено у 2022 році. Про це повідомляється на сторінці Оратівської селищної територіальної громади. Обстеження є важливим джерелом отримання актуальної інформації про розвиток сільського господарства в домогосподарствах. У межах його проведення домогосподарства громади можуть бути проінформовані фахівцями з інтерв'ювання Головного управління статистики у Вінницькій області. Вони матимуть при собі службове посвідчення та лист запрошення до участі в обстеженні, а також інформуватимуть мешканців про мету свого візиту. Опитування проводитиметься конфіденційно на принципах добровільної участі. Чотирьох оборонців з Вінничини нагородили орденами за мужність третього ступеня посмертно. Державні нагороди отримали рідні уродженці Тульчинської громади Руслана Ткачука, Олександра Глобановського, Вадима Коропія та Івана Процька. Команда Козятинської дитячо-юнацької спортивної школи взяла участь у змаганнях з бадмінтону серед юнаків та дівчат, що пройшли у Вінниці. Довгаль Андрій виборов перше місце в одиночній категорії серед юнаків старшої вікової групи, а Вікторія Павловська посіла третє місце в парній категорії серед дівчат, також старшої вікової групи. Павловська Наталія здобула третє місце в одиночній категорії серед дівчат середньої вікової групи. Команда Вінницького театру імені Миколи Садовського взяла участь у міжнародному театральному фестивалі в турецькому місті Діярбакир. Вперше в історії Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Садовського став учасником події такого масштабу. Фестиваль проходив під гаслом «Діалог заради миру». Участь у ньому взяли представники 19 країн світу. А вінничани представили драму «За дверима» режисера Олександра Ковшуна. Це складна історія про людину, яка шукає своє місце після повернення з війни. Далі коментує директор театру імені Садовського Іван Педорук.
2: Актори наші своїм виступом намагалися привернути увагу усієї міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми мали вкотре довести, що мистецтво, слово, вони завжди сильніші за зброю і вони завжди, скажімо так, дають більш серйозніший, більш актуальний, більш вагомий результат в спілкуванні між людьми. Ми дійсно щиро вдячні за запрошення нашим турецьким друзям. Вони прийняли нас, прийняли нашу трупу прекрасно, душевно, по-домашньому, як говорять. І наші актори почувалися там надзвичайно комфортно, надзвичайно добре. Та реакція глядачів, яку отримала наша група, вони просто неймовірні. Нам надали залу на 1700 місць, це величезний обсяг глядацький. І, наскільки я знаю, дві третини залу було заповнено глядачами, які після вистави стоячи оваціями вітали нашу трупу, а керівник фестивалю і директор цього театру, в якому проходив показ, потім запросив наших акторів, наших колег, режисерів на аудієнцію, а це в їхніх колах вважається надзвичайно таким приємним, надзвичайно знаковим заходом, коли учасників фестивалю запрошують керівництво на, як кажуть, на чаювання.
1: Наразі у театрі готуються до завершення цьогорічного сезону. Також у планах участь в одному з театральних фестивалів, який проходитиме в Європі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас. You're a summer girl. You know you're a summer girl.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голтранок. Завжди про новий початок, новий день, новий настрій, маленькі приводи зробити цей день ще кращим. І найкраще починати щось приємного та цікавого. Тож зазираємо наш календар і дивимося, що нам може принести радість, адже сьогодні у нас п'ятниця, 15 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детально дивитися, які сьогодні свята. Сьогодні в Україні день сім'ї. Також Міжнародний день клімату, Міжнародний день віртуального помічника, День принесіть кому-небудь квіти, День калейдоскопів, День автомобільних гонок, День пісарійної вечірки, День на велосипеді на роботу, День шоколадних чіпсів, День фестиваль Мальви у Японії і День вчителя у Мексиці та День дерева у Індії. Ось такі цікаві незвичні свята визначають сьогодні у світі. І хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте свято, яке вам по душі, і робіть це ранок теплішим разом із нами. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Yeah, we put the sex in the middle of the day and all throughout the night. It's a 24/7 kind of heaven.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз в нашій кухні готуємо неймовірні яєчні мафіни з овочами та сиром. Що ж нам потрібно для них? Нам потрібно 6 яєць, 1 болгарський перець, 50 грам шпинату, 100 грам твердого сиру, 50 мл молока і сіль, чорний перець за смаком. І ж, як приготувати наші неймовірні мафіни? У глибокій мисці ретельно перемішати яйця з молоком до однорідності, уникаючи зайвої піни, тут потрібно додати сіль і перець. Далі сир потрібно натерти на великій тарці, перець нарізати дрібним кубиком, а шпинат подрібнити. Можна трохи пропустити зелене сковородці, щоб прибрати зайву вологу. Далі змішати овочі з сиром і розкласти по формах для мафінів, заповнюючи їх приблизно на половину. Зверху акуратно залити яєчною масою і випікати 180 градусів близько 20-25 хвилин. Мафіни мають піднятися, стати пружними та злегка підрум'янитися. І все, наш неймовірний сніданок, наші неймовірні нічні мафіни з овочами та сиром готові. Тому готуйте всім смачного!

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зранку очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. В день від плюс 18 до плюс 20. Увечері від плюс 21 до плюс 15 градусів тепла. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. В день суцільна хмарність і без опадів. Увечері хмарно з проясненнями і також без опадів. Тож не забувайте про комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Тепер давайте детальніше. Овни, п'ятниця змусить уважніше подивитися, куди йде ваша енергія. Може виявитися, що найбільше сил забирає не робота, а ситуація, яку ви давно терпите мовчки. Телець, п'ятниця принесе бажання залишити все як є, бо так спокійніше. Але внутрішньо ви вже знаєте, що старий порядок більше не працює, і зміни вже почалися. Близнюки, сьогодні можете почути фразу, яка зачепиться ніже, ніж очікували. Не відповідайте гостро, бо справа буде не лише у словах, а й у тому місці всередині, куди вони влучили. Раки, п'ятниця відкриє бажання побути ближче до себе, без зайвого шуму і пояснень. Не змушуйте себе бути зручними для всіх, якщо внутрішньо хочеться тиші. Леви, сьогодні від вас можуть чекати сильної позиції або красивої реакції, але справжня сила цієї п'ятниці буде не в ефективності, а в спокої. Дієва п'ятниця покаже, що не все потрібно доробляти ідеально, щоб воно мало цінність. Сьогодні важливіше завершити, ніж нескінченно виправляти. Терези доведеться обирати між тим, що красиво виглядає, і тим, що насправді правильно. Не дозволяйте чужим очікуванням оформити ваше рішення замість вас. Скорпіони, п'ятниця може підняти стару підозру або відчуття, що вам щось не договорюють. Не поспішайте будувати висновки лише на внутрішній напрузі. Стрілець, сьогодні захочеться вирватися з рутини і зробити щось різке, але п'ятниця просить не втечі, а й поновлення. Змініть один елемент, який давно просить свіжого повітря. Козорога, п'ятниця покаже, що ви занадто довго тримаєте відповідальність там, де мала бути би взаємність. Сьогодні межа між допомогою і самопожертвою стане помітною. Водолії, сьогодні може з'явитися думка, яка спочатку здається дивною або занадто сміливою. Не відкидайте лише тому, що вона не вписується у звичайну логіку. І наостанок, риби, п'ятниця принесе бажання закрити очі на дрібний дискомфорт, щоб не псувати настрій. Але саме з таких дрібниць потім виростає велика автома. Ось що нам радять зірки на цей день, а як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер трохи про новини шоу-бізнесу. А Джордж Клуні зізнався, що більше не хоче жити лише заради кар'єри в Голлівуді і планує рідше зніматися у фільмах. Під час церемонії вручення премії Чаплін актор пояснив, що зараз для нього важливіші речі, які приносять справжнє задоволення та сенс. Джордж хоче зосередитися на роботі свого фонду, який він створив разом із дружиною Амалі Клуні. За словами актора, він прагне підтримувати молодих талантів у кіно та телебаченні, допомагати тим, хто лише починає свій шлях у творчій індустрії. Водночас Джордж заспокоює фанатів, заявивши, що повністю з кіно не зникає. Якщо йому запропонують сильну драматичну роль, він із задоволенням повернеться на екрани. Актор також підкреслив, що більше не бачить себе у ролях героя-коханця, і зараз його цікавлять більш глибші, вікові та емоційно складні персонажі.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Недохід Іван Сергійович. Пивовар Сергій Вікторович. Дзьобко Ярослав Анатолійович. Бондарчук Олександр Юрійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: кожний зміг.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Доброго-доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто на новому студії» Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Поїздка Наталії Денисенко та її обранця Юрія Савранського на Тенерифу викликала хвилю обговорень у мережі через відпочинок за кордоном під час війни. Пара активно ділилася романтичними кадрами з яхти, де вони спостерігали за китами та дельфінами біля узбережжя Іспанського острова. Після публікації відео в коментарях почали масово запитувати, як Юрій зміг виїхати з України в умовах воєнного стану. У відповідь чоловік заявив, що його виїзд є абсолютно законним, адже він був звільнений від військової служби ще задовго до 2022 року. Саме Наталка відреагувала на критику спокійно та зазначила, що людям зараз особливо потрібні любов, щастя і позитивні емоції. Попри суперечки в мережі, частина підписників підтримала пару, зізнавши, що атмосферні кадри з океану хоча б на кілька хвилин допомогли відволіктися від тривожної реальності.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Людська фантазія – це безмежна річ, бо поки одні люди…
3: Відбій повітряної тривоги.
2: На зараз відбій повітряної тривоги, тому слухаємо відбій.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
2: І ми продовжуємо далі. Так, людська фантазія – це безмежна річ, бо поки одні люди винаходили автомобілі чи телефони, інші сиділи і думали, що їх зробити повідець для змії. Найкраще в цій історії те, що такі винаходи реально отримували офіційні патенти. Наприклад, у 19 столітті хтось вирішив, що звичайний будильник – це занадто нудно, тому придумали пристрій, який у потрібний час просто скидав людині на голову дерев'яні кульки або блоки. М'яко, але трішки так переконало, щоб точно людина встала. Ще існує повідець для змії для того, щоб ваш улюблений пітон не втік гуляти у траву без дозволу. Є і годинник, який показує, скільки часу вам приблизно залишилося жити. Він аналізує звички людини, спосіб життя, буквально запускає зворотній відлік. Не дуже спокійлива річ перед сном. А для тих, хто не любить носити сумки, вигадали капелюх-переноску. Усередині місце для косметики, прикрас та різних дрібниць. Тобто це одночасно і аксесуар, і маленька шафа на голові. І навіть маска від переїдання існує зі спеціальним замком, що, мабуть, холодильник уже точно не спокушав після 10-ї вечері. Бо хто знає, може десь зараз прям десь винаходить ще один дивний девайс, без якого через 10 років ми вже не уявлятимемо своє життя.

0: Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.
1: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочався черговий етап змін мережі медичних закладів. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці ліквідували 6 самовільно встановлених паркувальних бар'єрів. Про це і не тільки далі. У Вінниці розпочався черговий етап змін мережі медичних закладів, який передбачає формування 2 територіальних медичних об'єднань і відбувається в рамках реалізації державної політики зі створення спроможної госпітальної мережі. 14 травня виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке передбачає об'єднання ТМО міських лікарень. До першого територіального медичного об'єднання на правому березі міста увійшли регіональний кардіоцентр та міська клінічна лікарня номер 1. Друге на лівому березі охопила клінічну лікарню номер 3, лікарню швидкої медичної допомоги, лікарню центр матері та дитини. Для пацієнтів медична допомога залишається доступною у звичних закладах. Нова система буде більш спроможною, багатофункціональною, зможе збільшити кількість напрямів медичної допомоги за програмою медичних гарантій та ефективніше використовувати ресурси. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади облводоканалу лагодять водогони за адресами Героїв Нацгвардії 28, 4 провулок Гнівенське шосе 93А. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами Замостянська 9-31, Запорізька 34. Причина – ліквідація наслідків пошкодження трубопроводу. Також міські електромережі попереджають про тимчасові відключення світла на Київській 8, Кричевського, Нагірній, Синьоводській, Барвисті, Шепеля, Узвіз, Новий, вулиця Грушева, Затишна, Скорика, Костомарова, Маріупольська. Також Українська, Димчука. Окрім цього, світла не буде на Сільвестрова, Кримського, Академіка Заболотного, Дачні, Шевченка і Пирогова. Причина – планові ремонтні роботи. У Вінниці ліквідували 6 самовільно встановлених паркувальних бар'єрів та засобів, які перешкоджали доступ екстрених служб комунальної техніки та вільному користуванню мешканців. Роботи виконали біля 4 багатоквартирних будинків працівники Вінниця Міськліфт у присутності членів комісії з демонтажу елементів благоустрою, встановлених з порушенням правил благоустрою території громади. Далі коментує начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій департаменту житлового господарства Павло Кедесь.
3: Прийнято рішення про демонтаж елементів самовільно влаштованих елементів благоустрою на 11 об'єктів. З них на 5 об'єктах мешканці добровільно самі демонтували те, що вони повлаштовували, а на решті об'єктів проводиться примусовий демонтаж.
2: Забезпечення безперешкодного проїзду до житлової забудови є базовою умовою безпеки в громаді. Спеціальний транспорт екстрених служб має право на безперешкодний доступ до прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів у цілодобовому режимі. До уваги водіїв і пішоходів, у неділю 17 травня у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на частині вулиці Театральної. Обмеження, пов'язані з проведенням будівельних робіт, діятимуть з 8 ранку і до 22. На ділянці від перехрестя з вулиці Архітектора Артинова до будинку номер 51 на Театральній. На місці встановлять відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації руху. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 13, в день очікується 18-20 градусів вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні у нас в гостях двоє чудових вінницьких авторів. Письменниця Катерина Сапожнікова та письменник Лєра Во. Вітаю вас.
3: Вітаю.
4: Доброго ранку.
2: Спершу хочу привітати вас із тим, що ви представляли свої книги на книжковій країні. Розкажіть, як для вас пройшов фестиваль і які враження залишилися після зустрічі з вашими читачами?
3: О, це був чудовий досвід, дуже цікавий. Мене вразили масштаби книжкової країни. Це дуже-дуже був великий фестиваль. Дуже мені вразило, зокрема, той факт, що зараз існує така думка, що книга йде в минуле. Я переконалась, що це не так. Дуже багато книг, дуже багато читачів. Дуже багато читачів, які несуть дуже багато книг. Отже, я думаю, що це дещо що упереджена така думка, вона дещо невірна. І я думаю, що книга ще дуже довго не піде в минуле.
2: А у вас, Валерія, як прийшов книжковий країна?
4: Прийшов добре, цікаво прийшов. Так цікаво, Катя, коли каже, що мене вразило там одне, друге. Я запам'ятав, як ми стояли зранку, здається, третій день, коли кав'ярні. Я давав скидки на книги, і вона каже, їй сподобалось, як ти роздавав ці скидки. Брав ручку і підписував жінкам, дівчатам, прямо на руці, там кому на чому. Дійшло до 50% і вже все, і ми вже пішли далі торгувати книжками. Катя, де вже та наша черга? Де ті наші шо? Довальниці з тими скидками, коли вони вже прийдуть. Ну, загалом цікаво. І, це такий досвід.
3: Да, це був прикольний момент з цими знижками, але мені наші читачки так і не дійшли, те, що отримали знижку, але ми класно, що дійшли інші читачі.
2: А це як взагалі відбувалося? Ви просто запропонували знижки?
3: Да, це вже був третій день, і вже такий емоційний пішов спад, і вже ти перший день хвилюєшся, другий день ти так якось намагаєшся тримати себе в руках, а третій день ти вже намагаєшся отримувати від цього процесу задоволення. Ми пішли з Валерієм по каву, і там просто вже почали в черзі до кави розказувати про наші книги. Це було дуже весело, прикольний такий досвід.
2: І вже цієї неділі о 16:20 на Вінниця Букфест у вас буде зустріч знову з читачами. Чи готові ви до нового спілкування і про що плануєте говорити під час презентації?
3: Ну, звичайно, готові. Я думаю, що я не здивую, якщо я скажу, що ми будемо говорити про свої книги. Да? Це буде зустріч не тільки в неділю о 16:20. Ми будемо протягом вихідних і в суботу, і в неділю на Вінбукфесті. О 16:20 так у нас це буде творча зустріч, це така буде невеличка презентація. Дуже я себе впевнено і затишно, і радісно відчуваю. Чому? Тому що нарешті я у рідній Вінниці. Це додає мені впевненості. І я сподіваюся, вінничани приймуть мою книгу. І ми будемо разом отримувати задоволення одне від одного.
2: І тепер давайте детальніше про кожного з вас, щоб, так би мовити, наші слухачі більш детально познайомилися з нашими вінницькими авторами і з вашою творчістю. Катерино, почнемо з вас. Ваш роман «Шепі жовтої маріонетки» поєднує психологічну напругу та гострий сюжет. Розкажіть, про що ця історія, що, на вашу думку, найбільше може зачепити вашого читача?
3: Так, це гостросюжетний психологічний роман, хоча коли моя книга «Мій рукопис» був в нас в видавничому шляху, і з ним ознайомлювались бета-читачі та моя редакторка. Вони потім писали мені рецензію, вони назвали його психологічним трилером. Взагалі, про що він? Ну, така алегорична така, скажімо, дуга. Це про те, що люди частіш за все вони живуть одне життя для себе, для суспільства, таку створюють ідеальну картинку і такого ідеального життя, ідеального образу, а там за лаштунками, за дверима власної свідомості вони відкриваються по-справжньому, і оте справжнє, воно частіш за все сповнене людських вад, падіння людської моралі, отже, але це такий алегоричний образ. А якщо більш так більш так своїми словами пояснити. Історія починається з того, що четверо молодих студентів, це 2002 рік, вони йдуть походом до Чорногірським хребтом, до гори Шпиці і зупиняються на ніч біля озера Несамовите. І якщо хтось був біля озера Несамовите, всі знають, що там не можна купатися, там є свої екологічні причини для цього, але крім цього існує легенда, що там, у цьому озері, живуть душі самогубців, і якщо порушити їх спокій, вони обов'язково покарають за це. Один із студентів, один із хлопців йде все-таки купатись, хтось сприймає це як жарт, хтось сприймає, хтось сварить його, але до вечора вони забувають про це. А ввечері вже вони переживають біля цього озера певні загадкові, навіть містичні події. Виявляється, воно наче дзеркало, відображає людські вади. Вони переживають таку загадкову містичну сцену. Проходить 23 роки, 25 рік, кожен з них живе своє ідеальне, хтось менш ідеальне життя. І от за лаштунками цього ідеального життя вони ховають свої влади. Приходить день, вади. Вибачте. І приходить день, коли оці два світи вже неможливо поєднувати, і запускається такий процес руйнування, і чомусь вони, аби налагодити своє власне життя, вони вимушені повертатись до цього походу. Щось залишилось там, що допоможе йому теперішньому.
2: Дуже цікаво. Ви мене захопили, я вже хочу прочитати книгу, тому що я також письменниця, я люблю читати дуже сильно. І це справді дуже така насичена історія, насичена подія, психологічна така є напруга. Як вас надихнуло, що вас надихнуло до написання цієї історії? Здається, я читала, що саме похід в гори вас надихнув, якщо правильно.
3: Так, саме похід в гори надихнув, саме на початок цієї історії, дійсно, початок сюжету я взяла з походу, тому що я захоплююсь походом, я обожнюю наші Карпати. Я піднімалася на Говерлини, тиж Шпиці, зараз планую похід на Піп-Іван. І дійсно, це правдива історія, ми йшли одноденним походом, зупинялись біля Несамовитого, і знову такий оцей величезний плакат, де написано червоним «Купатись заборонено». І я так стала свідком, коли чоловік, ну правда, це не студент, це дорослий, свідомий чоловік, акуратно склав свої речі біля цього плакату і пішов купатися. Якось так, воно мене так збентежило, ну не можна, ну чого ти туди лізеш? І якось так, вже коли я спускалась, в мене вже початок був цієї історії, і я вже хотіла її, я її записала, занотувала. Створила таке невеличке оповідання, але потім мені захотілося вже дати йому якесь продовження, і з часом він перетворився на роман.
2: Валерій, ви читали Катерини книгу?
4: Ви знаєте, я читав першу книгу, її досить себе ховати, там такі короткі оповідання. Про другу книгу Катя розповідала, тим паче ми були на фестивалі книжковій країні, спілкувалися. Я знаю, що вона прихильниця творчості Стівена Кінга, я б сказав би проще, начиталася. Начиталася і полізлася, полізла, йшла в гори, додивилася, що більше полізла. Мені здається, також якось таку, ну, така думка. Я до неї доберуся, обов'язково прочитаю цю книгу. Перше мені сподобалось і раджу прочитати ту книгу. Та, ну, здається, начиталася.
2: Долисталася,
4: начиталася. І, ну, пише вона гарно.
2: Валерію, тепер давайте перейдемо до ваш. Ваш роман «Моя кохана дура» має таку дуже незвичну назву і формат. Багато коротких думок, роздумів, емоційне замість класичного побудови сюжету. Чому ви вирішили розповідати цю історію саме так? І про що ця історія і для кого вона?
4: Ну, розумієте, ця історія, колись одна читачка прочитала, сказала, ну, це так не можна вигадати, це треба пережити, прожити, і вона дійсно була права, це пережита мною історія, історія кохання. Якби так вона написана в коротких тезах, я колись прочитав книгу «Молоко з медом», здається, чи «Молоко і мед», Рене Купер, по-моєму, і я зрозумів, що в такому стилі я можу теж писати, і мені подобається, бо до цього я писав вірші. Вірші, я видав дві збірки віршів, 52, «Розтоплюючий лід», друга, до речі, збірка так само присвячена героїні книзі, книги вже роману. Забігаючи наперед, коли я дописав останні строки роману, почали писатися інші. Події ж, вони ж, як то кажуть, відбуваються далі, ми живемо, події приходять люди.
2: відбувається щось нове.
4: Відбувається і пишеться. Воно пишеться, пишеться, пишеться друга книга, і я так задумав, що таки все-таки буде трилогія. Не знаю, про що буде третя книга, ну, доріж знаю, про що вона має бути, взагалі не знаю образів, про що там буде написано. Друга книга потрохи дописується, пишеться, я думаю, восени вже тако трошки почну її збирати докучі, можливо, вона десь більш до Нового року щось вже і щось читач і побачить.
2: А чи можете трохи привідкрити, якою буде атмосфера продовження книги «Моя кохана дура» і як буде змінюватися історія порівняно з першою книгою? Що там буде відбуватися?
4: Так, дивіться, ну, мені і перша книга, мені, звісно, я б радив читачам прочитати, щоб вони мали розуміння взагалі, в якому форматі книга, бо дуже багато говорять, це незвично, незвичний стиль написання, але нам подобається. Дуже подобається молоді, вона любить зараз такий стиль, коротко, такий дуже коротких
2: тез. Щоб бистро захоплювати увагу.
4: Бистро прочитала, зрозуміла і пішла далі, так сказати, пити каву чи то чай запарювати. Першу книгу треба обов'язково прочитати для того, щоб було розуміння, про що буде друга книга. Вона так само буде про кохання. Це буде так само емоційна книга, дуже емоційна книга. На відміну від першої книги, в другій книгі буде більш персонажів. Там будуть з'являтися нові персонажі, тому що автор так само переживає якісь події в житті. Наразі я мобілізований, проходжу службу. Якби так само з'являється в другій книгі, будуть і військові персонажі. Я можу зачитати далі, там один з уривок, там, наприклад, другої книги, якщо буде цікаво. Якби для того, щоб, ну, так, скажімо так, заохотити читачів для прочитання.
2: Так, буде дуже цікаво,
4: розуміння.
2: Можете
4: так,
2: зачитати.
4: Так, да. Якби, ну... Щодо назви книги, ну, назва пішла спонтанно. Вона мала називатись трошки по-іншому, але я зроблю акцент, бо дуже багато нарікань,
2: дуже.
4: І дуже багато жіночих нарікань. І, цих,
2: занадто,
4: і ці очі, да, і сверлять, і дивляться, і кидаються іскри з очей, вони летять постійно, я розумію. І відповідь, чому? Ну, чому дура? І я, да, я думав про це питання, і я можу відповісти дуже просто. В назві є перші два слова «Моя кохана». От якщо ви будете робити акцент на ці два слова, то...
2: Хто на що звертає увагу?
4: Да. Та інше слово, воно не зря взято в хештегові для того, щоб читач міг дати свою відповідь на це питання. І присутня це, чи не присутня, всі ми десь колись буваємо в дуже гарному говорі. Якщо взяти це, наприклад, це слово, воно звучить тут любляче. Так само, як «Моя кохана». Воно від чоловіка звучить як кохання. Ну, як кохане, як, ну, можливо, як такий уменьшительно ласкательний. Воно не як образа. Повірте, коли, якщо ви її колись візьмете в руки, прочитаєте, ви це зрозумієте.
3: Знаєте, з вашого дозволу додам, я коли взяла перший раз книгу Валерія, теж її прочитала, вона дуже легка, я її прочитала у літаку буквально за 2 години. Дійсно, дуже легко написана, але коли я її взяла перший раз, на книгу, на Валерія, я думаю, камон, Валерію, ну поясни мені, будь ласка, що це таке?
2: Чому так?
3: Да, чому так? Оця жіноча, знаєте, солідарність, вона так...
2: Ви ображаєте жінку.
3: Але, да. Але потім все-таки я можу сказати, що ні. От назва, окей, відкидаємо, дуже чуттєва книга, дуже, вона сповнена ну, таких от дуже класних епітетів і, ну, дуже цікава.
2: От якраз вашу творчість, Валерій, називають поезію серця та душі. А як ви би самі описали свій стиль? І те, що хочете залишити читачеві після своїх текстів?
4: Ну, дивіться, стиль, да, я пишу душою, пишу серцем. Це правда, мій знайомий друг, він казав так, ти навчився писати серцем. Тобто висловлювати свої почуття, думки, ти висловлюєш серцем, я й пишу так, серцем навчився. Мабуть, я трошки потренувався на збірках, на віршах і перейшов на прозу. Коли вже вийшли роман, мені, ну, відверто скажу, мені сподобалась проза, мені більше почало подобатись, але в мене є готова і третя збірка віршів, вона буде називатись «Весна-осінь», «Осінь-весна», можливо, вийде восени, бо вона вже є написана, залишилось відредактувати, і вона є. Ось, але прозу писати мені стало цікавіше, вона більш чуттєва, вона більш входить в життєвий ритм, і вона більш цепляє людей.
2: І вона легка.
4: І вона дає людям дійсно зрозуміти цінність речей, що дійсно цінне, що дійсно вічне. Кохання, мені здається, воно вічне. Ми все переживаємо, ну, як то кажуть, собою ми заберемо емоції, мабуть, почуття, то, що ми пережили в житті. Ми інше не забираємо з собою, людина, ну, на мій погляд, так, і так само вона живе, вона, коли отримує ці почуття, емоції, якісь події в своєму житті, позитивні, негативні, але це її досвід, і це то, що вона, то, що її формує, як людину.
2: Так, ваші, Валерію Катерину, книги вже отримують позитивні відгуки від читачів. Які реакції або думки після прочитання стали для вас найбільш несподіваними чи найціннішими?
4: Ну, я такий, якщо про відгук скажу, перше знайомство з Катю відбулося Яніс Банер. Це був перший Вінбуквест восени. Яніс Банер, а на банері ще був такий ще наглий слоган «Сповідь ідеального чоловіка». Вона йшла і дивилась, і так дивиться на мене. Так це ви є той ідеальний чоловік. Ну, і все, це мене трохи присоромило, я сховався за той банер трохи далі. Як би так? Ну, я знаю, відчуття, ну, позитивні, тільки позитивні. Ну, здається, ти маєш нести щось світле, добре. В житті хватає негараздів, досить таких, особливо на житті нашої країни. І, та хай в світі, мені здається, так. Хай воно буде якесь добре, щире, відверте, чесне, правдиве. Це правдива історія. Вона написана так, як вона відбувалася. Там десь ставки, так само і буде в другій книзі, так само і все те, що було в житті. Ну, з емоціями, з почуттями.
2: А Катерина, у вас як?
3: Ну, моя книга, друга книга, вона тільки почала отримувати свої відгуки, тому що вона вийшла буквально 4 тижні тому. Вона є на Гудріці, вона тримає свої, поки тримає свої 5 зірочок. Різні відгуки. Навіть я отримувала, що це відгуки, що це страшна книга, але, ну, здебільшого, ну, мені приємно, да, частіше за все я отримую відгуки про те, що хочеться помовчати, подумати, хочеться озирнутися навколо. Ну, дійсно, коли ти викликаєш в людини, твій роман, мій роман викликає в людини бажання уповільнитись, задуматись, подумати.
2: Це дуже важливо.
3: Да, це дуже, ну, дуже цінно і дуже важливо, так. Ну, В мене вийшло, значить.
2: І зараз ми трішечки перемкнемося на рекламу і продовжимо вже зовсім скоро, тому не перемикайтесь.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
3: і дві
0: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
4: А ми продовжуємо далі. Нагадую, сьогодні в нас в гостях двоє чудових вінницьких авторів. Письменниця Катерина Сапожніка та письменник Лєра Во. Так, хотіла далі вас спитати ще одне запитання про приховані сенси та пасхалки в книгах. Я сама дуже люблю писати такі в книгах пасхалки, додавати їх в історію і також читати такі. Чи любите ви таке у літературі і чи додаєте ви такі самі пасхалки у свої книги?
5: Ну, я думаю, що звичайно, я просто зараз мені дуже важко пригадати так одразу. Ну, звичайно, якісь відсилки, вони до якогось до життєвого досвіду, до якихось інших прочитаних книг, звичайно, вони якось перегукуються постійно, так.
4: А Валерій, ви довідаєте?
6: Так, ну так, в мене посил це кохання, якби кохання. Ну, більшість, ну, наприклад, якщо брати збірки, там є вірші і про природу, і про війну, є багато віршів, є і про тварин, і, ну, більшість тема – це кохання, мабуть. Щодо книги, ну, це кохання. Якщо вже, так сказати, трошки перейти до другої книги і прорекламувати, є такий слоган, помните, була така жувальна гумка «Love is». Ну, наприклад, такі ж саме теза в мене є в другій книзі. І кохання – це чистити зубки її щіточкою після неї.
5: Так, так.
6: Тобто це такий посил, розуміння, ну, він якби дає такий посил, що кохання, в коханні немає табу. Якщо ти любиш людину, ти любиш її, як то кажуть, ціліком і повністю. Любиш всю і наскрізь. І табу для коханої людини немає. Так само ще, ну, як вже такий ще другий посил є, такий, якби це так само він вже буде присутній в друзі книзі. Я вже такий, він коротенький, я його вам зачитаю. Щоб було розуміння.
4: Так, було б дуже, дуже раді послухати ваш уривочок.
6: Якщо біля вас не ваша королева, то вам ніколи не стати королем. Тобто він короткий, і тут вся ясність в тому. Біля вас має бути та людина, яка вона ваша, яку ви вважаєте вашою. Коли ви біля тої людини, ви себе відкриваєте, всього себе. Тоді це ваша людина, ви будете рости, ви будете прагнути, у вас будуть мрії, у вас будуть бажання, у вас буде стимул рости над собою, прагнути. Прагнути і робити приємні речі собі, людям, навколишньому середовищі.
4: Ще хотіла запитати про те, скільки відбувається написання, процес самого написання у вас. Скільки ви ще зайняло часу від самої ідеї до вже реалізації книги, до першої чернетки або просто до виданої книги? Як відбувався процес? Або у вас, можливо, редагування найбільше зайняло процесу? Що от...
5: Ну, власне, написання самого рукопису мене... зайняло десь приблизно 9 місяців. Така, знаєте, така вагітність.
4: Виношування.
5: Да, виношування. Але, як виявилось, знаєте, я трішечки відійду від вашого питання. Я завжди, коли ще я була недотична до письменництва, письменники для мене були ті люди, це наче якісь були небожителі, да? Це Ремарк, Гемінгуей, Агата Крісті. Мені здавалося, що це, от, знаєте, цей образ письменника, от я недавно передивилась серіал «Правда про справу Гаррі Веберта, якщо я не помиляюсь. Там історія про письменника, який видав свою першу книгу, і на гонорар він зняв собі будиночок біля озера, і рік чекає музи, аби написати другу книгу. І, власне, оцей образ у мене весь час був, що саме так письменники виглядають. Ні, нічого спільного з цим образом взагалі немає. Власне, створення рукопису – це, напевно, самий легкий, самий приємний в моєму випадку процес. Тому що потім починається саме такий, знаєте, нервово такий от... така ця полярка з полюсу до полюсу, це перекидування, такий нервовий, трошки напружений, тривожний процес. Починається він з саморедагування. Це коли ти, знаєте, я навіть десь в соцмережах писала, це наче ти знервована мати і вириваєш, видираєш оці листки з аркуші паперу з зошита дитини, така от постійно знервована, там заставляєш себе переписувати щось, видаляти, і потім уже, коли нарешті сформований рукопис, він уже проходить далі там до редактора, до

0: книгу да, потрібна.
1: Так, книга нарешті надрукована, ти гортаєш кожну сторіночку, тому що ти все-таки шукаєш якісь вади друкарські, окей, їх нема, ти прекрасно, нарешті ти щасливий. Ні, це все одно не кінець. Ти достаєш штатив, мікрофон і починаєш з цією книжкою по усім соцмережам, тому що ти дійсно розумієш, що ніхто, крім тебе, як автора, краще не розповість про свою книгу.
0: І потрібно свою книгу популяризувати, та, звичайно, тому що звичайно. Інші не будуть.
1: Так, да, і вперед, на фестивалі, на книгарні, на презентації.
0: І бігати по всьому.
1: Да, да. Тому цей образ, знаєте, коли ти думаєш, що от я пишу, і це от все, все і це тільки оце. Ні, тут купа усіх факторів, да. Тому так.
0: А у вас скільки зайняв процес?
2: Ну, дивіться, тут процес, мабуть, займає так. Я пишу почуттями, пишу емоціями. Тобто в мене з'являється емоція, з'являється подія, я про неї пишу. Одразу. Тут не може бути процес, що я пишу постійно. Я можу місяць нічого не писати. Потім за день, за ніч написати багато. Можу сидіти з вами писати. Наприклад, щоб було розуміння, наприклад, як пишеться моя книга, вона пишеться в Вайбері. Я нотую все в Вайбері. От я, наприклад, сьогодні я прокинувся, те вам, наприклад, і читачам буде цікаво так само. Я прокинувся зранку, я написав сторінку книги. Я вам зараз її прочитаю. Її ще не читав ніхто. Я її один раз, наприклад, сам перечитав, я її другий раз ще не читав. Але її зранку написав. Вона в мене ще в голові, до кінця вона не прийшла, але були події, події пов'язані. Ти, коли цю емоцію проживаєш, і вона до тебе повертається, до тебе в самий такий момент, коли ти його не чекаєш. От вона повернулась, і добре, що є телефон, і добре, що є цей вайбер, є ці нотатки, і ти зразу нотуєш. От я вам прочитаю, оця сторінка з майбутньої другої книги, вона буде в трьох розділах, там же ж так само хештегами трошки слова обірвані, для того, щоб мати подвійний підтекст. В першій книзі це було мелодрама, нещастя, то є щастя або нещастя, мелодрама. В другій книзі це буде так само не з розумом. З розумом чи не з розумом? Невід'ємне. Від'ємне воно чи не від'ємне? І за гроші. За гроші або грош. Ну, тобто там така навіть не двійний вже, а тройний підтекст. Я вам прочитаю,
0: це цікаво, так,
2: да, і прочитаю сторінку, і ви вже будете розуміння мати, як написана перша книга, оскільки ви знаєте, якби не знайомі. Так само і пишеться друга. Вона пишеться в якійсь тезі, в якомусь короткому вислові, а потім до неї йде підводка якоїсь події або думки. Буває ж таке. Батько приїздив до маминої мами. Сядуть, говорять, а я фіртку і бачили. Пізно ввечері прийду. А вони як сиділи, так і сидять, говорять. Мені з дивиною, про що їм того часу стільки говорити? Ланова колгосниця та головний економіст міськради. А їм то байдуже мої сумніви. Вони говорять так мило, тепло їм обом. Років з 20 пройшло, та вже віком такі, як батько. Хата твоя, мати. Приїду по обіді, посідаємо, говоримо. Вже й батько твій третій сон бачить, а ми все за столом з тортиком та говоримо. Так затишно, тепло, так добре-добре серце. Ну, вибачте, що я читаю, бо я його читаю другий раз, наприклад, я його зранку написав, там, 6 ранку, коли я прокинувся. Тобто, я ще, ну, тобто, десь емоції ще неправильно розставляю, бо я його ще...
0: Але чуттєвий текст, да, відчувається.
2: Текст, так, да, так. Ну, тобто, воно так і пишеться, розумієте? Є подія, прийшла емоція, нахлинули якісь почуття, роздуми, або ти її переживаєш, ти її просто переживаєш знову. Ти можеш переживати її вже по-новому, ту подію. Так само, потім ти її віддаєш читачеві, можливо, колись глядачеві. Це так, як прийде. Дякую.
0: Так, я ще хотіла вас запитати, чи не виникало у вас страху, що свої перші книги ви видали вже в більш такому дорослому віці, бо зараз існує певний культ успішності, що до 30 років письменник має видати 10, а то й 20 книг, щоб бути Бренданом Сандерсоном, Стівеном Кінгом і стати бестселером і в Україні, і за кордоном виграти всі можливі премії. Чи тиснули на вас такі сучасні стандарти?
1: Ну, напевно, в мене не було такого шаленого бажання стати Стівеном Кінгом, тому що я думаю, що Стівен Кінг, він один. І, ну, зглядаючись на його працездатність, на ті об'єми, в яких він пише, ну, там важко його переплюнути, але ні, абсолютно. Ви знаєте, ви задали запитання, я намагаюся зараз так швиденько згадати свої почуття. Мені здається,

0: здається, напроти, ти маєш більше досвіду, який ти можеш використати для наповнення власного сюжету, для наповнення своєї книги. Абсолютно ніякого упередження не мала. Напроти, мені здалося, що це ідеальний час для того, щоб нарешті здійснити свою мрію, тому що я дійсно, я пишу років 8-9, але я все писала у ту темну далеку шухляду, десь ховала його, і все цю мрію мріяла, і от той комплекс був самозванця, що наче, що тут ти не дуже дотична до літературного світу, крім любові до книги, більше там ніякого немає там літературної освіти, там, ну, якоїсь іншої. Тому ні, я вважаю, що це ідеальний вік для особисто.
1: Ну, можливо, це просто зараз в молоді так.
0: Можливо, так.
1: Можливо, з віком воно прийде, і люди буде оце терпіння, якого зараз дуже-дуже не вистачає у молоді. А Валерія, як було у вас? Чи виникали у вас такі сумніви, чи думали, що будуть якісь певні упередження?
2: Ну, дивіться, така цікава думка. Ну, по-перше, що щодо Каті і до себе, я скажу, вона Катя Сапожнікова, я Валера Во. І люди мають бути неповторними. Тобто, будьте неповторними, будьте впізнаними. Тобто, вона сама є сама особистістю, я є сама особистість, ви є особистість, кожна людина має бути особистістю. Це що, до чого порівняння, там, порівнювати Стівен Кінг, хай він собі відпочиває, той Стівен Кінг. Вона пише свою тематику, вона комусь цікава, якщо вона приносить задоволення, чи моя тематика, це добре. Щодо там, наприклад, як її будуть сприймати, чи, ви розумієте, я взагалі себе не вважав письменником, ніколи ним не був. І наразі я навіть не вважаю себе письменником. Я, можливо, трохи був поетом, трохи там писав вірші, трошки, починав взагалі з пісень. Так, в дитинстві я й читати не любив. Читаю дуже мало, кажу, як є, дійсно, мало читаю. В дитинстві читав дуже багато, правда. Настільки багато читав, перечитав, мабуть, всі казки, що є в світі. Перечитав, і видно, це не дуже було там, ну, такий, це ще радянський період, не дуже подобалось мамі, вона мене навіть била за це, що я читав, бо я канузи хотів почитати, дуже багато хотів, і читав, ну, був в мене такий епізод в житті. Взагалі я читаю мало. Правда, мало. В мене і дочка говорить, пап, ну, треба більше читати. Можливо. Можливо, вона права. Але я не вважаю, ну, розумієте, я не вважаю. Воно йде від мене. Мабуть, з віршами трошки проще. Він вийшов, він або там гарний, або не дуже гарний, або заходить, або не заходить. З прозою, ну, тут ти пишеш її. Іде життя, я її пишу. Мабуть, я її, так сказати, і ложу в своє життя, і в життя інших, щоб було розуміння, щоб, ну, я знаю, щоб світ був добріший. Мабуть, для цього я її пишу.
1: Щиро дякую вам за таку насичену і цікаву розмову. Сподіваюся, сьогодні ще більше віничан відкрили для себе вашу творчість і, можливо, знайдуть саме свою історію серед ваших книг. Бажаю вам ще більше презентацій нових книг і вдячних читачів, які будуть щиро вдячні і захоплюватися вашими історіями.
2: Дякуємо.
0: Дуже дякую.
1: І ще хочу нагадати нашим слухачам, що вже цієї неділі, 17 травня о 16:20 на Вінниці Букфест, на другій локації, можна буде зустріти наших чудових гостей Леру Ву та Катерину Сапожнікову, поспілкуватися з ними особисто, придбати книги та отримати автограф. Тож приходьте, популяризуємо українську літературу разом. Нагадую, сьогодні в студії були письменник Лера Во та письменниця Катерина Сапожнікова. Ви слухали програму «Дві ками» на радіо «Місто над Бугом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Я не

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Італійський тренер Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії до 2030 року. Американський боксер Кішон Девіс кинув виклик Ломаченку після заяви щодо його повернення на ринг. Вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко побив 20-річний рекорд УПЛ за серію реалізованих пенальті поспіль. Про це далі. Італійський тренер Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії до 2030 року. Про це повідомили на офіційному сайті місцевої федерації футболу. Таким чином, окрім чемпіонату світу 2026, команда під його керівництвом готуватиметься і до наступного мундіалю. Наступним великим турніром для Анчелотті на чолі Бразилії стане мундіаль, який цього року пройде в США, Мексиці та Канаді. Збірна Бразилії потрапила до групи Сі, в якій протистоятиме Шотландії, Марокко та Гаїті. Перший матч на чемпіонаті світу 2026 Бразилія проведе проти Марокко, а гра відбудеться 14 червня о 1:00 за київським часом. Американський боксер Кішон Девіс, який нокаутував Дениса Берінчика, викликав на бій іншого українця – Василя Ломаченка. Нагадаємо, що Ломаченко вирішив відновити кар'єру через рік після того, як її завершив. Як зазначив його менеджер Егіс Клімас, наразі команда працює над поверненням українця на ринг цієї осені. Серед боксерів, яких зацікавило повернення Ломаченка – колишній кривдник Дениса Берінчика – американець Кішон Девіс. Той викликав Ломаченка на поєдинок, заявивши навіть, що готовий заради цього приїхати в Україну. Вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко став першим футболістом в історії української прем'єр-ліги, який реалізував 20 пенальті поспіль. Сталося це в матчі 28-го туру української прем'єр-ліги проти «Колоса». Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди на матч проти «Колоса». Вже на 13-й хвилині зустрічі кияни за рахунку 1-0 на свою користь здобули право на пробиття пенальті, який реалізував Ярмоленко. Для 36-річного футболіста цей гол став 20-м поспіль з 11-метрової позначки. За цим показником Ярмоленко став найкращим пенальтистом в історії УПЛ. До цього він ділив першу сходинку з екс-нападником Таврії Кривбасу та нафтовика Васілом Гігіадзе, який реалізував 19 пенальті поспіль. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім на радіо «Місто над Богом». В студії з вами працює Віктор Мазлевський. Значить, це сьогодні проєкт «Інсайт». І хочу нагадати наші хвилі, на якому звучить радіо «Місто над Богом» в нашому регіоні. 101.8 FM Вінниця, 92.7 FM Козятин та Могилів-Подільський на хвилях 94.6 FM. Сьогодні говоримо про слово. Словами використовуємо слова для того, щоб говорити про слово. Про слово як інструмент змін із Віктором Крупкою, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Віктора, вітаю.
2: Доброго дня, Віктора, доброго дня, дорогі краяни.
1: Я хочу спочатку, знаєш, от ми якось так постійно спілкуємось більше про як з Віктором Крупкою, як про поезію. Так, сьогодні ми говоримо з вами як про науковця, як про викладача. Вас взагалі ось стільки поєднань, ви і літературознавець, ви відомий поет, ви людина з глибоким філософським баченням слова. Я розумію, що от такий набір різних якостей, різних напрямів в одній людині, я розумію, що він, можливо, дозволяє легше і краще орієнтуватись у своїй же ж роботі, так?
2: 100%.
1: А як він взагалі уживається? І хто ви найбільше?
2: Ой, яке складне питання. Я усього потрохи. Напевно, універсал на факультеті філології і журналістики імені Михайла Стальмаха пояснює чому. Насамперед, я починав свою професійну діяльність як вчитель української мови і літератури. По-друге, я вів цикл передач «Літературне краєзнавство» з Валентиною Гальяновою. По-третє, я науковець. По-четверте, я письменник. Все це якось вживається в мені. І якщо ми говоримо сьогодні про те, чи годний абітурієнт іти до нас на навчання, то от приходьте, ви теж станете універсалами.
1: Будете універсалом. Факультет який готує універсалів, можна
2: так
1: сказати.
2: Звичайно.
1: Отже, я зараз буду тако трошки відходити від персони Віктора Крупки, тому що тільки на ньому зациклишся, зразу починається багато питань, зразу починається багато розмов. Переходимо більше про вашу педагогічну діяльність, так, вашу наукову діяльність, вашу викладацьку діяльність. В чому зараз полягає, чим може здивувати, чим є оригінальним, актуальним на сьогодні філологічний та журналістський фах?
2: Питання, напевно, найпростіше, наскільки є і найпростішою відповідь.
1: Бачите, я почав складного питання. Зараз
2: воно якраз не складне в епоху трансформацій, штучного інтелекту і взагалі в епоху інформаційних війн різноманітних. Живе слово залишається тим, що здатне викликати емоції, емпатію, створювати ситуації, коли співпраця стає максимально можливою, бо є дві людини, здатні співпереживати і співпрацювати, і співтворити. І якраз філологія і журналістика, по факту, дають максимальні можливості перебувати в таких зв'язках емоцій та емпатії. Коли ми щиро перебуваємо своїм співрозмовником на отаких рівнях, це ж класно, це прекрасно. На жаль, те, що відбувається сьогодні з суспільством, ми говоримо про дистанціювання людей в епоху, коли все онлайн. Угу. Коли нема можливості бачити людину безпосередньо, з нею спілкуватися. Тому для мене оце найважливіше. Живе слово. Те, що збуджує, те, що створює щось красиве, гарне. Ми говоримо і про лінгвістику, ми говоримо і про літературознавство, ми говоримо і про журналістику, бо по факту є людина, є творець, а це основне носій внутрішнього свого світу. Він створює світ, який передає своєму адресанту по факту. Адресату.
1: От ви згадали про живе слово і згадали про штучний інтелект. Зачепили мене, я зараз буду вас запитувати, тому що вже останніх років, певно, 5, я чую, що така професія, як журналістика, вона остаточно перейде сферу штучного інтелекту, і вже журналісти як такі не потрібні будуть. Я маю на увазі журналістів, які просто передають інформацію, формують її так і безпосередньо озвучують. От як ви думаєте, живе слово залишиться?
2: Воно має залишитися.
1: Живе слово. Я розумію, що зараз ми постійно, ми коли бачимо пісню, яка створена штучним інтелектом, ми її відрізняємо. Так?
2: Так. Ну, людина, яка... А там відразу це відчувається.
1: Це відчувається.
2: Все дуже правильне або все дуже неправильне, бо наголоси так гуляють, що мені інколи хочеться, я як чую пісню, створену штучним інтелектом, мені хочеться інколи щось таке непристойне живе сказати.
1: Живе сказати або щось зробити з цим пристроєм, з якого звучить ця пісня.
2: Так.
1: Інші, ну, рими не співпадають. Все. Ну, все не так.
2: Абсолютно.
1: Але ж ШИ розвивається.
2: Так.
1: І він може зазвучати якось по-іншому, наближено до живого.
2: Я припускаю, що ще пройде десятиріччя, і є варіанти, що і вчителів замінить ШИ, і журналістів, але це буде велика руйнація усталених стосунків між людьми. Бо люди мають залишатися людьми максимально близько, максимально відверто, максимально чесно. Це те, що дає нам можливість саморозвиватися і розвивати того, хто до нас прийде навчатися на факультет філології і журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського.
1: Які ж освітні можливості тоді дає, пропонує факультет філології та журналістики?
2: Ну, насамперед, варто сказати, що факультет філології і журналістики – це три кафедри. Кафедра української мови, кафедра української літератури і кафедра журналістики. Власне, викладають дисципліни кандидати і доктори наук, люди дуже високопрофесійні. 90% якраз це люди високого, дуже високого рівня, я кажу, що це із вченими званнями. І сьогодні ми говоримо, що вони здійснюють навчання за такими освітніми програмами. І я буду говорити максимально просто, аби той, хто збирається вступати до нас, все-таки розумів, про що йдеться мова. І так, перша спеціальність, про яку ми говоримо, це чиста українська мова. Тут ми говоримо про поглиблене вивчення української мови і літератури. З усіма акцентами, з усіма відтінками, з усіма смислами, з тою кількістю дисциплін, завдяки яким фах філолога осягається що як найглибше. Друга спеціальність – українська мова і література, англійська мова. Тут уже окрім української філології йде вивчення англійської філології. Теж з усіма подробицями, з лінгвістикою, з літературами, з усім. Третя спеціальність – українська мова і література, польська мова. Сьогодні, в епоху, коли стосунки з Польщею є дуже цікавими, дуже неоднозначними, але попри все, максимально тісними, це шикарний варіант навчитися польської мови як в усному, так і в писемному мовленні. І четверта спеціальність – це журналістика, яка відома Віктору Мозолевському найкраще, власне, а в нам теж, бо скільки, власне, журналістів приходить до вас на радіо з Вінницького державного педагогічного університету так, і безпосередньо з кафедри журналістики.
1: Проходять практику, навчаються у нас же ж, так, на як правильно працювати в ефірі, як правильно працювати зі словом
2: так,
1: з цього боку, так дійсно, ми завжди приймаємо.
2: І ще один такий нюанс, якщо ми будемо говорити про освітню діяльність, сьогодні є можливість проходити, можна навчатися за програмами академічної мобільності, або вивчати дисципліни, або вивчати змістові модулі, або вивчати окремі теми, як в українських вищих навчальних закладах, так і іноземних вищих навчальних закладах. І це прекрасно, тому що є розуміння, усвідомлення освітньої діяльності, є зацікавленість в певних дисциплінах, коли студент розуміє, о, мені це цікаво, і я хочу цю дисципліну вивчити. І саме програми академічної мобільності дозволяють вивчити цю дисципліну не тільки в рідному вищому навчальному закладі, але й в навчальному закладі, де він хоче опанувати ще одну навчальну дисципліну.
1: Пане Вікторе, я от ваших колег з інших факультетів завжди запитую, а на що може орієнтуватись студент після закінчення вашого факультету? Так? Де він може працювати? От які, я розумію, що це дуже багато, але ми давайте ми якихось таких кілька, на кількох зосередимо шляхах, де може реалізуватись після навчання на факультеті філології та журналістики імені Михайла Стельмаха випускник.
2: Ну, повністю, якщо так в загальному, в гуманітарній сфері.
1: Ага, так.
2: Це заклади загальної середньої освіти, це заклади передвищої освіти, це насамперед аспірантура, можна магістратура і аспірантура на базі, звичайно, Вінницького державного педагогічного університету і безпосередньо факультету філології і журналістики імені Михайла Стельмаха. І я вже проговорив, так, заклади загальної середньої освіти, заклади передвищої освіти, це радіо і телебачення, це загалом культурно-просвітницькі заклади і освітні заклади та позашкільні заклади. Тобто множинність неймовірна, де може себе реалізувати філолог і журналіст. Ми говоримо про головне працювати над собою, розвиватися. І тоді диплом філолога-журналіста дозволяє тобі постукати в двері, і тобі їх відкриють.
1: Ну, так, я колись з дипломом філолога, не журналіста, потрапив на телебачення, потім на радіо, відповідно, в медіа, я вже працюю вже більше 20 років, лише з дипломом філолога. Працював над собою.
2: Це найважливіше, звичайно.
1: Віктор Крупка у нас сьогодні в ефірі, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, факультету філології та журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Я вже повністю так.
2: Ну, ви теж промовили слід за мною, ми працюємо на абітурієнта, зрештою, тому про це й говоримо.
1: Продовжуємо. Наукова робота.
2: Так.
1: Студент може себе проявити в науковій роботі? Як його відбувається інтеграція в науковій
2: цілком роботі? Абсолютно. Ми говоримо про студентів першого курсу, другого курсу, третього, четвертого, магістрів, далі, які можуть стати аспірантами. З чого найелементарнішого починається наукова діяльність? Ну, напевно, пошукова діяльність. Ми говоримо про проблемні групи. Такий початок, де студент займається пошуковою діяльністю тих, де визначає напрямки пошуків для себе особисто. Ми говоримо про написання курсових і кваліфікаційних робіт, де вже більше відсоток, власне, своїх напрацювань має бути. Ми говоримо про написання статей, зокрема, у наших фахових збірниках, у наших збірниках факультетських, це філологічні студії, це літературознавчі студії, це методичний пошук, це журналістика і мистецтво слова. Тобто я називаю, якщо я раптом якийсь збірник не назвав, хай мені дарують всі, кого я не встиг раптом образити, але ми говоримо про те, де в першу чергу може надрукуватися наш студент. Що ще цікаво, на кожній кафедрі є своя наукова проблема, і ясна річ, що студент долучається до цієї наукової проблеми в першу чергу. Тобто ми працюємо комплексно, цілісно, і ми працюємо на далекоглядну мету, яка буде зрозуміла і визначена в своїх аспектах через 5 років, припустимо. Ми говоримо про участь студентів у факультетських, університетських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях. В кожного з нас є студенти, з якими ми працюємо. От, наприклад, мене Віталіна Баранюк брала минулого року участь в семінарі, який організовував Волинський педагогічний коледж. І це була новизна для неї. Кожний виступ для наших студентів на заходах такого рівня, чи то всеукраїнських, чи міжнародних, це подія. Це емоція, знову ж таки. Я повертаюся до емоцій. Це розуміння, на якому етапі розвитку ти перебуваєш. Ну і що ще найцікавіше, я вже скажу про те, чим ми працюємо, в нас діють дуже цікаві центри. Ми говоримо про діалектологічний науковий центр, який діє при кафедрі української мови. Ми говоримо про лабораторію коцюбинськознавства, яка діє на кафедрі української літератури. Ми говоримо про онлайн-видання «Студентська територія», радіостудія «Юнітун» і телевізійна студія при кафедрі журналістики. Тобто, оцей синтез, співпраця, можливість розвиватися і освітньо, і науково, по-всякому це неймовірний синтез переплетення. І ти не знаєш, де закінчується навчання і починається наука. Але все зведе до загальної цілі, аби студент-філолог-журналіст став справжнім професіоналом.
1: А для цього ще потрібен такий аспект, як практика.
2: Отож, а без практики ніяк. По факту, бо, власне, це можливість відчути себе безпосередньо уже професіоналом, початківцем, хай це буде, але таки професіоналом. І таких практик у нас чимало. Ми говоримо про студентів першого курсу, які проходять фольклорну практику, про студентів другого курсу, які проходять діалектологічну практику. Ми говоримо про вже початки педагогічної практики, пропедевтичну практику, безпосередньо педагогічну практику. Ми говоримо про практику журналістів в онлайн і друкованих виданнях і всі інші практики, які тільки можливі. Направду, це десь так, якщо брати грубо, відсотків 20, а то й 30 освітньої діяльності. І це прекрасно, коли ти себе відчуваєш безпосередньо на місці того, ким ти маєш бути. Це в кінці кінців усвідомлення, наскільки я здатний бути педагогом чи журналістом. І добре, що якщо десь відсотків 30-40 після практики хочуть стати педагогами-журналістами, це чудово. Це класно. Значить, ми, викладачі, працюємо в правильному напрямку. Правильно формуємо оцю кожний щабель їхнього самоудосконалення. Бо вони вважають, що це саме самовдосконалення. А ми виробляємо, допомагаємо їм виробляти професійні компетентності, звичайно ж таки.
1: А буває таке, що, ну я думаю, буває, в медіа точно, не знаю, як в педагогічній діяльності, але зараз нам відповісте, що студент чи студентка пішла на практику.
2: Так.
1: І приходять і кажуть...
2: Буває.
1: Віктор Петрович.
2: Мене запросили... Це не моє.
1: Мене запросили на роботу, що мені робити?
2: Ну це супер. І буває таке, що кажуть, це не моє, але більшості кажуть, це моє. Якщо запрошують на роботу, значить, що людина має працювати професійно, себе розвивати. Супер. Ми входимо в її становище, є індивідуальне навчання, і працюємо студентом. Саме таким чином. Є самостійна робота, власне, в університеті, і студент більше працює якраз в аспекті самостійної роботи.
1: Ну, я думаю, що встигну ще останнє питання поставити.
2: Спробуйте.
1: Про студентів, про їхню самоврядування, про їхні ініціативи, які діють на факультеті. Які зараз студенти? Що вони можуть її самі організувати і собі, і комусь?
2: Ну, якщо брати 10 років тому і сьогодні, то студент став набагато самостійнішим. Напевно, ці онлайн-форми і війна призвели до того, що дорослішують студенти набагато раніше. І сьогодні багато чого залежить від студентського самоврядування. Ми говоримо про самоврядування академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності. Вони беруть на себе дуже багато обов'язків. Один з них є волонтерська діяльність, яка сьогодні, напевно, на дуже на високому рівні є одним із аспектів роботи студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету. Ми говоримо про літературно-мистецькі заходи. Ми говоримо про зустрічі з педагогами, науковцями, письменниками, журналістами. Ми говоримо про спеціалізовані аудиторії не лише навчальні, але є, де займаються діяльністю із абітурієнтами, які приходять до нас. Це і в кафедрі мови, і в кафедрі літератури, і в кафедрі журналістики. Коли приходять учні шкіл і заходять, і бачать, як працюють педагоги, як працюють навіть не педагоги, а студентами. Оце спілкування студентів і школярів – це якраз одна з форм, коли учень починає усвідомлювати. Кілька років різниці, а уже студент. Чому я не можу бути таким самим? І тоді приходить усвідомлення своєї цілі. І учень загальноосвітньої школи, здобувач, говорить собі, я хочу бути студентом факультету філології і журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
1: Дякую, дякую вам. Нагадую, сьогодні у нас був Віктор Крупка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякую,
2: про що дякую вам.
1: Словами поговорили про слово як інструмент змін. Це був проект «Інсайт». Дякую всім за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Сенсація вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Місто над Бугом.
4: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: енергійних дітей від 2 до 11 років. 6 червня у Вінниці вперше відбудеться дитячий забіг з перешкодами характерники, на який запрошуються усі охочі юні бігуни. І сьогодні разом з нами організатор забігу, голова громадської організації Air Fitness 365, професійний спортсмен і тренер Руслан Кобялко. Вітаю, Руслане, у нашому колі.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Традиційно у Вінниці на початку, ну, зазвичай так, нового навчального року проходить дитячий забіг «Вінниця Kids Race», організатором якого є громадська організація Air Fitness 365. Цього року він також планується?
1: Так, це вже стало традицією у Вінниці, і він буде відбуватися 12 вересня.
0: Вже відома дата?
1: Так, да. Угу. Потрібно більше для дітей створювати такі подібні живі емоції, події, щоб діти розвивалися, рухались і ставали щасливішими. Да.
0: Дійсно, «Вінниця Kids Race» – це вже такий це традиційний захід, це вже бренд.
1: Так,
0: Вінниці,
1: так, так. Ну, да, вже 400 учасників дітей, такого ще не було. І, ну, масштаб такий великий, дітям подобається, діти отримують море емоцій, і батьки разом з ними. Батьки не менше отримують емоцій, як діти. Тому цього року також буде. Це буде традицією, тому очікуємо.
0: Але, окрім Вінниця Kids Race, цього літа, саме 6 червня, як ми вже анонсували, у Вінниці вперше відбудеться ще один дитячий забіг. Вже з перешкодами. Характерники. Так. Ви рахуєте, що дітка мало навантажена на Вінниця Kids Race? Треба перешкоди їм?
1: Ну, дивіться, так, звичайно. Зараз дітям не вистачає якихось таких живих емоцій, якогось руху, двіжу цього. Особливо, щоб дитина відчувала, що вона переможе, що вона що зробила. А забіг з перешкодами – це свого роду, якщо ми візьмемо полосу перешкод, це є якби наше життя. В житті є, в кожної людини є якісь перешкоди. І ми вже з раннього дитинства формуємо цей характер дитини для того, щоб вона долала перешкоди, ставала сильнішою, сміливішою і загартовувала свій характер, була впевнена собі.
0: От хотіла запитати, звідки така назва характерники, ви зараз сказали, загартовувала свій характер.
1: Так, характерники, спочатку ми думали, що була якась така українська назва, і саме характерники – це щось, український дух, це характер. І саме це ми хочемо доносити дітям, щоб вони саме також переймали це все і ставали сильнішими, впевненішими собі. І, звичайно, отримували при цьому ще позитивні якісь емоції.
0: Ну, ну дуже гарна назва, така влучна, характерники. Так, щоб ця літера «Р» там на афіші, велика ця «Р», ніби як рик такий. Дитячі дітки люблять
1: це
0: емоційно.
1: Про сміливість, про дух, про перемогу, про рух вперед тільки і все, щоб не здаватися. От, я думаю, що дітям це зайде і їм сподобається.
0: Чи є щось подібне в інших містах України чи, може, в Європі?
1: Так, в Європі є такі забіги, вони більш масштабні, вони проводяться не на стадіоні, а на таких локаціях, де є земля, де є багато трави. Вони зазвичай створюють їм такі перешкоди, де є болото. Спочатку я також, я цю ідею виношував 2 роки, я хотів, завжди шукав локацію, де що, щоб дітям було, щоб от ціль була така, щоб вони на старті ставали сухенькими, чистенькими, а прибігли на фініш в болоті з ніг до голови, щоб не було сухого місця, щоб вони були в болоті. Отаке я хотів емоціям. Але розпочнемо поки з стадіону, побачимо, як воно зайде, чи людям сподобається, а потім будемо шукати, щось впроваджувати і думати над цим. Тому в Європі от такі самі формати проводяться, де є болото, де є вода. Ось в Україні, де у нас є у Києві, у Львові, ну такі самі основні міста, в яких проводяться забіги з перешкодами, це Київ і Львів.
0: В Вінницю будуть приїжджати діти з інших міст? От.
1: Я думаю, що так, тому що на Вінниця Kids Race приїжджали прям командами з Хмельницького, були навіть учасники з Києва. Ось, а з приводу характерників побачимо, будемо анонсувати, робити все можливе, щоб діти долучались з інших країн. Ми відкриті і для всіх, і для дітей з інших країн, для дітей з інших областей, тому ми це робимо для того, щоб...
0: Тобто ви запрошуєте усіх, не лише вінничан маленьких, так, але всіх охочих, юних бігунів. Ви вже сказали, що була, ну, така задумка, ідея, яку ви вношуєте, і сподіваємось, вона ще втілиться у життя, що в болоті діти, дуже батькам це певно зайде, діти, я думаю, були б в захваті десь попорсатись в болоті. Але буде це у Центральному парку імені Леонтовича проходитиме, так? На стадіоні,
1: на
0: все вірно?
1: На лекарфатичному стадіоні, так. Де є професійні доріжки, звичайно, ми будемо їх там застеляти, де буде перешкоди. Ага. Там будуть водяні перешкоди, там будуть шини, там будуть різні конструкції.
0: Вода буде?
1: Вода буде.
0: О, ну діти

0: будуть захваті, це впевнено.
1: Там буде вода.
0: Сподіваємось, погода буде хороша. Ну, вже 6 червня має бути тепленько.
1: Для характерників немає поганої погоди.
0: А це ж про дух.
1: Це ж про дух, це про силу, це про витримку.
0: Так і
1: про...
0: треба налаштовувати так, батькам так, вже дітей так, і батькам налаштовуватись, правильно?
1: Бо 100%.
0: Батьки... Це дуже важливо. Яка категорія діток може брати участь і чому саме от від і до?
1: Учасники можуть взяти участь з 2 років до 11. З 2
0: чому?
1: Років до 5 років вони долають полосу 100 метрів перешкод, а вже з 5 років у них вже йде біг по колу, і у нас протягом всієї дистанції будуть перешкоди, і їм потрібно буде долати ці всі перешкоди. 10 перешкод, одне коло. Відповідно, діти, які будуть бігти 2 кола, вони будуть долати 20 перешкод. 3 кола – 30 перешкод. Будуть водяні перешкоди, будуть шини, будуть бар'єри, різні конструкції, які потрібно перелізти. Угу. Ось, тунелі будуть. Тобто, все розкривати вам не буду, тому що це також хай буде... такою
0: інтрига.
1: Інтрига,
0: тому... Але мене, знаєте, одразу хвилюють батьки. Добре, якщо дітки там 10-11, вони самостійно. До речі, ваші діти братимуть участь?
1: 100%.
0: Опробувати будуть цю дистанцію вперше на своїх, да, випробувати так. можна. А от найменшенькі, там від 2 років, на Вінниця Kids Race батьки можуть бігти з дітками там за ручку, вони поряд біжать, так? Як тут? Чи в ці перешкоди батьки залізуть?
1: Ні, вони не будуть долати перешкоди самі батьки. Вони будуть з дітьми поруч бігти. Ага. Абсолютно тут немає нічого поганого. Ми навпаки будемо закликати, щоб батьки були поруч своїми дітьми. Тому що від дитини важлива підтримка в цей момент. Ага. І ми не можемо надати кожному підтримку, якщо там дитинка десь може буде боятися пройти перешкоду. Батько може чи мама підтримати, давай ти можеш. Тобто у нас все одно будуть такі перешкоди для кожного віку, де дитина... Кожна дитина, вона має їх пройти. Тобто не буде такої складності, щоб дитина не пройшла. А батьки, коли будуть поруч, вони можуть допомогти, підтримати. І, як зазвичай, вони фотографують і знімають на відео. Це дуже важливо, щоб є поруч людина, яка близька людина, яка завжди допоможе і підтримає.
0: Окрім, власне, забігу, що ще відбуватиметься під час свята цього?
1: У нас будуть ведучі, музика, аніматори, фотозони для фото. Тобто там буде ціле свято, ціла така двіжуха для дітей, щоб вони... Будуть також виступи різних спортивних шкіл, там... Я вже не буду все розкривати, але ну також хочемо зробити, щоб це було таке свято для дітей, свято для батьків.
0: Ну це ви вже маєте досвід з Вінниця Kids Race, дуже класно все виходить, і ця руханка спільна така, так само планується, так?
1: Так.
0: Ну це просто супер, це дійсно справжнє спортивне свято для найменших. Стосовно подарунків, медалей, діти дуже це все люблять. Що отримують фінішери?
1: Фінішери отримують браслети, потім вони будуть отримувати...
0: Медалі будуть?
1: Наклейки на руки з образом нашим характерником. У нас є вже образ, який буде також на медалі. Це буде медаль металева, дизайнерська. Далі буде пов'язка на голову обов'язково, нагрудний номер і дипломи учасників.
0: Ну, стосовно, власне, медалі, чи можемо вже розказати, яка вона буде, адже, ну, діти дуже люблять медаль, особливо, як там пробігли, одягли на шиї, вони йдуть поважно з нею, поряд з батьками, аби усі бачили.
1: Медалі у мене немає, але я взяв з собою футболку.
0: Медалі ось. Ще в розробці, да, можна так сказати?
1: Так, медалі в розробці. Угу. Я обов'язково це все буду анонсувати, показувати. Ось у нас...
0: Характерник такий?
1: Характерник, так. Да. І ось це наш, можна сказати, наше лице заходу, наш бренд цього проєкту. І саме така медаль буде металева. Тут ми ще допрацювали і буде надпис «Незламність», «Витривалість», там, «Мужність». Тобто все, що пов'язує характерника. І от така буде металева дизайнерська медаль. Отримує кожен учасник.
0: Це просто супер. Стосовно одягу, ви вже показали футболку. Так. Які у вас поради, що варто одягати на цей забіг з перешкодами? Одяг і взуття.
1: Взуття має бути легким, зручним. Рекомендую обов'язково кросівки. І мають бути шорти та футболка, щоб було легко долати перешкоди і не було жарко. Далі, обов'язково зміни з собою взуття, шкарпетки, тому що кросівки будуть мокрі, можливо, навіть і шорти будуть мокрі, тому важливо взяти з собою все зміни взуття і одяг. Це все я буду проговорювати, звичайно, в наших телеграм-каналах, і батьки мають бути обізнані.
0: А де можна, до речі, що за телеграм-канал? Можна доєднатися?
1: У нас є телеграм-канал, так, учасники, які реєструються на сайті, вони попадають в наш чат, де ми прописуємо всі наступні дії, показуємо, що ми закупляємо, що ми робимо. Наприклад, я буду там проводити завтра безкоштовне тренування для дітей.
0: О, супер. До речі, хотіла запитати, як почати готуватися вже? Можна прийти на безкоштовне тренування?
1: Так, так. Вперше я там запустив також цей рух, щоб діти були обізнані. Ми будемо там робити певні вправи, я буду їх готовити, показувати, де що буде стояти, як вони мають рухатися, вчити дітей правильному підходу до цього всього. Тому що це забіг з перешкодами. І для мене важливо, щоб діти, більше дітей були обізнані, не поспішали, щоб не було ніяких травм і так далі. І, ну, і плюс, я думаю, згуртованість дітей, коли ми будемо проводити ці тренування, діти вже якось трошки звикнуть, будуть знати локацію, і їм буде легше долати ці перешкоди.
0: Ну, стосовно підготовки, якщо хтось самостійно, ну, не зможе доєднатися з певних причин на такі безкоштовні тренування, що робити вже?
1: Там будуть на кожній перешкоді будуть два волонтера, які будуть за всім слідкувати, страхувати, підтримувати, допомагати дітям на кожній перешкоді. Плюс батько або мама може долати дистанцію, але не долаючи перешкоди, разом з своєю дитиною.
0: Це про безпеку, це дуже важливо насправді. Так. Да, це ми схвалюємо таке. Стосовно особливості іменних номерів, адже можна отримати такий іменний номер з ім'ям дитини. Так. Чому це так приємно діткам, чому це так важливо іменний номер мати?
1: Ну, дітям завжди приємно, тому що багато дітей, по-перше, пишуть свої імена, якісь лозунги, якісь свої такі там крилаті вислови, які вони полюбляють. І вони стають якби такою сильною частиною цього проєкту. І коли, наприклад, дитина біжить, а ведучий бачить, що там це Андрій або це там Софійка, і він може проговорити це. І дитина отак біжить, там їй важко або ще щось. Він: давай, Андрюха, погнали. І він такий: оп, як це? Ну,
0: це ж я, Андрюха.
1: Ну, це ж я, Андрюха. І всі знають, що це Андрій, всі знають, що це Софія. І тобто таким чином ми також будемо їх мотивувати, проговорювати, що фінішує той по імені, а дітям це подобається, бо це звертається особисто виключно до нього, розумієте? Так, що там і дитина ще більше підноситься. Тому що...
0: Ну, і зараз, власне, триває реєстрація, коли можна отримати такий іменний номер. До якого числа?
1: До 22 травня відбувається реєстрація з іменними нагрудними номерами. Вже після 22-го, відповідно, дитина отримує просто нагрудний номер.
0: А можна просто на футболці написати своє ім'я, якщо вже ви таки дозволяєте? Чи скажете ні, переодягайтесь?
1: Ну, поки не практикуємо, але якщо
0: це такий лайфхак.
1: Якщо буде так, якщо будуть такі запроси, обов'язково подумаємо.
0: Але професійні бігуни, марафонці, власне, ви є таким, да? Вони мають імена, так?
1: Так,
0: це важливо. Це...
1: Так, так, коли ти біжиш, я також неодноразово бігав в Європі, і ти біжиш марафон, дуже багато людей, коридор людей, і вони всі кричать: Руслан, Руслан, вони ж мене не знають. Але
0: вони прочитали.
1: Вони прочитали великими буквами Руслан англійською, і ти біжиш, і тебе підносить оцей дух, і ці емоції тебе набирають, ти заряджаєшся енергією від цих людей, від цього коридору, і ти біжиш, ти просто, ну, кайфуєш від цього самого процесу просто. Тому що тобі кричать: Руслан, дай 5, Руслан, ти молодець, Руслан, не здавайся, коли ти хочеш здатися, тобі важко, але коли кричать: Руслан, просто все.
0: Крила виростають,
1: да.
0: Стосовно, от, як батьки можуть підтримувати взагалі, які наші батьки, як вболівальники, от ви вже мали можливість поспостерігати за ними, як вони поводяться під час таких дитячих забігів?
1: Батьки у нас дуже активні, завжди там підтримують своїх дітей, завжди вболівають, кричать, і багато батьків знімають на відео, хочуть бути присутнім максимально близько до дитини. Тому, ну, це класно. Це.
0: А які поради, можливо, маєте для батьків?
1: Для батьків поради, вперше, це, що не рекомендую, не потрібно заставляти дитину бігти швидше. Давай, давай, ти програєш, або давай, доганяй. Не потрібно цього робити, дайте дитині насолодитись процесом. Підтримайте його, посміхніться, скажіть: ти молодець, ти красава, давай рухайся, не поспішай, скоро фініш, там, похлопати по плечу, там, або цей, просто похлопати, там, якось підтримати. Ось така підтримка має бути. Тому що у нас немає перших, других, третіх місць. І якщо дитина біжить останньою, батько або мати, Вони мають підтримати його, що ти молодець, давай, скоро фініш. Не зациклюватися на тому, що він там останній біжить. Тому що у нас всі діти отримують однакові нагороди. І ціль проєкту – подарувати дітям ці емоції, цю віру в себе. От саме такі проекти вселяють віру кожній дитині.
0: Ну і батьки мають це ще дома почати таку підготовку, так? Мені подобається, що Вінниця Kids Race, ви завжди на цьому акцентуєте, це фановий забіг.
1: Так,
0: це забіг задоволення, так, правильно? Так. Ну, батьки інколи...
1: Але дітям пояснюєш, вони все одно стартують і попробуй їх зупинити.
0: Перший не прибіг, можуть і сльози бути. Ну, це життя.
1: Це діти.
0: Це діти, це життя. І дорослі плачуть так само. Які ще заходи, можливо, окрім Вінниця Kids Race, який буде вже 12 вересня, так?
1: Ми так, 12 вересня. Десь анонсуємо вже відкриття реєстрації в кінці липня.
0: І що ще плануєте?
1: Плануємо зараз також вперше започаткував табір. Фітнес-табір для дітей віком від 10 до 16 років в далеку в горах в Карпатах, на дуже класному місці біля озера.
0: Ви відчайдушні з дітьми.
1: Да, я вже туди поїхав, все там обігав, подивився, там класна атмосфера, там басейн 50 метрів, все є, і сауни сольові, кімнати, чани, все, що хочеш, все. Для того, щоб дитина також була більш дисциплінована, що кожного дня рухи, і працюємо так, загортовуємо дітей.
0: І вже на завершення нашої розмови, що б ви побажали батькам та діткам, які зараз нас слухають та дивляться?
1: Батькам бажаю, щоб вони не зупинялися, завжди водили дітей тренуватися, були разом з ними, були їхньою опорою, підтримували їх. І разом з ними, звичайно, приходили на наші заходи, на наші проекти, брали участь, формували в дитині правильний характер, цю сміливість, силу духу. Тому що ця дитина вам, коли підросте, скаже дякую, що... Ти мене відірвав чи відірвала від того гаджету і заставила пробігтись.
0: Дякуємо вам за таку цікаву, драйвову розмову. Нехай усе заплановане здійсниться. Нагадаю, що сьогодні разом з нами був організатор забігу з перешкодами, характерники, голова громадської організації AirFitness 365, професійний спортсмен і тренер Руслан Кобялко. Нагадаємо, 6 червня у Вінниці вперше відбудеться дитячий забіг з перешкодами, характерниками, на який запрошуються усі охочі юні бігуни із батьками. Тож доєднуйтесь, це смарт-проєкт «Коло мами». Я Олена Черпатюк. Ще почуємось.
2: Коло мами.
3: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
2: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
3: Історії успіху супермам, які надихають. Вагомий внесок в перемогу

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Новою уповноваженою з прав людини в Росії стала Яна Ландратова, яка примусово вивозила дітей з окупованого Херсона. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Електронна картка платника податків матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зустрілася з послом Російської Федерації Євгенієм Станіславовим. Вперше з початку війни Будапешт викликав російського посла до МЗС, висловивши йому протест проти обстрілу Росією Закарпаття. Уряд Угорщини засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення, зокрема регіону, де проживає угорська меншина, заявила нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Державна дума Російської Федерації затвердила кандидатуру депутатки Яни Ландратової на посаду уповноваженої з прав людини. На цю посаду її висунула фракція партії «Справедлива Росія». Вона замінить Тетяну Москалькову, яка була уповноваженою з 2016 року. Яні Ландратовій 37 років. Раніше працювала в адміністрації російського президента, а згодом – в Міністерстві економічного розвитку. За інформацією Служби безпеки України, вона примусово вивозила дітей з окупованого Херсона.
2: Україна.
1: Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Фінансування йтиме виключно на грошове забезпечення ЗСУ, повідомили на сайті парламенту. Для цільового використання цих надходжень створять спеціальний фонд у державному бюджеті. У разі остаточного ухвалення документа з 1 січня наступного року весь військовий збір, який сплачують українці, використовуватимуть лише на виплати для Збройних сил України. Електронна картка платника податків відтепер матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У застосунку «Дія» електронну картку платника податків можна оформити для дорослих та дітей віком від 14 років, без необхідності відвідувати податкову службу. Для отримання електронної картки платника податків потрібно у розділі «Податкові послуги» обрати послугу «Е-картка платника податків для себе чи дитини», підтвердити контактні дані та підписати заявку. У мене ж все. Почуємось.

смішне у турбе. Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

0: Казка «Калиточка». Був собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у їх сусідів віз. Ото як прийде неділя або свято, то хто-небудь бере волів і воза та й їде чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю – другий. Та так і поділялись. От жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому і каже:
1: «Поведи воли та продай, справимо собі коня та повозку, будемо самі до церкви та до родичів їздити. Та ще бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати».
0: Чоловік налегав воли і повів. Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік з конем.
2: «Здоров!
1: Здоров! А куди це воли ведеш? Продавати. Поміняй мені за коня. А давай».
0: Вимінив коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову.
2: «Здоров!
1: Здоров! А куди це ти їдеш? Коня продавати. Поміняй мені на корову. Давай».
0: Поміняв і веде дорогою, аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмись, розлилась велика ріка. А на ній, видимо-невидимо, гуси. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми. Виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та:
3: «Здоров!
1: Здорова!
3: А поміняй мені на півня гуску.
1: Давай!»
0: Помінялись. Іде далі, аж ось доганяє його чоловік.
2: «На продаж?
1: Еге! А поміняй мені на калиточку. Давай!»
0: Виміняв за півня калиточку і поспішає додому. Аж тут тобі річка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копієчки.
1: «А перевезете мене? Дам калиточку».
2: «Сідай!»
0: Переїхав на другий берег, а там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього.
2: «Що тобі?» – кажуть. «Жінка за це зробить».
1: «Аж нічого, скаже, слава Богу, що хоч сам живий вернувся».
0: Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки віддадуть йому 12 маш хури із батіжками. Зараз одібрали одного з себе і послали його до баби. От той приходить.
1: «Здорові!»
2: «Здоров! А ти не чула про свого старого?»
1: «Ні, не чула».
2: «Він воли на коня проміняв».
1: «От добре, возик недорого стоїть, як-небудь зберемось».
2: «Та й коня проміняв на корову».
1: «Це ще й краще, бо буде у нас молоко».
2: «Та й корову проміняв на свиню».
1: «І то добре, будуть у нас поросятка, а то чи заговляти, чи розговляти, все треба купити».
2: «Та й свиню проміняв на вівцю».
1: «І це добре, будуть ягнятка та вовночка, буде що у мене у спасівку прясти».
2: «Та й вівцю проміняв на гуску».
1: «І це добре, будуть у нас крашеночки та пір'я».
2: «Та й гуску проміняв на півня».
1: «О, це іще краще, півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме».
2: «Та й півня проміняв на калиточку».
1: «І це добре, будемо дехто заробить, чи він, чи я, в калиточку складати».
2: «Та він і калиточку за перевіз віддав».
1: «Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий вернувся».
0: Так тим чумакам нічого робити, віддали йому 12 маш.

0: Казка «Батько та син». Був собі батько, а в нього один син. От як став батько вже старий, так перестав його син поважати і жаліти так, як слід старого батька. Одного разу почали вони молотити, і син на сніданок нарізав беззубому батькові самих шкуринок, а собі брав м'якушку. Встав батько з-за столу, голоднісінький, одначе пішов таки молотити. Як стало вже сонечко на обід, син і кличе батька обідати.
1: «Почекай, сину», – сказав йому батько, – «бо ще їсти не хочеться».
0: Почекав син трохи, а їсти дуже хоче. От він і кличе вдруге батька, а батька знов і каже.
1: «Та щось їсти не хочеться».
0: Вже й сонце з обіду звертає, а вони все ще не йдуть обідати. Дивується син, що батько й досі не йде обідати, та й питає.
1: «Чому це ви, тату, і досі не голодні, а в мене аж шкура болить, їсти хочеться?» «А тому, – сказав йому батько, – що їв шкуринки, а в шкуринці увесь хліб. М'якушка ж все одно, що й трава, в ній сили немає».
0: З тої пори став син собі шкуринку залишати, а батькові – м'якушку. А тому

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Безпілотники вкотре атакували нафтопереробний завод у Рязані. Буданов прокоментував можливий ядерний удар РФ. З російського полону повернулися 5 захисників з Вінниччини. Про це далі детальніше.
2: Світ.
1: У ніч проти п'ятниці, 15 травня, безпілотники вкотре атакували нафтопереробний завод у Рязані. Про це повідомляє низка російських та українських каналів. Зазначається, що вибухи почали греміти близько 2 години ночі. Згодом мешканці публікували фото і відео з моментом атаки, а також кадри пожежі. За словами місцевих, під атакою опинився рязанський НПЗ. Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод «Пермнафтооргсінтез Лукойлу», 7-й за обсягом переробки Росії, повністю зупинив переробку нафти і випуск нафтопродуктів після атаки безпілотників. Ремонт НПЗ може тривати понад місяць, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на 2-4 тижні.
2: Україна.
1: Росія має можливість завдати ядерного удару будь-коли, але це питання політичної волі. Сьогодні нема ознак до підготовки. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «Таймс», що вийшло у п'ятницю, 15 травня. Зокрема, керівник ОПЕ наголосив, що не бачить жодних ознак підготовки з боку РФ до такого удару. Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що розмови між президентом Володимиром Зеленським і правителем Росії Владимиром Путіним не відбудеться раптово.
2: Вінниця.
1: З російського полону у межах обміну тисяча на тисячу сьогодні, 15 травня, повернулися 5 захисників з Вінниччини. Олександр, Роман, Віталій та Роман захищали Україну в Маріуполі, Луганській та Донецькій областях. Це військові Нацгвардії, ВМС та ЗСУ. Більшість з них чекали на цей день ще з 2022 року. Наразі загалом 205 українців вже вдома, серед звільнених рядові, сержанти та офіцери, які перебували в російському полоні. Захищали Україну в Маріуполі, Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 19, плюс 20 градусів, а вітер північно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють до 15 градусів тепла. Вдень очікується плюс 21, плюс 23 градуса. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: час змін з Олегом Семком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала Вікторія Клаченюк, завідувач відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Вінницької академії безперервної освіти, пані доктор філософії з екології. Вікторія, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Ми на посмішці так кажемо, але да, пані доктор. Пані доктор, от, я так і буду звертатися. Вікторія, сьогодні ми будемо говорити про екологію, сьогодні ми будемо говорити про те, де ми живемо, як ми живемо, про те, що ми є частиною цієї екологічної ситуації. І якщо ми встигнемо хоч трошечки так от про сучасні дослідження навколишнього середовища, що можна, що не можна і так далі, і так далі. Мені здається, що найголовніша мета сьогоднішньої нашої з тобою розмови – це не тільки сказати про ті наукові освітні програми, які є, чим займається сьогодні і що таке взагалі екологічний моніторинг. Найголовніше, нам треба, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, що ми є невід'ємною частиною загального величезного світу, а з точки зору космосу це мікроскопічного світу, який називається Земля. Скажи мені, будь ласка, давай розпочнемо з того, що таке екологічний моніторинг?
2: Екологічний моніторинг – це система постійного спостереження, оцінювання та прогнозування стану довкілля. Він охоплює різні показники, контроль якості води, повітря, ґрунту, охоплює збереження біорізноманіття навколишнього середовища. Чому він є важливим у сучасному стані? Тому що на сьогоднішній день відбувається велика вплив людини на навколишнє середовище. Mm-hmm. Відбувається урбанізація, так само зміна клімату. На сьогоднішній день це дуже є важливим. Використання агропромисловості дуже активне.
1: Всіх ти маєш на увазі використання в агроіндустрії, використання хімії, ми так загально кажемо,
2: так,
1: хімії,
2: да.
1: А це сполуки, які, ну, у будь-якому випадку, це сполуки, хімічні сполуки, які тим чи іншим образом допомагають, з одного боку, нищити, як ми кажемо, ми знищуємо паразитів, або знищуємо там одні види комах, або там, чи, які впливають на рослину, а з іншого боку, навпаки, ми даємо імпульс рослині більше рости, більше плодоносити, ну і так далі, і так,
2: так
1: далі.
2: Так, да, і також це ще може бути, залежить від того, що стосується агрономії, це перенавантаження земель, не дання їм відпочити. Угу. Ми кожного року засаджуємо одне і те саме, і землю ми виснажуємо.
1: Ну, я думаю, що якби наука пішла набагато далі, і, в принципі, якби міняють, сивозміна є, і є зміна культур, і
2: так,
1: знають
2: так,
1: краще,
2: так,
1: яка
2: так,
1: культура, після так. якої. Якби це все чудово, так. якби знають і розуміють. Питання в іншому, що тут, давай от тоді будемо відшовхуватися безпосередньо з того місця, де ми живемо. Все-таки Вінницька область, вона історично її називали аграрною областю, і у нас на першому місці було, я так дуже акуратно кажу, було, тому що зараз і під час війни, і після ковіду, і після змін у нас іде на збалансування індустріалізації, індустріальної нашої лінії, горизонтальної лінії Вінницької області і аграрної лінії. Все-таки намагаються. Але давай так, давай будемо називати по-старому, ще по старих підручниках будемо називати, що Вінницька область це аграрна область.
2: Так.
1: Для нас це дуже це і дуже важливо, земля дуже важлива, аграрії для нас страшенно важливі. От. І тому екологічний моніторинг, до речі, екологічний моніторинг на місцях. От відомо тобі чи не відомо, чи великі підприємства, чи, наприклад, це централізовано у нас, як, наприклад, Вінницька область, централізовано іде дослідження, виконується цей екологічний моніторинг на території всієї нашої області. Як це відбувається?
2: Так, так, це обов'язково. Є нормативно-правові документи, по яких має здійснюватися аналіз води, ґрунту, атмосферного повітря. Якщо ми можемо подивитися, в нас в центрі міста висить якість повітря завжди. Угу. Тобто ми можемо це спостерігати на сьогодні, кожного дня. І так само кожна фірма, забудова, повністю вся індустрія, угу, вона базується на проведенні аналізів, і вона не може починати свою роботу без позвання, так по-простому, еколога, який проведе моніторинг, який дослідить, що можна тут будувати, чи можна тут садити, і так само, чи викидає в повітря викиди шкідливі, чи не викидає. Тому це є важливим, і це відбувається завжди. І кожна фірма і організація проводить моніторинг, екологічний моніторинг на своїх підприємцях.
1: Тут, скажи мені, будь ласка, наскільки, от ти кажеш, проводяться екологічні моніторинги, наскільки вони носять поверхневий характер? Я знаю, що вони обов'язкові. Наскільки все-таки вони носять поверхневий характер, чи носять заглиблений характер? Що я маю на увазі? Ми часто кажемо, для галочки. Правда, ніхто ж цю галочку не бачив, але кажуть, от для галочки просто так, от треба обов'язково прийти, треба обов'язково запросити, тому що треба підписати документи, серйозні документи і так далі, так далі, так далі. А потім через рік, два, три, п'ять виникають якісь певні питання. А куди ж ви дивилися, а як, а де, а що і чому? Я до чого? Наскільки? Не треба тут зараз нікого викривати, я зовсім не про схеми кажу, абсолютно. Я про серйозність ситуації. Наскільки зараз дійсно оцей екологічний моніторинг навчив нас, а враховуючи, які у нас були і зима, і осінь, і минуле літо, і позаминуле, якщо ми будемо згадувати, це все екологічні речі. Наскільки він нас навчив серйозніше і відповідальніше відноситися саме до екологічних питань, до, нехай це буде от наукова назва, екологічний моніторинг?
2: Так, да. На сьогоднішній день ми ведемо просвітницьку діяльність з школярами і молоддю, і вони самі проявляють ініціативу для того, щоб покращити своє життя, тому що все-таки екологічний моніторинг – це вплив на наше життя, це вплив на те, де ми живемо. І просвітницька діяльність і молодь, вона активно залучається до різних екологічних проєктів, ініціатив, озеленення,
1: і так далі. Да, скажи мені, будь ласка, в даному випадку обов'язково ми маємо зараз говорити про Вінницьку академію безперервної освіти, яку ти зараз представляєш у нас на майданчику, і я розумію чудово, що там є і напрямки, екологічні напрямки. І я так розумію, що ви працюєте вже з освітньою цариною не перший рік і не перші, можливо, 10 років, а не перші десятиліття, верніше. І ви працюєте безпосередньо з тими людьми, які потім, як ти зараз вже сказала, учням на освітянській ниві, вони саме будуть говорити і розповідати про те, наскільки важливим є екологія і екологічний моніторинг в тому числі. Як побудована робота в Вінницькій академії безперервної освіти саме напрямку екологічної?
2: У нас в Академії безперервної освіти у нас є професійна лабораторія екологічного моніторингу, яка проводить як і навчальну, так і наукову діяльність. Що пов'язано з навчальною діяльністю? У нас є студенти-екологи, яким вони 80% свого часу проводять в тій лабораторії і навчаються, тому що все-таки екологічний моніторинг, він пов'язаний з лабораторією, він пов'язаний з умінням зробити аналізи, уміння використовувати різні лабораторні прилади, розуміння, як то чи інше впливає на навколишнє середовище. І так само у нас активно залучаються учні Вінницької територіальної громад. Вони приїжджають, проводять свої, виконують проекти, готуються до олімпіад.
1: Угу. От як це відбувається? От цікаво.
2: Недавно у нас в академії був екологічний квест для молоді, для 10-11 класів. які навчалися, які подивилися нашу лабораторію, подивилися нашу академію. Mm-hmm. Вони провели невеличкі дослідження, їм це зацікавилось, вони ознайомилися з новітніми лабораторними приладами. Потім вони дізналися щось нове у різних проєктах, які можуть бути, у різних методиках досліджування у себе вдома, без лабораторії, без якихось грандіозних знань, грандіозних
1: матеріальних грандіозної бази. Да. А скажи, будь ласка, ви регулярно, ви запрошуєте абсолютно всі школи, у вас є певний перелік, хто коли приходить, у вас це іде цілий навчальний рік. Як оце побудована робота?
2: Якщо це зв'язано зі студентами, у нас є навчальний рік, який ми запрошуємо на навчання абсолютно усіх, у нас навчаються різні люди. Є навчальний рік, і є певна, ну, є робота, яку вони там повинні виконати.
1: Є свій графік.
2: Да, є свій mm-hmm. графік. Якщо це взяти учнів, це абсолютно кожна дитина, кожен вчитель, який бажає прийти, будь ласка, ми завжди раді, ми завжди приймаємо, вони завжди...
1: Ну, напевно, не просто так взяти прийти. Спочатку треба, як мінімум, хоча б з тобою домовити, перезателефонувати, списатися з тобою, і потім прийти.
2: Домовитися, прийти, і навіть консультація, звичайна консультація, що можна зробити в шкільних умовах, що можна зробити з дітьми, який екологічний моніторинг.
1: Скажи мені, будь ласка, от ти вже сказала, що до вас можна зайти, прийти, подивитися, навчитися, повчитися. Це, напевно, якась система курсів, не знаю, або окремих якихось консультативних моментів. Чи маєте ви спільні проекти зі школами, або, можливо, і з вищими навчальними закладами, саме по екологічній тематиці?
2: У нас підписані договори з навчальними іншими закладами нашої mm-hmm. академії, є загальна співпраця з ними щодо і безпосередньо екологічно, що стосується екології і екологічного моніторингу. Так само ми туди залучаємо і школярів, студентів, ну і молодь, всіх бажаючих.
1: Окей, це ми взяли зріз, скажімо так, Вінницької територіальної громади. А як поза нею ви домовляєтесь, ви працюєте, співпрацюєте, співмоніторите, якщо так можна сказати. Це знову-таки тільки Вінницька область, якщо таке є, чи взагалі і виходите за межі Вінницької області?
2: Ми стараємося виходити за межі. Це навчально-наукові конференції, в яких приймають участь, міжнародні навчально-наукові конференції, проекти, гранди, в яких ми стараємося залучати інші області, і нас також запрошують прийняти участь.
1: Угу. Скажи мені, будь ласка, якщо вас запрошують, то, можливо, ну і ви, напевно, запрошуєте
2: також. Так, звісно.
1: Скажи, будь ласка, що, які ти от пам'ятаєш з останніх, буквально, які теми піднімалися, на яких от таких спільних ви були, куди вас запрошували, або, можливо, ви кудись запросили?
2: Ну, буквально недавно у нас була міжнародна наукова конференція, піднімалися теми забрудненості поверхневих вод, безпосередньо басейну річки Південний Буг, тому що річка протікає в декілька областей, mm-hmm. тече через декілька mm-hmm. областей, і це є такою, яка об'єднує об'єкт, який об'єднує різні області. Потім також...
1: Це у нас в Вінниці проходило?
2: Так, в академії нашій.
1: В академії. Так. А кого запросили, хто приїздив?
2: У нас була в онлайн-зустрічі, були представники з Хмельницької області, з Київської області, з Тернопільської, також були з-за кордону, з Польщі. Ми запрошуємо і з ними активно співпрацюємо з Євросоюзом, заключаємо договори про співпрацю.
1: От цікаво, як вони реагують на нашу річку, що говорили позитивно і що, можливо, говорили негативно?
2: Вони говорили позитивно про те, що ми все-таки входимо в Євросоюз і беремо їхні...
1: І беремо з собою річку.
2: Да.
1: І беремо з собою річку.
2: І беремо все-таки методики дослідження і... в моніторингу річки Південний Буг, так само і очищення новітні очищення, новітні фільтра ставити.
1: Ну, фільтр поставити на річку –
2: це проблематично,
1: але
2: те, що до нас тече в кран, те, що тече до нас в кран, все-таки в нас є фільтра, які очищують річку, і до нас в крани приходить
1: До нас крани приходить технічна вода, або вода, яка відповідає технічним умовам, і ми про це не один раз говорили з пані Оксаною, з речницею Вінниця облводоканал, і в першу чергу вона говорить про те, ну якщо вже зараз згадати про неї, в першу чергу вона говорить про те, що у нас дуже стара система труб, тобто у нас старі труби, і тому покращення ніякого не може бути, якщо ми не поміняємо ці труби на більш сучасні, нові і так далі, і так далі. А це робиться не один не день, навіть не рік, а не одне десятиліття, напевно, це буде робитися. Але це інше питання, це питання питної води. А в даному випадку, якщо говорити про екологічний моніторинг, то наявність живої, скажімо так, живих істот, які, наприклад, в тій самій воді знаходять, я маю на увазі, це і риби, і не тільки риби, і ракопотібні, і так далі, і що там було, то можемо бачити, що їх, на жаль, з кожним роком стає все менше і менше. Так що тут...
2: З цим стає менше,
1: тут,
2: так?
1: На жаль. Я так розумію, що наші партнери з Європи кажуть, ви сильно так не хвилюйтеся, ми вам чим зможемо, тим допоможемо, а поки що моніторте. Так виходить. Найбільш, скажи мені, будь ласка, яку би з минулого року, і, можливо, ця проблема перейшла, наприклад, на цей рік, з минулого року найбільш важливою екологічною, ну, це одно слово, проблема. Не проблема. Давай найбільш екологічним, серйозним запитанням. От ти би назвала 25-й рік. Яке це запитання?
2: Це зміна кліматичних...
1: Зміна клімату.
2: Так, зміна клімату. Тому що, давайте ми згадаємо з вами зиму, яка була максимально холодною і екстремально.
1: В порівнянні з тими, які були перед тим.
2: Роками. Це було максимально стрімкі похолодання, яке сприяло зміненні екологічного стану на сьогоднішній день. Так само ми можемо згадати осінь, яка перейшла тихенько в весну і затяжну осінь, коли фруктові дерева та інші рослини від заморозків пізніх вже починали цвісти, але...
1: Минулого року з кісточками дуже не пощастило. Да. І от я боюсь, щоб цього року так само не було.
2: Так само і ця аномальна жара, яка була на попередніх роках, відсутність дощів, відсутність опадів, і або дуже затяжні опади, які до нас приносили в різні хімічні елементи в своєму складі.
1: Скажи, ми маємо вже, в принципі, ще 2 хвилинки. Скажи мені, будь ласка, от нещодавно ми обговорювали в редакторській одні казали, що це задимлення, інші казали, що це запилення повітря. І була навіть така теза, що це пісок з там чуть не з Сахари, там чи ще звідкись, і так далі, і так далі. Скажи мені, будь ласка, взагалі можна говорити про те, що якимось чином на нашій території, на території Вінницької області, взагалі на території України, може потрапити пісок з пустелі, яка знаходиться в тисячах кілометрів від нас?
2: Якщо дивлячись на...
1: Може бути таке чи ні?
2: Може бути, але не повністю весь пісок, тому що... Давайте...
1: Добре, слава Богу, що не весь пісок.
2: Давайте не будемо забувати, що у нас на Україні також є Олешківські піски, також є своя Сахара, з якої може бути...
1: Це хіба що дуже сильні південні вітри мають бути.
2: Тут може бути змішання різних часточок, пилу, і яке може в повітряні потоки потрапляти і все-таки переходити до нас у території Вінницької області, але сказати, що прям ось цей пил з Сахари, це
1: Правильно, ми так сказати не можемо, а ви сказати можете, тому що ви проводите моніторинг, я так розумію, і моніторинг може показати, дійсно, звідки ці всі часточки. Дай Боже тільки, щоб їх, звісно, не було, тому що і дихати, і живі створіння, і в рослини, і так далі, від них такі страждають. Маємо виходити з ефіру. Я ще раз нагадаю, завідувачка відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Вінської академії безперервної освіти, доктор філософії з екології пані Вікторія Клаченюк сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Про що ми з нею говорили? Про екологічний моніторинг, якщо сказати простими словами. Ми маємо, ми з вами і вінничани також, ми маємо відношення до екологічної ситуації, яка є в нашому регіоні, і ми не маємо права про це забувати. Бережіть природу! І на цьому я ставлю три крапки. Дякую тобі за ефір.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжуємо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала Ольга Римашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Чому я дуже і дуже радий, пані Олю, радий вас бачити.
2: Навзаєм.
1: Сьогодні ми будемо говорити, розширено ми будемо говорити про те, про що минулі наші ефіри ми просто згадували. Ви згадували просто, що є ще ось і такий варіант. Є ще і така форма роботи, є ще і така форма фінансування і так далі, так далі, так далі, так далі. Ви тоді дуже коротко сказали, я думаю, що все-таки наші глядачі і слухачі запам'ятали цей вислів, тому що він достатньо такий еклектичний. Це револьверний фонд міста. Револьвер, і не тільки нашого, а взагалі револьверний фонд міст. І одразу хочу сказати, що це зброя, але зовсім не та, яка стріляє, і це зброя зовсім іншого штибу, і про неї саме ми сьогодні будемо говорити. Ви розумієте, слово «зброя» я беру в лапки. Так ось, що таке, якщо дуже коротко, що таке револьверний фонд, і коли, і завдяки чому Вінниця долучилася до нього?
2: Ну, давайте роз'яснимо дійсно,
1: тому що... спокійно, щоб не хвилювалися. Так.
2: Асоціація з зброєю, певно... чинно є, але вона подібна саме в деяких моментах. Тобто барабан постійно крутиться, тобто це фінансовий механізм, який постійно обертається. Тобто один позичальник бере кошти, користується, щомісячно погашає, повертає кошти у фонд, і далі наступний вже учасник може користуватися цими коштами. Тобто це фінансовий механізм, який постійно обертається. Саме 20 лютого поточного року ми доєдналися до даної ініціативи, і саме Вінницька міська рада стала учасницею револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Вже понад 15 років наша громада впроваджує політику енергоефективності. Ми впроваджували велику кількість різноманітних енергоефективних проєктів щодо термомодернізації будівель. Це мова йшла про заміну обладнання чи мереж водо-теплопостачання. Впроваджували відновлювані джерела енергії. Далі наступним нашим кроком стало підписання угоди мерів. Стали учасником європейської енергетичної відзнаки. І це все послідовна робота в напрямку здійснення заходів з енергоефективності. Тому для нас саме з лютого місяця це початок, над яким ми до сьогоднішнього дня працювали, створювали відповідні рішення, створили конкурсну комісію та її положення, і далі будемо вже працювати з позичальниками щодо можливості отримання такої фінансової допомоги.
1: Окей. Тепер більш детально. Як працює цей фонд взагалі на практиці? Тому що змалювали ви взагалом. Я можу ще більше уточнити запитання. Наприклад, ОСББ хоче утеплити будинок. Дуже гарна ініціатива, а тим більше після цієї такої

0: міжнародних партнерів. Угу. Тобто, загалом ми маємо в фонді 1,5 мільйона гривень. Це для початку. Хочу зосередити, розуміючи, що для великої кількості житлових будинків нашої громади 1,5 мільйона – це значно мало. Угу. Але разом з тим ми хочемо, впроваджуючи такий інструмент, подивитись на активність саме голів ОСББ та управляючих компаній щодо використання такого фінансового ресурсу. Якщо запит і попит на це буде, відповідно, ми готові розглядати можливість щодо збільшення саме внеску від Вінницької міської територіальної громади. Отже, до вашого питання, саме по практиці, як це має відбуватися. Mm-hmm. Насправді, це новий інструмент для нашої громади, але не новий інструмент для України в цілому. В асоціації вже є 13 громад, які працюють за подібним принципом. Вони вже скористались понад 22,5 мільйона гривень на різноманітні такі ініціативи. Отже, ОСББ має на меті, наприклад, утеплити будинок. Ми розуміємо, що фонд 1,5 мільйона, ми не хочемо використовувати його виключно на одного позичальника, тому ми обмежили можливість фінансування до 500 тисяч гривень. Угу. Тобто, у будинка є потреба щось зробити, наприклад, утеплити покрівлю. Візьмемо це умовно 500 тисяч гривень.
1: От тут, вибачте, я хочу ще внести деякі уточнення. На що ці гроші можуть піти? От ви сказали, це може бути утеплення. Утеплення так. Чого? Будинку загалом?
0: Будинку, покрівлі, цокольних приміщень. Це, можливо, заміна мереж водо-теплопостачання. Угу. Це, можливо, встановлення економного освітлення енергоощадного. Це може бути в частині встановлення реконструкції, коригування, балансування індивідуальних теплових пунктів.
1: Набагато простіше, пані Олю, де можна побачити цілий перелік, весь цей перелік?
0: Цей перелік є
1: на сторінці, напевно.
0: На сторінці Вінницької міської ради, а також департаменту відновлення та розвитку. Також хочу нагадати, що щопонеділка, середи та п'ятниці з 10 до 12 години ми надаємо консультації в приміщенні Вінницької міської ради по вулиці Соборна, 59, в кабінеті особистого прийому громадян номер 2. Тому, якщо в когось є потреба, можна звертатись до нас, а також ми на сайті і офіційних наших сторінках і в соціальних мережах про це говоримо. Угу. А також у фонді Асоціації енергоефективні міста теж можна про це ознайомитись. Отже,
1: візьмемо покрівлю, да, от ви сказали.
0: Тобто там угу. Перелік, це може бути ще додатково багато напрямків, на які можна використовувати кошти. Наприклад, замінити ті ж вікна в місцях загального користування. Отже, є потреба, визначились, взяли певні документи, якщо це, наприклад, проектні документи, чи там схеми, накладні чи інші документи, які підтверджують вартість робіт чи послуг, і певним пакетом документів надають на розгляд конкурсної комісії. Угу. Конкурсна комісія розглядає, там може бути не один позичальник, і визначає, по-перше, по черговості, хто подав перший заявку, по-друге, для нас теж важливо критичність тих заходів, які здійснюються в будинку. Наприклад, в когось протікає криша і є ймовірність руйнування якихось певних конструкцій. Угу. І комусь просто необхідно замінити в під'їзді, наприклад, освітлення на енергоощадне. Ми розуміємо, що критичність все-таки у покрівлі більш вирогідна, тому це може надати йому перевагу. Далі конкурсна комісія приймає рішення. Умовно, прийняли позитивне рішення. Далі цю заявку ми передаємо на розгляд Асоціації енергоефективних міст України, і вони між ОСББ або управляючою компанією укладають відповідну угоду, де зазначається сума, на що конкретно будуть здійснюватись дані заходи, і визначається графік погашення, тобто повернення даної позики. Хочу заакцентувати увагу, що надзвичайна перевага даного фінансового інструмента – це безвідсоткова позика. Тобто взяли 500 тисяч, за рік мають повернути саме 500 тисяч.
1: І термін рік?
0: Термін тільки рік.
1: Тільки рік.
0: Тільки рік.
1: Тобто, можна і швидше?
0: Можна і швидше, звісно, але найбільше, тому що там є певні умови, так працює фонд для того, щоб обертаємість цих коштів була швидше і більше користувачів могли скористатись для своїх ініціатив.
1: Я зрозумів. І ще раз треба проговорити те, що це під 0%.
0: Абсолютно вірно.
1: Да, оце треба обов'язково сказати. Хто в даний момент, хто у нас на нашій території, на території Вінницької громади, хто фінансує цей фонд у Вінниці?
0: У Вінниці це Вінницька міська рада, про те, що ми сказали.

0: Але 40% – це наш внесок до фонду. Угу. І 60% – 900 тисяч – це саме кошти міжнародних партнерів. Тобто загальний наш фонд – це 1,5 мільйона, якими ми можемо керувати в частині тих заявників, які будуть до нас звертатися для таких різноманітних проєктів.
1: Пані Олю, як ці гроші отримує ОСББ і яким чином вони повертаються? Це розбиття суми, ну, по-перше, чи вся сума одразу заходить на рахунок
0: СБ? Вірно, вся. Так, вся.
1: Потім, якщо там нульовий відсоток, значить відсотки за користуванням цих кредитних коштів немає, значить є просто погашення самого безпосередньо тіла цього кредиту.
0: Так.
1: Воно розбите абсолютно
0: рівними
1: частинами, в залежності від того, як домовилися. Домовилися 6 місяців, 8, 10, 12.
0: Скоріше за всього, на рік краще, щоб потім не створювати складнощів фінансових зобов'язань саме будинку по поверненню. Тому розбивається рівними частями на рік, але там акцент 364 дні.
1: 4 дні, от 364
0: дні. Цей період мають повернути кошти і, відповідно, вже період погашання першого, другого, третього місяця кошти ж будуть повертатися до фонду і ми вже можемо розглядати, можливо,
1: наступні
0: заявки, які вже отримали, і які, наприклад, на перший погляд не були відібрані, тому що немає там, наприклад, критичності, важливості, терміновості їх реалізації.
1: Найзатребуваніша або найбільш частіше, це знову-таки не хочу казати слово проблема, а запит, який є ОСББ на сьогоднішній момент. Що найбільше хочуть і в першу чергу хочуть полагодити, відремонтувати, взяти кошти на що?
0: Ну, перш за все, дане відбір і оголошення конкурсу у нас тільки з цього понеділка, з 11 травня, ще ми не отримали документи від ОСББ або управляючих компаній, але ми проводимо інформаційну кампанію, щоб максимально проінформувати наших містян про такі можливості і подачі таких документів. Ну, ми з вами можемо пофантазувати і в певній мірі ми будемо з вами попадемо в точку в тому чи іншому моменті. Ми розуміємо, що житловий фонд є різний, новий, старий, і ми розуміємо, що це питання, звісно, з мережами, з утепленнями покрівель, тому що втрачається достатня кількість теплових ресурсів взимку. Це може бути дійсно заміна вікон, це може бути, наприклад, встановлення сонячних електростанцій. Якщо це, наприклад, новий будинок і всі мережі в них в гарному стані, особливих таких потреб немає, але є ось така можливість встановлення сонячних електростанцій з акумуляторами і, наприклад, забезпечувати, коли, наприклад, немає світла, або компенсувати певну частину витрат саме в літній період, коли більш активне сонце. Тому варіантів насправді може бути багато, але це залежить від безпосереднього фізичного стану конкретного будинку.
1: Але в даному випадку, якщо брати оцей приклад ваш, але в даному випадку не може йти мова про зелену енергетику, зелений тариф.
0: Це вже трошки інше питання. Навряд чи там буде достатня генерація, щоб продавати її ще додатково. Є ще міські програми.
1: Вибачте, но ОСББ може виступити як юридична особа, може виступити в цьому питанні?
0: Це більш глибше необхідно досліджувати юридичну складову з цього питання. Але ну, навряд чи там буде достатньо такої кількості генерації електроенергії, щоб прям її продавати і на цьому заробляти.
1: Ну, в залежності від того, яка площа новобудови.
0: Покрівлі, да. Так. Як... Але разом з тим...
1: До речі, і не тільки покрівлі, вибачте, перебиваю, не тільки покрівлі, а це ж може бути і стіни.
0: Звісно, є різні вже варіанти розміщення сонячних панелей, але не забуваємо, що все-таки ліміт на одного позичальника – це все-таки 500 тисяч гривень, а встановлення досить великої кількості там із того практики, що ми бачимо там на 60-40 кВт – це точно за 1 мільйон гривень, і так, цієї суми буде недостатньо.
1: Недостатньо. Окей, просто це, вибачте, так, ви ж сказали, давай фантазувати, я фантазую, фантазую. Наступний момент. Чи є грантова компенсація від фонду енергоефективності, яка допомагає більш швидше закрити таку позику?
0: Будемо казати так. На сьогоднішній момент цей фінансовий механізм не забороняє дофінансування чи використання фінансових ресурсів з інших джерел. Це може бути кошти самого ОСББ чи керуючої компанії, це можуть бути кошти фонду енергоефективності, є ще державні програми «Енергодім» та «Гріндім». Угу. На жаль, вони поки що тимчасово, ми сподіваємося, що тимчасово призупинені, але така колаборація і така використання різних джерел фінансування в поєднанні з револьверним фондом існує.
1: Угу. Яка, от зовсім просте запитання, яка найбільше і де є вигода для простого містянина, мешканця багатоквартирного, багатоповерхового, багатоквартирного, в принципі, кажуть, mm-hmm. та, будинку, що йому з цього? Що цій сім'ї, яка є в ОСББ і, можливо, зараз там слухають, не слухають нас, все одно є питання, а що мені з цього?
0: А давайте...
1: От просто ще один кредит на мене через ОСББ, через те, що нібито треба, і так далі, і так далі. На що воно мені треба? Воно є, як кажуть старі автомобілісти, поки автівка працює, не чіпай.
0: Давайте розмірковувати, продовжувати нашу тенденцію і далі фантазувати, і не тільки фантазувати, а реальні приклади наводити. Коли власник кожної квартири турбується про свої домівки, про будинок в цілому. Ми розуміємо, що коли замінені мережі, він енергоефективний. Що взимку відбувається? Якість перебування в квартирах комфортніше, тобто не так швидше втрачається, наприклад, тепло, коли є певні перебої. Коли світло, це за рахунок акумуляторів може компенсувати, наприклад, подачу світла, електроенергії в місця загального користування. Це використовується будинком менше витрати на енергетичні ресурси. Це вже відображається безпосередньо у платіжках за комунальні послуги. Ми не забуваємо, що коли все добре і все сучасно, це підвищується вартість того житла, тої квартири, того будинку, де проживає дана людина. Якщо тобі байдуже на свій будинок і ви не думаєте на перспективу, то з часом мережі будуть зношуватись і, відповідно, в той чи інший час потрібно буде все одно повертатись до цього питання, щоб замінити ті чи самі мережі. Угу. Тому це турбота і інвестиція в свій будинок, вартість цього житла. Ну і не забуваємо, якщо ми використовуємо менше енергетичних ресурсів, йде менше витрат і втрат, що відбувається? Ми впливаємо на екологічний стан нашої громади, і це впливає на якість життя наших мешканців.
1: Тобто, в першу чергу, це все-таки комфорт, комфортність, так, проживання, в першу чергу. І як? А от є, от, наприклад, такі от механізми. Наскільки от ця, цей весь проєкт, захід в цей проєкт або існування цього проєкту, ясно, що він не змінить картину за місяць, за два, за півроку, за рік, він не змінить нам картину. Але якщо дивитися більш глобально і більший таймінг взяти, наприклад, там 5 років, 7 років, що в результаті запровадження цього механізму, що нас може очікувати, на яку, на який рівень комфорту ми можемо вийти, або на який рівень, я навіть не знаю, урбанізації або проживання того самого, на який ми можемо рівень вийти?
0: Ми зможемо вийти на той рівень, коли більшість будинків нашої громаді будуть енергоефективними. Ми будемо розуміти і усвідомлювати, що це буде значне полегшення і навантаження на міську мережу різних там тепло, водопостачання, і від цього якби місто зможе акумульовувати кошти для розвитку і направляти їх в більш глобальні проекти. Це дасть можливість економити кошти саме в платіжках і теж людям чітко формулювати і інвестувати ці кошти, ну, я не знаю, там, в додаткові, можливо, ще заходи. Тобто, ну, обмеження ж певними обов'язковими заходами з енергоефективності не зупиняємося, тобто можна щось більше вже, от, як ми з вами проговорили, наприклад, ті ж сонячні панелі. Угу. Сьогодні все зробили, Ну, а чому не ні, і не скористатися, і не встановити сонячні панелі. Тобто це розвантажує навантаження на саме міську інфраструктуру, це дає можливість місту акумульовувати кошти і направляти їх на розвиткові проекти і допомогу, і комфортність проживання мешканців буде значно більше, ніж є вона на сьогоднішній момент.
1: На початку і під час всієї нашої розмови ви відштовхуєтеся від суми 1,5 мільйона. Так. Ця сума може з часом збільшуватися? Чи це є якісь установлена непорушна, скажімо так, незмінна одиниця, от як, не знаю...
0: На сьогоднішній день для Асоціації енергоефективні міста їх внесок 60% – це граничний, максимальний. Угу. Але це не обмежує збільшувати саме внесок Вінницької міської територіальної громади. І так, як я сказала попередньо, що ми поки що не отримали жодної заявки, тому що на подачу певного пакету документів для кожного позичальника необхідний певний час. Промоніторити відповідні ціни, послуги, що необхідно зробити, можливо, замовити проект. І відповідно, на підготовку потрібний певний час. Тому ці кошти будуть очікувати перших позичальників. Коли ми будемо дивитися, що є попит на такий фінансовий інструмент, угу. І дійсно наші ОСББ і керуючі компанії достатньо активні в цьому процесі, тут ми можемо вже на власний розсуд саме Вінницької міської територіальної громади переглянути наш внесок та збільшити його з можливості залучення більшої кількості все-таки учасників для здійснення енергоефективних заходів в нашій громаді.
1: Більше учасників, більше грошей і тоді більше результату, більше
0: Абсолютно.
1: Вихід.
0: Да. Чим швидше, тим краще ми будемо пришвидшувати процес.
1: Да. Дякую вам, пані Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми говорили про револьверний фонд «Міст». Я вам щиро дякую. Дякую. Дуже структуровано, дуже все зрозуміло. Ну, тепер мені найцікавіше, яка буде рефлексія вінничан, буде рефлексія ОСББ.
0: Я думаю, що вже зустрінемося і прокоментуємо,
1: дуже
0: що у нас вийшло.
1: Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу і надалі вас чекає випуск новин.
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Хмельницькому шосе стартували роботи з облаштування тротуарів для зручності маломобільних людей. У Вінниці триває незвичайна виставка «Мемні котики». Вінничан запрошують відвідати виставку «Вежі Артинова» – музейні вежі Європи. Про це слухайте далі. На Хмельницькому шосе стартували роботи з облаштування тротуарів для зручності маломобільних людей. Проєкт реалізують в межах підходу «Вінниця. Зручна для всіх». Безбар'єрний простір дозволить комфортно пересуватися ветеранам, людям на колісних кріслах, батькам з маленькими дітьми та іншим. Передбачене комплексне оновлення вуличного простору, облаштування понижень перед пішохідними переходами, встановлення тактильної плитки, усунення фізичних перешкод для руху. Передбачено адаптацію для маломобільних людей зупинок громадського транспорту на вулицях Келицькій, Пирогова, Барському шосе. А ще відновлення покриття пішохідних зон і прилеглих ділянок, пошкоджених в зимовий період. У Вінниці триває незвичайна виставка «Мемні котики», яка поєднує сучасне мистецтво, інтернет-культуру і добру справу. Експозиція проходить у кет-кафе «Хвостики», соціальному кото-кафе, де живуть врятовані котики, що шукають нові родини. За майже 3 роки роботи команда закладу допомогла знайти дім для 189 котів. На виставці представлено 16 картин олією на полотні, присвячених відомим мемним котам. Побачити виставку можна до 8 червня. Далі коментує власниця кото-кафе Єлизавета Рудич.
5: Ми завжди хотіли, щоб наш простір був місцем позитивних емоцій, натхнення і добрих справ. Саме тому народилася ідея виставки, яка поєднує гумор, сучасне мистецтво та допомогу тваринам. Також готуємо мерч. Листівки, брилки та інші маленькі копії картин, які можна буде забрати з собою. Крім цього, проведемо розіграш однієї з робіт. Частина коштів піде на допомогу нашим котикам. Головна ідея виставки – показати, що добро може бути стильним, сучасним і, головне, легким.
3: Міські анонси.
4: З нагоди Міжнародного дня музеїв та Європейського вікенду у Вінниці проведуть виставку у вежі Артинова – музейні вежі Європи. Вона презентує історії 12 веж із таких європейських країн, як Бельгія, Британія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Молдова, Німеччина, Польща, Словенія, Туреччина та Україна. Проєкт об'єднує різні за типом споруди – оборонні, годинникові, водонапірні вежі та дзвіниці, які сьогодні функціонують як музеї або культурно-освітні простори. Виставка експонуватиметься у вежі Артинова до 30 серпня. Вхід на неї є вільним.
3: Погода у Вінниці.
4: В день у рідному місті сонячно, температура повітря до 21 градуса тепла. Без опадів, вітер західний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: 101.8 FM.

0: Листаємо всі єдині.
1: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як...

0: сильно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. Туреччина і Казахстан домовились про спільне виробництво безпілотників. Уряд встановив розміри разових виплат до Дня Незалежності України. На Вінниччині виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Туреччина і Казахстан домовилися про спільне виробництво безпілотників. Йдеться про створення спільного підприємства з виробництва і технічного обслуговування турецьких дронів у Казахстані. Угоду про співпрацю підписали президент Казахстану Касим Токаєв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який відвідав цю країну з офіційним візитом. За підсумками їхньої зустрічі було укладено 13 угод у сферах торгівлі, енергетики, освіти, транспорту та оборонної промисловості. Велика Британія прискорить поставки систем протиповітряної оборони Україні. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гіллі. Про це він повідомив у соцмережах у зв'язку з масованою російською атакою 13-го та в ніч на 14 травня. Він доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протидії дронам, наскільки це можливо.
2: Україна.
1: Уряд встановив розміри разових виплат до Дня Незалежності України. Виплати мають надійти до 24 серпня. Допомогу 3100 гривень передбачено для громадян з особливими заслугами перед батьківщиною та осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Для ветеранів з інвалідністю другої групи виплата становитиме 2900 гривень, третьої групи – 2700. По 1000 гривень отримають учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції Гідності. По 650 гривень – члени сімей полеглих ветеранів війни та захисників України. Також суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині в селі Сальник виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Особу, яка може бути причетна до злочину, доставили до підрозділу поліції. Тривають слідчі дії, повідомили у відділі комунікації Нацполіції області. Деталі згодом. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Світлана Огородник. Мама героя. Андрій Огородник. Оджос. 23 роки. Оборонець Маріуполя. Місто Київ. Я вас люблю. Вибач, що не виходив довго на зв'язок. Все добре. Оджос. Існують душі, подібні до тихих, глибоких озер. Їхня поверхня спокійна і незворушна. Та в темних водах приховано цілий всесвіт роздумів, мрій і принципів, незрушимих, як камінь на дні. Таким був Андрій Огородник, якого побратими назвуть Оджос. Його мама Світлана досі згадує те ірраціональне відчуття, що рідний Київ, його вулиці і небо є для сина оберегом. І місто справді оберігало його, тримало у своїх долонях до останньої миті. Він народився у простій київській родині, і його душа від самого початку мала вроджений камертон правди. Цей камертон звучав тихо, але непохитно. Світлана згадує, як працювала в дитсадку, аби бути поряд із сином. Якось вона принесла полуденок, призначений для пільгової категорії діток, і запропонувала Андрієві: «Візьми кіселик та вафельку». А п'ятирічний син подивився на неї своїми серйозними оченятами, вираз яких в цей момент став недитячим, і тихо, але твердо відповів: «Мамо, ти що? Це ж чорнобильцям». Світлана каже, що в ту мить їй стало так соромно. Її маленький син, який ледь діставав маківкою стола, вже мав свій непохитний кодекс честі. За цим кодексом він сам жив і прагнув, аби все і всі відповідно йому, кодексу, діялось у всьому світі. Коли в парку у нього одного за одним вкрали самокат та два велосипеди, залишені без нагляду, він не міг збагнути самої суті крадіжки. «Я ж чужого не беру», – розгублено казав він. Його турбувало не так зникнення речі, як порушення світового порядку. «Мамо», – питав він, – «а що скаже мама тій дитині, коли вона приведе додому мій велосипед?» В його світі моральної чистоти кожна дитина мала маму, і кожна мама вчила не брати чужого. Юність його була сповнена погідним пошуком. Він мріяв про сцену, та театральний гурток закрився, залишивши по собі тихий вогник нездійсненної мрії. Здобувши у 2018 році спеціальність «Розробка програмного забезпечення», він відслужив строкову службу в Національній гвардії. Повернувшись, він влаштувався працювати в «Домінос Піцца» поряд із домом, аби заробити власні кошти на подальше навчання. Здавалося, життя входило у спокійне, розмірене русло. Але глибинність тихого озера його душі прагнула ще більшого наповнення і заглиблення. Він знайшов це в книжковому клубі. Там, серед безміру світів на сторінках, він знайшов і свій, обравши собі тотем – ворона. Мудрий, спостережливий птах, який бачить більше, ніж інші. Цей образ так точно передавав його суть. Не випадково пізніше він обере собі позивний «Оджос» – «Очі іспанською», з дещо зміненою вимовою. Це були очі ворона, яким довелося побачити війну. Коли 24 лютого 2022 року небо над Києвом розкололося від гуркоту обстрілів та вибухів, Андрій Ворон не міг залишатися осторонь і враз перестав бути тихим споглядачем життя. Хлопець, який у 5 років відмовився від чужої вафельки, не міг віддати ворогові свою країну. Разом із двома друзями він доєднався до новоствореного підрозділу «Азов Київ». Він пройшов пекло боїв за Мощун, Горенко, Пущу Водицю.
та на всі тривожні дзвінки батьків незмінно відповідав «Все добре». Він оберігав їхній спокій так само віддано, як боронив і рідне місто. Коли ворога відігнали від столиці, найстрашніша битва точилася за Маріуполь. Гарнізон, стікаючи кров'ю, негайно потребував допомоги. Була розроблена секретна операція «Гур-Небо», прорив на гелікоптерах в пекло Азовсталі. Брали лише добровольців, попереджаючи. Це, скоріш за все, квиток в один кінець. Оджос зголосився. Одного дня він приїхав додому. Тоді ще ніхто не знав, що востаннє. Він обіймав батьків, розмовляли про буденні речі, але в його очах вже була тінь прощання. Він не сказав ані слова про те, куди летить. Просто попередив, що не буде на зв'язку. Дні очікування перетворювалися на тижні нестерпного мучення. Зник. Це слово било у самісіньке серце. Аж через 25 днів пролунав дзвінок. Не їм. Одному з менеджерів з його колишньої роботи. І в слухавці пролунав спокійний голос сина. «Вибач, що довго не був на зв'язку. Все добре, не переживайте». І раптом з дитячою безпосередністю додав: «Я навчився готувати». Він, котрий раніше вмів робити лише бутерброди, навчився куховарити в апокаліпсисі Маріуполя. Останні слова, які отримали від нього батьки, були вже в повідомленні. «Я вас люблю». Він вижив у кривавих міських боях та в страшному прориві на Азовсталь. Ті, хто вижив, згадували, що після того переходу Андрій сказав: «Тепер я безсмертний». Він зазирнув за межу і повернувся іншим. Але куля смертельна. Вже на позиції на Азовсталі його поранив уламок 82-міліметрової міни. Побратими 3 години під шквальним вогнем несли його до підземного госпіталю «Желізяка». Там, у нелюдських умовах, медики боролися за його життя. На жаль, він помер на столі у хірурга. «Витік», – коротко і страшно сказали потім побратими. Через 2 дні патронатна служба

0: сусідами на стіні його рідного будинку. Вона втілена у вишитому портреті майстрині Тетяни Пащенко. Вона живе в активній позиції його мами, яка стала частиною великої родини Азову і бореться за повернення полонених. Його історія, розказана поглядом ворона, стала однією з найпронизливіших сторінок у великій книзі про українську душу, яка, за словами з Євангелія, поклала себе за друзів своїх. Честь тобі, герою!
1: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». «Місто Марії».

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені довели, що туман діє як високоефективний природний фільтр. Науковці навчили бактерії виробляти електрику. Таємниця Бермудських островів отримала нове пояснення. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені довели, що туман діє як високоефективний природний фільтр, здатний очищувати повітря від мікроскопічних забруднювачів. Кожна крапля туману працює як пастка. Вона активно вбирає в себе пил, сажу та дрібнодисперсні часточки, які постійно перебувають у міському повітрі. Коли краплі туману стають важчими через поглинуті домішки, вони поступово осідають на землю, фактично вимиваючи атмосферу від токсинів. Цей процес відомий як мокре осадження і суттєво знижує концентрацію шкідливих речовин, якими ми дихаємо. Варто пам'ятати, що після такого природнього очищення повітря стає значно чистішим та свіжішим. Тож, хоч і туман і створює незручності на дорогах, для наших легень це справжній ковток здоров'я. Науковці з Мічиганського технологічного університету розробляють інноваційні підводні джерела живлення, що генерують електрику безпосередньо з морської води. Система використовує мікробні паливні елементи, у яких бактерії переробляють органічні сполуки океану, вивільняючи енергію під час свого метаболізму. Для підвищення ефективності дослідники додали активоване вугілля, яке концентрує поживні речовини та допомагає бактеріям працювати навіть у умовах високого вмісту кисню. Успішні польові випробування в Часопільській та Галвенстонських затоках підтвердили здатність прототипів стабільно генерувати струм. У майбутньому ця технологія забезпечить безперервний моніторинг океанів для наукових та військово-морських потреб без необхідності дороговартісного обслуговування. Вчені виявили під Бермудськими островами гігантську структуру з легкої вулканічної породи, яка утримує архіпелаг на рівні моря вже десятки мільйонів років. Дослідження провели фахівці Інституту Кернегі та Єльського університету. За їхніми даними, під океанічним дном лежить плита завтовшки близько 19 кілометрів, що сформувалася після підйому магми 30-35 мільйонів років тому. Для аналізу науковці використовували понад 20 років записів сейсмічної активності, які допомогли дослідити будову порід на великій глибині. Вчені зазначають, що геологія Бермудських островів не відповідає класичним моделям і може свідчити про маловивчені процеси в мантії Землі. Також дослідники наголосили, що аномалії в районі Бермуд мають природне походження та не становлять небезпеки. У бурштині з півночі М'ямни вчені знайшли світлячка віком 99 мільйонів років. Дослідники встановили, що комаха належить до підродини світлячків, які блимають, а не світяться постійно. Знахідка свідчить, що здатність до світіння у цих комах виникла ще на ранніх етапах еволюції. Давній світлячок мав великі очі, що вказує на його нічний спосіб життя. Під час дослідження науковці порівняли знахідку з десятками інших представників родини світлячкових та уточнили класифікацію ще до двох викопних комах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється!

0: тепер живеш.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Місто над Бухом.
4: Непереможний дух всередині кожного з нас.
5: Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere

0: cielo.
1: Come on, let's go.
0: Nos quemaremos juntos. Нас кемаремос хунтос.
2: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Місто за вікном пульсує, а ми тримаємо цей ритм. Друзі, ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і біля мікрофону ваш цифровий модератор ОСА, він же ж Олександр Мончак. Сьогодні, друзі, ми поговоримо в цей час про погоду. Що ж вона нам цікаво розповіла і що ж вона нам цікаво показали ці синоптики. А вони стверджують, що, друзі, на 15 травня 2026 року, друзі, п'ятниця, нагадую всім, хто не знав, що сьогодні вона в нас настала, небагато, немало має бути тепло. Отже, має бути тепло. Станом на зараз у нас студійний термометр показує плюс 21 градус. І така погода буде триматися практично, точніше, така температура буде триматися практично до 21 години, а потім поступово і поступово опускатися. Гарна погода, особливо відсутність хмар, буде триматися до самого вечора, і синоптики стверджують, що сьогодні буде без опадів. Друзі, приємний вітерець практично 1 метр на секунду, це ви лише легесеньке шепотіння, ви його практично не відчуєте. І в цей день починають, друзі, співати солов'ї. До речі, я їх якраз чув, і саме цей день називають ще солов'їним. Якщо соловей співає заливисто, значить весна пішла на спад, а літо на прибуток. Якщо ж соловей співає на голі дерева, то бути не врожаю плодів в садах. Ну, на жаль, не врожаю в нас точно не повинно не бути, тому що якраз зелено і красиво. Тому що ми можемо сказати, щоб тільки соловій співали на спад, а літо було на прибуток. Продовжуємо наш вечір.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Сенсація вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги.
0: Разом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, триває наш ефір, і маємо ж ми на кінець-то дізнатися, що ж нам сьогодні оракул Ленорма приготував на 15 травня 2026 року. А він каже, що сьогодні день, коли інтуїція підкаже правильні рішення, а підтримка близьких допоможе зробити важливий крок вперед. Ми надіємося, що це все-таки буде крок вперед до вихідних днів. Але все-таки давайте детальніше розбиратися. Отже, Овен, вам випадає сьогодні знак «Корабель». А це рух і зміни. Можливі нові знайомства або початок проєкту, який відкриває перед вами нові обрії. Телець, це знак, вам випадає сьогодні знак конюшина, а це удача поруч. Невеличка, але важлива перемога, і саме вона підніме ваш сьогоднішній настрій. Близнята, випадає сонце, а це день чіткості, сили та натхнення. Ви відчуватимете прилив енергії для нових ідей. А рака випадає сьогодні знак собака. А собаки – це підтримка близьких чи друзів. І саме вони будуть головним ресурсом на сьогодні. Тому, друзі, цінуйте відданість. А левам – букет. А це приємні зустрічі, компліменти або вдячність. І саме вони зроблять цей день теплим і позитивним. Дівам – книжка випадає сьогодні, а це отримання нових знань або зрозуміння чогось важливого. Тому, друзі, прислуховуйтеся, особливо діви, до інтуїції. Терезам сьогодні випадає лелека, а це час оновлення. Зміни принесуть полегшення або навіть натхнення. Скорпіонам ключ. Сьогодні відкриваються нові рішення або можливості. Тому, друзі, вірте у власні сили. Стрільцям сьогодні серце, а це день любові і щирості та внутрішньої гармонії. Можлива приємна розмова. Козорогам випадає сьогодні знаки зірки, а це нові можливості, натхнення та бачення майбутнього. Чудовий день для планування. Водоліям випадає сьогодні знак дім, а це день стабільності, турботи та затишку. Присвятіть час сім'ї або особистому простору, або навіть розвитку. Ну а рибам сьогодні випадає знак лиси. Це означає, що новини чи несподіване повідомлення принесуть приємні емоції. Тому, друзі, слідкуйте, але не задивляйтеся на новини і особливо на сторічку нашого телефона. Друзі, як би там не було, інформація для вас має бути якби трошечки серйозною, але все-таки знайте і вірте в те, що творцем цих подій може стати кожна людина. Лише потрібно мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А оракул Ленорман стверджує, що все у вас буде добре. Ну і з такою надією ми теж рухаємося далі цим ефіром. Все буде добре, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Я не знаю, друзі, як ви, але я вже дійсно таки трошечки зголоднів і щось вже починаю думати, щоб це таке смачненьке приготувати сьогодні на вечерю. І не багато, не мало, мені щось хотілося б, наприклад, рибного. І простенького. Отже, друзі, пропоную вам сьогодні приготувати хек, запечений з картоплею в маринаді. Тут якраз ніжна, смачна риба з картоплею в маринаді і готується, саме головне, що просто, а для приготування знадобляться прості продукти. Нам потрібно буде, друзі, 1 кілограм замороженого хеку, 5-6 картоплин, цибуля рібчаста 2 штуки і маринад. А для маринаду нам потрібно буде 2 столові ложки олії, паприки мелено 1 чайна ложечка, ну і сіль, перець за смаком. Безпосередньо для самого хеку ще треба буде зробити додатково маринад, а тут буде потрібна паста томата 1 чайна ложечка, коріандр мелений, пів чайної ложки, чесник сухий, також пів чайної ложки, і також паприка. Паприка мелена 1 чайна ложка. Якщо у вас є ще соєвий соус, неймовірно класно, також додавайте його туди. І тут вже треба буде 50 мл олії. Отже, що ми робимо, друзі? Рибу ми розморожуємо до кімнатної температури, очищаємо від луски, виймаємо всілякі нутрищі, обрізаємо плавники, миємо, сушимо паперовим рушничком та зробимо такі невеличкі надрізи ножем. В мисці тим часом, поки розморожується наша риба, з'єднуємо томатну пасту, коріандр, чесник, паприку, соєвий соус, який у нас теоретично має бути, олію, чорний перець, додаємо трохи солі, перемішуємо це все діло і залишаємо.

чекаємо, щоб він якраз настоївся. Поки рибка у нас розтанула, ми вже мали це приготувати, і ми тоді діло кладемо цей маринад рибу і натираємо зі всіх боків, і залишаємо хоча б на 10-15 хвилин, щоб воно пробралося. Поки рибка наша пробирається цим маринадом, ми чистимо картоплю, миємо та ріжемо кружальцями. Тут, друже, це важливо. Цибулю тим часом також нарізаємо півкільцями і до миска викладаємо картоплю, цибулю, додаємо також паприку, чорний перець, олію, солимо, перчимо і викладаємо з вами до форми для запікання. На картоплю ми частину виклали, на іншу частину ми, точніше, воно ніби має бути, як у нас багатошаровий такий торт. Спочатку картопля, потім викладаємо тушки хека, потім знову картоплю і бажано накрити це все діло фольгою. Запікаємо, заздалегідь розігріти плиті до 180 градусів хоча б на 35-40 хвилин. Потім знімаємо фольгу, ставимо страву з залишками маринаду та запікаємо ще 10 хвилин, поки в нас не з'явиться золотиста скоріночка. Отакий, друзі, чудовий вечір, чудова вечеря і саме головне, що поживно. І також головне, що не так складно його приготувати і нагодувати всіх можна. Так що, друзі, робіть сьогодні картопельку з маринадом і з хеком. Ну, а ми продовжуємо далі рухатись, легко облизуючись. Це буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Триває наш ефір, і ми поступово з вами підійшли до нашої рубрики «Секрети здоров'я». І сьогодні, друзі, я б хотів би з вами поговорити про такі ліки, які називаються ібупрофен. Свого часу при Совєтському Союзі, напевно, в кожній аптеці був анальгін і зеленка, то ібупрофен, напевно, у всіх зараз є в домашніх аптечках. А якщо у вас є ще й діти, то ібупрофен просто, як то кажуть, у всіх варіантах і в лікарському, я маю на увазі, і в таблетованому, і в спреї, і, напевно, ще й в рідкому стані може бути. Тому що, власне кажучи, ібупрофен досить такий цікавий сам по собі, по своїй структурі. Він, здається, може допомогти від усіх болячок, які тільки можуть бути. І, власне кажучи, ібупрофен належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Його легко купити без рецепта. Він не дуже дорого коштує, особливо, якщо він українського виробництва. І тому багато людей сприймають його як таку нешкідливу таблеточку від болю. Проте, друзі, це не зовсім так. Неправильне його використання може призвести до серйозних наслідків. Довго тривали, якраз, друзі, щоб ви собі зрозуміли, в застосуванні ібупрофену щороку пов'язать понад зі 100 тисяч госпіталізацій лише у Сполучених Штатах Америки. Ну, у нас таких, на жаль, досліджень немає, тому ми нічого не можемо сказати. Тому ібупрофен взагалі досить цікавий тим, що він починає досить швидко діяти, через 20-30 хвилин після приймання, і максимальний ефект, як правило, настає через 1-2 години. А за запальних станів, наприклад, артриту, повний ефект може взагалі накопичуватися протягом кількох днів регулярного приймання. Чи викликає це залежність? Фізичної залежності він не формує. Проте можливий другий ефект, а саме, яка проблема цих ліків – це звикання. Людина може почати приймати щодня, щоб перекрити, наприклад, хронічний біль і не вирішувати його проблеми. І в такому разі якраз і настає ризик збільшення дозування, відкатного болю і, навпаки, проблеми зі здоров'ям. Ще, друзі, у нас побічні дії виявляються в цьому апарату досить великі, а це біль у шлунку, печія, газоутворення, запаморочення і той самий головний біль, від якого ми, власне кажучи, приймали. І найбільша небезпека в тривалого приймання в тому, що він підвищує ризик інфаркту, інсульту, підвищеного тиску, низького рівня натрію і навіть ураження печінки. Тому, друзі, варто все-таки не ігнорувати сигнали організму, якщо препарат потрібен хоча б більше, ніж 10 днів, або біль, або та температура повертається знов і знов. Ібупрофен, друзі, пити майже щодня не можна. Він потім починає переставати допомагати. Тому, друзі, якщо ви раптом вирішили, що ви можете собі пити скільки його завгодно, хоч він і це робиться, то, друзі, не робіть цього, будь ласочка. Звертайтеся все-таки до лікарів і просто розумійте, що найкраща стратегія – не приглушувати симптоми самостійно, а розуміти їхню причину і підібрати безпечне довгострокове рішення, а в перспективі взагалі вилікуватися, а не їсти його постійно, ці ібупрофени, допомагати нашим аптекам, як то кажуть, збагачуватися. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, все буде Україна. Ну, а ми продовжимо рухатися далі і почуємося з вами вже після випуску новин. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. У Вінниці затримали військового, який побив співмешканку. У Вапнярській громаді тривають навчальні стрільби. Обласний художній музей запрошує на день відкритих дверей. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали військового, який побив співмешканку. Як повідомляє Нацполіція, військовослужбовець наніс заявниці тілесні ушкодження і зберігав вдома канабіс. Правоохоронці розпочали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також умисне легке тілесне ушкодження. Матеріали справи скерують за підслідністю до Державного бюро розслідувань. У Вапнярській громаді тривають навчальні стрільби. Звуки пострілів буде чутно до 18-ї години, повідомила у Фейсбук Вапнярська громада. Навчання планові, мешканців закликали не панікувати. У Міжнародний день сім'ї у Вінниці організували захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу, а також для малечі, що опинилась у складних життєвих обставинах і перебуває у сім'ях патронатних вихователів. Начальниця служби у справах дітей міської ради Людмила Шафранська подякувала цим родинам за турботу про маленьких вінничан. Фінансову допомогу від громади отримала 21 родина, а 39 діток – подарунки, іграшки, канцтовари та солодощі. Також діти і дорослі побували на оглядовій екскурсії містом на двоповерховому автобусі. Вінницький художній музей запрошує на день відкритих дверей. 18 травня у Міжнародний день музеїв вхід для відвідувачів буде вільним. Охочі зможуть оглянути нові виставки, відвідавши музей самостійно, з друзями чи родиною. Екскурсії проводитимуть за окремою оплатою, повідомляють на Фейсбук-сторінці обласного художнього музею. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, ви це чуєте? Це аромат вихідних, що наближається. Друзі, ви на хвилі Радіо Місто над Бугом, і з вами Олександр Мочак, на позивний ОСА. План на сьогодні дуже простий. Трошечки ще повчитися, посміхнутися і влетіти в суботу на правильні хвилі. І ми вам сьогодні в цьому допоможемо. Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Ерудит ФМ», і ми, зокрема, хочемо з вами поговорити про те, навіть не так. Давайте почнемо, напевно, з експерименту. Уявіть собі, що ви ідеальний сучасний фахівець. Хто це? Швидше за все, в голові одразу виникатиме образ людини, яка ідеально клацає якийсь там код, знає якісь там зустрічні всі алгоритми і розуміється на аналітиці, фінансах, чи, власне кажучи, на налаштуванні штучного інтелекту. Нам всім кричать тут збоку, що вчіть нові хардскіли, освоюйте технології, інакше ви залишитесь за бортом, вчіться, вчіться. Але давайте чесно, як часто ви бачили геніальних технічних спеціалістів, які не можуть презентувати власну креативну ідею? Або, наприклад, крутих менеджерів, які через брак емпатії просто випалюють свою команду за 2 місяці. Так, друзі, технології роблять нас ефективнішими, але питання в іншому. Чи роблять вони нас успішними? Сьогодні, друзі, ми хочемо поговорити про те, що зазвичай залишається в тіні прагматичного бізнесу. Про гуманітарні знання. Так, друзі, про літературу, філософію, історію, психологію і навіть уже призабуте мистецтво. Довгий час існував міф про те, що гуманітарна освіта – це щось нібито для душі, воно непрактичне і, саме головне, що воно абсолютно не приносить грошей. Мовляв, навіщо програмісту чи фінансисту знати історію, наприклад, там давнього Китаю, чи розбиратися в Римі і розуміти структуру класичного роману. Проте час змінився, друзі. Штучний інтелект вже сьогодні може написати базовий код, звести баланс або проаналізувати масив даних, просто за долі секунди. Натомість на вагу золота стає те, що штучний інтелект не вміє робити. Принаймні, ми будемо надіятися, що він цього не буде вміти робити. І саме гуманітарні знання трансформують нас із простих виконавців функцій на унікальних і незамінних фахівців. Як саме це працює? Друзі, ми сьогодні виділяємо з вами 3 головні суперсили, яка дає нам гуманітарна база. Перше – це критичне мислення і аналіз контексту. Філософія та історія вчать нас не просто ковтати інформацію, а запитувати себе, чому це сталося? І кому це вигідно, і які приховані причини. Власне кажучи, останні політичні події в нашій державі показують. І якраз якщо ви громадянин України і самодостатній громадянин України, то ви, як мінімум, повинні задати ці 3 питання, як мінімум, самому собі. Чому це сталося? Кому це вигідно? І які приховані причини? У бізнесі це вміння бачити ринок не як сухі цифри, а як живу систему причин та наслідків. Друга причина, чому ми з вами маємо гуманітарно просвітлюватися – це емпатія та емоційний інтелект. Адже коли ми читаємо хорошу літературу або вивчаємо психологію, ми проживаємо тисячі чужих життів. Це прокачує нашу навичку розуміти клієнта, колегу чи партнера. І найкращі продукти якраз створюють не для абстрактних роботів, а для конкретних людей. І з ними треба вміти спілкуватися. І третя причина, чого нам потрібна гуманітарна освіта – це навички історії Лейдінгу. Ви можете мати найкращу ідею у світі, але якщо ви не вмієте її презентувати, а точніше продати словом, вона помре у вас в столі або в вашому ноутбуці. Гуманітарні знання вчать комунікувати, переконувати та надихати. Тому сьогодні на ефірі ми будемо розбивати ці стереотипи і будемо говорити про те, чому, наприклад, Стів Джобс завжди наголошував, що Apple стоїть на перетині технологій та гуманітарних наук. Ми розберемо з вами якісь конкретні кейси, якщо будемо встигати, де саме література допомагає закривати мільйонні угоди, а знання історії рятує компанії від криз. Тому, друзі, готуйте свої запитання, пишіть там в коментарях, якщо ви працюєте, і як вам допомагають непрофільні знання у вашій роботі. Тому, друзі, рухаємося вперед і пам'ятаємо, все буде Україна, бо ми заради цієї неї все робимо.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, триває наш ефір, і сьогодні ми з вами пробуємо розібратися в нашій передачі «Ерудит ФМ», що ж таке культурний інтелект. А культурний інтелект, друзі, це здатність працювати з різними культурними контентами і контекстами, так, щоб не випадати з ситуації і розуміти, як мислять інші люди. Вміти інтерпретувати їхню поведінку та, відповідно, змінювати власні дії та комунікацію. Культурний інтелект часто описують як комбінацію чотирьох речей. Як ви плануєте та аналізуєте ситуацію перед взаємодією? Що ви реально знаєте про різні культури та про їхні правила? Наскільки ви готові включатися в незнайомі контексти? І як ви поводитиметесь на практиці? Ваші слова, тон, жести та реакції. Отже, друзі, поняття культурного інтелекту з'явилося не досить давно, на початку 2000-х років, коли стало вже очевидно, що бути просто розумним недостатньо для успіху в глобальних командах, і особливо, якщо ви десь долучені до якихось міжнародних проєктів. Людина може бути сильним спеціалістом, але провалюватися в роботі через неправильне зчитування контексту. Тобто прямі комунікаційні стилі працюють не всюди. Одна й та сама фраза може нами сприйматися як нейтрально, або як агресивно, або взагалі як позитивно, залежно від середовища і рішення, яке виглядає логічно. Людина ж, друзі, долучається до нової команди та швидко розуміє, як тут заведено. Керівник адаптує стиль комунікації під різних людей. І співробітники починають розуміти непроговорювані реакції і, відповідно, коригувати свою поведінку без втрати ефективності. І, власне кажучи, ми з вами і доходимо до того моменту, де безпосередньо культурний інтелект впливає на ефективність робочих процесів. А, зокрема, він зменшує кількість комунікаційних збоїв. Тобто, коли людина розуміє, як то кажуть, з першого слова. Прискорює адаптацію в нових умовах і в нових командах. Тобто, якщо ви поміняли роботу, ви дуже швидко адаптуєтеся, якщо ви розумієте будете, про що взагалі мова йде. Допомагає точніше

Відповідь, друзі, завдяки гуманітарним наукам. Коли базові технічні навички стають доступним та швидко стандартизуються, різниця між фахівцями дедалі частіше проявляється не в тому, що вони вміють, а в тому, як вони це застосовують. І тут гуманітарний інтелект відіграє таку інструментарну роль. Людина, яка звикла працювати з текстами, історичними процесами, розуміється на культурних контекстах чи складних ідей, зазвичай краще зчитує ситуації, де немає прямої інструкції. І вона саме помічає приховані зв'язки між подіями. Розуміє, чому одна та сама подія має різні наслідки, по-різному інтерпретується і в різному середовищі сприймається. Ну і знову ж таки, працює з неоднозначністю і не намагається її уникати. Тому, друзі, це поглиблює в першу чергу будь-які навички. Тому що, ось, наприклад, у маркетингу це вміння зчитувати аудиторію, реакції на всілякі там месенджері. У менеджменті це краща робота з командами, де люди мають відмінні різні погляди. А, наприклад, коли ви робите презентацію продуктів, то це ви враховуєте різні поведінкові та культурні сценарії користувачів. Тому, друзі, без цього гуманітарного інтелекту дуже важко буде. І з м'яких навичок саме гуманітарний інтелект формує уважність до формувань і деталей, гнучкість у зміні поглядів і, власне кажучи, вміння слухати та щитувати оці непрямі сигнали. Як би там не було, друзі, регулярний контакт із мистецтвом, від літератури до візуальної культури, це буквально змінює спосіб нашого мислення. Ми починаємо бачити зв'язки там, де їх не видно на поверхні, інтерпретувати неоднозначне і тримати в голові одночасно кілька версій різноплановості. Отже, як би там не було, друзі, треба нам ходити в музеї, треба ходити нам в театри, і тут повинно якраз і бути це натхнення та відчуття сенсу. І чим більше ви будете їх отримувати від цього мистецтва, тим більше вони будуть давати вам енергію та драйв для нових рішень і починань, і саме головне, для самореалізації. Тому, друзі, як складний ці контакти і все остальне буде впливати на вашу увагу, ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, триває наша передача «Радіт ФМ», де ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, що гуманітарні знання при всьому тому, що у нас є штучний інтелект, потрібні. І в першу чергу ми повинні з вами навчитися і зрозуміти, що процес отримання гуманітарних знань передбачає, зокрема, споживання складного контенту. А це, друзі, художня література, історичні тексти та різноманітні філософські праці. І цей процес змінює прошивку нашого мозку, привченого до швидкого яскравого контенту, який дає нам телефон. Адже швидкий інформаційний потік формує звичку до постійної зміни стимулів. І у результаті наша увага стає фрагментованою. А завдання, які потребують глибокого занурення, починають сприйматися як виснажливі, і тут починає спрацьовувати такий ефект. Ми пробуємо щось зрозуміти, втомлюємося, беремо, п'ємо каву, нібито отримуємо якийсь дофаміновий сплеск, знову починаємо читати, 2-3 речення, все супер, і потім знову починається цей зворотній процес. Отак, друзі, і ми нічого не можемо з собою вдіяти. Натомість, якщо ми будемо з вами читати складні контенти, ви будете мати більше часу на утримання уваги. Він складний цей контент, в даному випадку ми говоримо з вами про читання художньої літератури, історичної літератури, філософських праць, розбирання якоїсь там картини чи будь-якихось там напрямків течії, саме це переводить наш мозок із режиму реакції в режим аналізу та зменшує відчуття цього інформаційного шуму. У роботі це часто проявляється як більш витривалість у контексті складних завдань і менша втома від інтелектуального навантаження. Тому, друзі, гуманітарні знання – це не просто роблять людину більш ерудовану, вони змінюють спосіб вашого мислення і майбутньої роботи. А культурний інтелект сьогодні стає вже не абстракцією, а реальною професійною перевагою. А про те, що це таке, ще раз нагадаю вам, і що з ним робити, якщо він у вас з'явився, за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось і пам'ятаємо, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, на завершення наших роздумів, і, напевно, я надіюсь, що вас переконав про те, що гуманітарні знання нам потрібні, хоча, здавалося б, штучний інтелект повинен нам допомогти в цьому питанні, то хочу ще раз підкреслити. Гуманітарні знання – це не додаток до професії, а саме те, що робить спеціаліста по-справжньому сильним. Адже технічні навички допомагають виконувати роботу. Але саме гуманітарний розвиток допомагає розуміти людей, працювати в команді, переконувати, брати відповідальність і знаходити нестандартні рішення. Сьогодні, друзі, роботодавці все частіше шукають не просто виконавця, а людину, яка вміє мислити критично, аналізувати інформацію, комунікувати та адаптуватися до змін. І саме гуманітарні знання, а це література, історія, психологія, філософія, культура, і саме вони формують ці якості. Тому кілька простих порад наостанок, як же ж розвивати себе не лише як професіонала, а й як особистість. Друзі, банально, але читайте більше. Не тільки професійну літературу, а й художні твори, біографії, есеї. Це розширятиме ваше мислення і вчить бачити різні точки зору. Навчайтесь слухати людей. Уміння розуміти співрозмовника часто важливіше за бездоганні технічні знання. Цікавтесь нашою історією, історією Всесвіту та їхньою культурою. І це допомагатиме краще орієнтуватися у сучасному світі і приймати більш зважені рішення. Друзі, розвивайте критичне мислення, ставте запитування, аналізуйте інформацію, не довіряйте всьому без перевірки. І головне, залишайтесь людьми. Професіоналізм без людяності сьогодні вже недостатній. І ще головне, залишайтесь українцями. Гуманітарні знання роблять з нас не тільки кращими фахівцями, а й кращими громадянами, колегами та співрозмовниками. А це основа успіху в будь-якій сфері. Тому, друзі, я вам щиро дякую за увагу, дякую за розуміння. Надіюсь, що ми з вами за цей ефірний час переконалися в тому, що гуманітарні знання потрібно. А з вами був в студії Олександр Мончак, і ми з вами почуємося після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських потягів. У Вінниці на вулиці Театральній тимчасово перекриють рух транспорту. Студентка технічного коледжу Дар'я Колос стала найкращою у дисципліні «Штовхання ядра». А зараз про це та інше докладніше. «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни в русі приміських потягів. Через проведення ремонтних робіт у низці областей тимчасово оновлено графік руху потягів за маршрутами Козятин-Фастів, Одеса-Вапнярка та Івано-Франківськ-Коломия. До 17 травня потяг Козятин-Фастів відправлятиметься о 17.54, а прибуватиме до кінцевої станції о 20.18. Перевірити актуальний розклад руху потягів перед кожною поїздкою можна на офіційному сайті «Укрзалізниці». Вибухотехніки поліції продовжують виявляти залишки збитих ворожих цілей у різних районах області. Відео, як працівники вибухотехнічної служби знешкоджують бойові частини ворожих ударних дронів типу «Гербера», опублікували на сайті Нацполіції Вінниччини. Навіть після збиття вони становлять небезпеку для людей, тому в жодному випадку не підходьте до виявлених уламків. Якщо ви знайшли підозрілі предмети, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У неділю 17 травня у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на частині вулиці Театральної. Обмеження діятимуть з 8 години до 10 вечора. На ділянці дороги від перехрестя з вулицею архітектора Артинова до будинку номер 51 на вулиці Театральній. У цей час тут виконуватимуть роботи, пов'язані з будівництвом. Водіїв просять завчасно планувати свій маршрут. Студентка Вінницького технічного коледжу Дар'я Колос здобула золото всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Вона стала найкращою у дисципліні «Штовхання ядра» і встановила власний рекорд. Змагання проходили у Кам'янці-Подільському, де зібрались найсильніші легкоатлети з різних областей. Вінничанка штовхнула ядро вагою 3 кілограми на 13 метрів 1 сантиметр. Це її найкращий особистий результат. Попереду на легкоатлетку чекає третій етап Кубка України з легкої атлетики, який відбудеться в Умані. Там Дар'я Колоса зустрінеться з дуже сильною суперницею з Києва, яка використовує складну техніку штовхання ядра з повороту. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM все буде Україна.
3: Привіт-привіт, Люба Вінниця. Сьогодні в ваших колонках радіо «Місто над Бухом» і я, її ведучий, Олександр Мочак, на позивний ОСА. Отже, менше зайвих слів і більше приємних вібрацій. Залишайтесь з нами, друзі. Все буде класно. Отже, настав час нашої рубрики про історичний календар. Ми зараз з вами дізнаємося, що ж таке цікаво відбувалося 15 травня в різні часи, в різних народах і навіть на різних континентах. Отже, друзі, готуйтеся слухати. Виявляється, що в 1648 році саме в цей день відбулася битва під Жовтими водами, де повсталим українським козакам під керівництвом Богдана Хмельницького та авангардом Речі Посполиці. До речі, тоді якраз поляки програли. 1848 року з цього дня, згідно з законами австрійського цісаря Фердинанда I, скасовувалися селянські повинності у Галичині. Так звана селянська реформа 1848 року. Як ви знаєте, друзі, Україна на той момент належала частина до Австро-Угорщини і частина до Російської імперії. Так ось, кріпацтво через кордон для іншої частини українців було буквально через 20 років знищено. В 1905 році засновано Лас-Вегас, а в 1940 році в США в продаж з'явилися перші нейлонові панчохи. В 1948 році почалася перша арабо-ізраїльська війна. В 1955 році у Відні представники Радянського Союзу, США, Великобританії та Франції уклали державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії. В 1957 році Великобританія розпочала операцію «Грепле». Це у 8 милях, або точніше 13 кілометрах від атолу Молдон, було здійснено перший термоядерний вибух саме британської термоядерної бомби. Також у нас трошечки поганенькі були, ну не то, що погані, а взагалі трохи негативні новини, тому що саме в 1976 році під Чернігову впав літак Ан-24, під час якого загинуло аж 52 особи. І в 1992 році, згідно з наказом міністра оборони, була заснована газета «Флот України», яка розміщувалася в Севастополі. І ми ще раз надіємося, що вона туди з часом повернеться. А в 2022 році український гурт з треком «Стефанія» переміг у конкурсі «Євробачення» з великим відривом, здобувши рекордних 631 бал. Загалом, і, власне кажучи, фронтмен Олег Псюк перед виступом сказав, що «Я прошу вас усіх, допоможіть Маріуполю, допоможіть Азовсталі просто зараз, закликавши підтримати захисників Маріуполя». І цей палкий заклик пролунав на живу ефіру конкурсу, який дивилися мільйони глядачів. Ми знаємо з вами історію, це допомогло в майбутньому звільнити наших бранців з Азовсталі, але Маріуполь поки що не наш, але це тимчасово. Отакі, друзі, події, отакі от відбулися, такі от відбулися знакові речі в нашій історії. І ми вчергово закликаємо всіх вас творити її, щоб ми з часом могли також її озвучити на хвилях радіо «Місто над Богом». А ми продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Триває, друзі, наш ефір, і поступово ми з вами підійшли до рубрики «Кулінарні секрети». І, зокрема, уже, якщо ви звернули увагу, ціни на яйця курячі падають. І, власне кажучи, разом з зеленню це дозволяє нам робити цікаві різноманітні салати. І, напевно, багатьох уже, хто взагалі перший раз, а хто постійно, зіштовхується з тим, що варені яйця, хоч і цілком буденні інгредієнти для безлічі страв, але мало хто знає усі секрети про те, як же ж їх легко почистити. Адже швидке чищення яєць без відривання білка – це те, що відрізняє якраз талановитих та досвідчених господарів та господинь. І, власне кажучи, для цього чудового результату просто треба знати декілька базових секретів. Виявляється, існує така традиція прокулювати яєчну шкаралупу перед варінням, і це, власне кажучи, призводить, напевно, в подальшому до розтріскування та полегшити, нібито має полегшити подальше чищення. Але, на жаль, теоретично, хоч і маленький отвір має випустити повітря, яке утворюється в камері всередині, але, на жаль, він нівелює деформації і призводить до появи характерної такої плоскої верхівки у круто зварених яєць. Проте сучасні дослідження та експерименти професійних шеф-кухарів часто ставлять під сумнів саме ефективність цього методу. Насправді, друзі, що потрібно зробити для того, щоб легко чистилося? Основний фактор, який визначає, чи буде шкаралупа легко відділятися від білка, це рівень pH яйця та температура води на початку приготування. У свіжих, саме у свіжих яйцях, оболонка дуже щільно прилягає до шкаралупи, і тому жодна маніпуляція з голками чи ще чимось нічим не допоможе. А ось, друзі, для того, щоб миттєво зупинити процес приготування, яйця мають взагалі високу теплоємність яйця, білок і жовток продовжують готуватися навіть після того, як ви вже вимкнули вогонь і злили окріп. Тому тут саме важливе, саме різке охолодження, яке дозволяє зафіксувати потрібний стан продукту, що особливо важливо для отримання ідеального кремового жовтка і в яйцях в мішечок. І другою важливою причиною є естетичний вигляд самої страви. Якщо яйце остигає повільно, навколо жовтка часто утворюється непривабливе сіро-зелене кільце. І це результат саме хімічної реакції між залізом у жовтку і сіркою в білку, яка активізується при тривалому впливі тепла. З практичної точки зору, саме холодний шок суттєво полегшує процес чищення. І при різкому охолодженні, друзі, в місті яйця трошки стискається, що сприяє відшаруванню білка від внутрішньої відшкаралупної оболонки. Тому перед тим, як класти зварене яйце в холодну воду, його треба легенько вдарити, щоб утворилися тріщинки. І у ці тріщинки потрапить холодна вода, і тоді чищення буде легким. А от чи допомагає підсолена вода? А, друзі, це виявляється, що підсолена вода під час варіння яєць – це перш за все ефективна страховка на випадок саме пошкодження шкаралупи. Сіль підвищує щільність води та прискорює процес з'їдання білка. Якщо ж в яйці з'являться мікротріщини, солона вода змусить білок, що витікає, миттєво згорнути і запечати отвір. Так що, друзі, кулінарний лайфхак – це не тільки лише досвід, а й суттєве полегшення життя. Ваше життя і наше життя на кухні. Тому користуємося цим і рухаємося далі. Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наш ефір і настав час розібратися, що ж святкував і святкує український народ 15 травня по новому церковному календарю. А сьогодні день, друзі, пам'яті святителя Ісаї Київського Михайлівського, постриженика Києво-Печерського монастиря та одного з духовних діячів, які відіграли важливу роль в утвердженні православ'я саме на наших землях. І, власне кажучи, що ж сьогодні цікавого такого робилося? Отже, до святителя Ісаї традиційно молилися і в молитву зверталися з проханням зміцнити віру, дати духовну стійкість і підтримку.

врожаю. Особливу увагу друзі приділяли порядку в домі. Потрібно позбутися старих і непотрібних речей, навести чистоту і не залишати крихти після їжі. Безлад може привести до бідності та втрату господарстві. Суворих якихось церковних заборон саме сьогодні немає, але як і в будь-який інший день потрібно уникати сварок, скандалів, жадібності, лінії, грішити повсякденними гріхами. У народі також вважається, що в цей день не можна брати гроші з рук в руки, бо це призведе до фінансових втрат і чужих боргів, користуватися чужим рушником, адже це може перенести чужі проблеми та негаразди, і залишати брудний посуд та безлад. Це все може призвести до бідності. І за прикметами також сьогодні не рекомендується ділитися своїми планами. Так вони можуть не здійснитися. Крім цього, намагаються не висаджувати деякі культури. Вірю, що огірки, наприклад, сьогодні, якщо їх посадити, виростуть гіркими та кривими, а кабачки дадуть порожні квіти, а розсада капусти погано приживеться. Отакі от, друзі, вірування та традиції українського народу пов'язані з 15 травня. Нам, як то кажуть, говорити, вам чути та знати. І по можливості передавайте їм. Але разом з тим, можливо, і ви щось нове, цікаве почнете створювати з традицій. Тому що все-таки, як-не-як, наша країна поступово перетворюється з індустріальною на інформаційну. І деякі традиції, які саме були популярні для сільськогосподарського циклу, вони зараз для більшості населення України якби є цікавими, але разом з тим не актуальними. Але разом з тим, церква засуджує всілякі негаразди, всілякі нехороші речі у вигляді сварок, скандалів і жадібності, тому, друзі, старайтесь так само їх, як то кажуть, не втілювати в своєму житті. Тому рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав наш час цікавинки і якихось цікавих подій, про які ви точно, напевно, не знали. Якщо знали, то будете тепер, як то кажуть, дізнаватися. Отже, сьогоднішнього дня, тобто 15 травня 1930 року, голова Держплану Радянсько-Совєтського Союзу Валеріан Куйбишев разом з наркомом внутрішніх справ Генріхом Ягодою підписали циркуляр Вищої ради народного господарства і об'єднаного державного політичного управління про використання на виробництвах спеціалістів, засуджених за шкідництво. Друзі, сьогодні в нашій рубриці «Невідома історія або історичний факт» ми хочемо проговорити про один із найхимерніших і найстрашніших експериментів в історії світової науки. Уявіть собі, ви видатний чи будь-хто авіаконструктор, і замість затишного кабінету ви сидите в тюремній камері. Але на столі не баланда, а креслення якогось нового бомбардувальника. І поруч недалеко від вас конвой. А зі стіною працює майбутній батько, наприклад, космічної програми. І ви працюєте не за гроші, не за житло, а за те, щоб просто нормально поїсти. І сьогодні, друзі, ми хочемо розповісти вам про таємницю радянських шарашок, секретних тюрем науково-дослідних інститутів. І як рабська праця генів допомагала Радянському Союзі виграти війну, і чому ця ж система зрештою і знищила радянську науку. Тому влаштовуватися зручніше, поїхали. Кінець 30-х років. У Радянському Союзі палає вогонь великого терору, і сталінська машина репресій косить усіх підряд – військових, митців і, звісно ж, науковців. І складається абсурдна ситуація. Тисячі найкращих інженерів, конструкторів та хіміків, які ще отримали освіту в більшості за часів Російської або Австро-Угорської імперії, опинилися в таборах ГУЛАГу, де валили ліс та копали канали. Але державі була потрібна зброя для майбутніх світових завоювань. Тоді і в надрах НКВС родилася цінічна, але по-своєму геніальна ідея. А нащо розкидатися мізками? Нехай працюють на оборонку, але ще й безкоштовно, і саме головне, що під замком, і ніякі секрети не втечуть. Так з'явилося особливе технічне бюро, в яке в народі просто окреслили шарашками. Офіційно в'язні вважалися ворогами народу, але жили вони, такі, так би мовити, в золотих клітках. Порівняно з жахами звичайних таборів, тут було триразове харчування, навіть чиста постіль. І головне – обладнані лабораторії. Форма була проста. Даєш результат – отримаєш додатковий пайок або навіть волю. Не даєш – пошуруєш на сіловал або на якісь уранові копальні. Це майбутнє. А перед цим можна було піти, наприклад, золото мити. Отже, хто прийшов через ці застінки, друзі? Список імен просто шокує. Сергій Корольов, людина, яка згодом відправить Гагаріна в космос. Валентин Глушко, творець ракетних двигунів. Андрій Туполєв, легендарний авіаконструктор. Уявіть собі, Туполєв сидів в ЦКБ-29 під Москвою. Йому наказали створити пікіруючий бомбардувальник. І він зібрав навколо себе сотні ув'язаних інженерів, і вони працювали по 14-16 годин на добу. І вони зробили це. Літак Ту-2, бомбардувальник, став один з найкращих фронтових бомбардувальників Другої світової війни. Тюремне конструкторське бюро розробляли все. Від нових видів пороху до броні, до радарів, до засобів зв'язку і навіть до тої вже звичної нам м'ясорубки, яка в більшості ще зберігається у вас на кухні. Хоч і теоретично нібито вкрали у німців. Ба більше, перші кроки радянського атомного проєкту та ракетобудування робилися саме за колючим дротом. Шарашки давали Совєтському Союзі колосальний концентраційний ефект, адже держава могла миттєво зібрати найкращі уми в одній кімнаті, зробити своєрідний в них такий мозковий штурм, забравши в них всі побутові проблеми та змусити працювати на одну мету – оборонна промисловість за їжу. І це спрацьовувало, тому що СССР вистояв у війні та став супердержавою багатьох в чому завдяки саме таким от рабам-інтелектуалам. Але якщо все так було ефективно, то чому ж радянська наука зрештою занепала і програла Заходу? Ну, по-перше, страх. Страх взагалі поганий двигун для фундаментальної науки. У шарашці можна було скопіювати західний зразок або швидко допрацювати наявну ідею під страхом смерті. Але зробити революційне відкриття, яке потребує свободи думки та права на помилку під наглядом якогось там сержанта НКВД, ну, це неможливо. Ну і по-друге, ця система випалила цілі наукові школи. Поки фізикам та авіаторам дозволялось працювати, інші просто знищувалися. Згадайте по історії Вавілова і про інші всілякі там наукові школи. Це ж така генетика, кібернетику, яку взагалі оголосили буржуазну лженаукою, і, власне кажучи, всіх фізиків зневажали. І потім виявилося, що в Сполучених Штатах перші комп'ютери навчилися розв'язувати ДНК, а радянські вчені, які намагалися, просто-напросто навіть не знали про це. Лише після смерті Сталіна шарашки розформували, і з'ясувалося, що радянська наука стала занадто мілітаризованою і повністю залежною від держави. Вона вміла створювати фантастичні ракети та танки, але була абсолютно безпорадною в якихось цивільних технологіях. Радянський Союз так і не зміг створити конкурентний побутовий комп'ютер, якісну медицину, якісну побутову техніку. В кінці кінців навіть телевізор, і то вони вкрали десь за кордон. Наука відвикла від вільного ринку, конкуренції та міжнародного обміну досвіду. Вона варилась у власному соку і, саме головне, що під залізною завісою. Який, друзі, підсумок можна сьогоднішнього ефіру зробити? Шарашки – це унікальний історичний парадокс. Це спроба наздогнати прогрес за допомогою насильства, хоч вона й давала короткочасний потужний сплеск під час війни, але в довгостроковій перспективі вона підписала вирок усі радянські системи. Історія вкотре довела – справжній, довговічний науковий прогрес не живе в неволі. Геніальність потребує кисню і свободи, а не конвоїра за спиною. І, власне кажучи, будь-які спроби в нас в Україні створити подібні шарашки, які могли б там нібито працювати умовно заброньовані, воно таке ж призведе до того ефекту. Геніальність потребує кисню і свободи. Тому, друзі, у мене на сьогодні все. Дивуйтесь історії, робіть висновки і залишайтесь на нашій хвилі. Почуємось. Все буде Україна.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці демонтували 6 самовільно встановлених елементів благоустрою. У вінницьких хуторах асфальтують дорогу. Споживачам до 20 травня необхідно сплатити за послугу розподілу газу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці демонтували 6 самовільно встановлених паркувальних засобів, які перешкоджали доступу екстрених служб, комунальної техніки та вільному пересуванню мешканців. Працівники підприємства «Вінниця Міськліфт» виконали демонтаж біля 4 багатоквартирних будинків у присутності представників спеціальної комісії. У департаменті житлового господарства міської ради зазначають, що з початку року у громаді виявили 11 локацій з незаконно встановленими обмежувачами руху. Повідомити про такі факти вінничани можуть на цілодобову варту міської ради за номером телефону 1560. У вінницьких хуторах тривають ремонтні роботи. Асфальтують дорогу на вулиці Покровській. Асфальтування проводять методом карт із залученням спеціалізованої техніки. Повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницько-Хутірського старостинського округу. Наступною у графіку для проведення ремонту зазначена вулиця Генерала Шаповала. Усі заплановані роботи будуть виконані вчасно та в повному обсязі, зауважив староста округу Владислав Кривешко. Споживачам до 20 травня необхідно сплатити за послугу розподілу газу. Про це нагадують у Вінницькій філії газмережі. Кожна своєчасна оплата за послуги розподілу – це можливість для газовиків без зволікань виїхати на виклик. Пальне для службових авто, матеріали для ремонту, зарплата людей, які цілодобово залишаються на зміні. Йдеться у дописі. У мене ж все. Почуємось.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, серце Поділля. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом». Це у мікрофону Олександр Мончак на позивний ОСА. Ми стоїмо, ми працюємо і ми звучимо на весь світ. Дякую тим, хто тримає небо і наповнює ефір нашою силою. Отже, друзі, настав наш ефірний час. І традиційно в цей момент ми починаємо з вами розбиратися, яка ж погода нас очікує на завтра і на післязавтра. На завтра, друзі, на суботу, на 16 травня 2026 року буде тепло, що неймовірно класно. Ранок почнеться з такої легкої прохолоди, плюс 9 градусів, а і поступово температура буде підійматися до плюс 21 градуса вже на 12 годину, а на 16 взагалі обіцяють плюс 23 градуси. Ну, друзі, також буде легенька така приємна вологість в межах 70% спочатку, на спочатку дня, потім поступово вона буде знижуватися до 48. Досить таки буде прохолодно, досить буде такий, знаєте, вітерець 5,5 і практично до 6,8 метрів за секунду буде доходити. І знову ж таки у Вінниці обіцяють невеличку, але все-таки хмарну погоду, яка буде триматися практично весь день. Але разом з тим стверджують, що буде без опадів. І народний прогноз на цей день стверджує, що якщо дуб вже зелений, а на ясені ще немає листя, то люто буде сухим. І наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Я не знаю, чи ще цвіте черемха, але думаю, що ні, бо досить все-таки тепло стало. Друзі, на неділю, на 17 травня також обіцяють уже тепло, та причому досить комфортне. Зранку буде плюс 10 градусів і поступово буде температура підніматися до 20 градусів на 12 годину і до 23 градусів на 16 годину. І протягом дня буде хмарно, друзі, і така погода протримується увесь ранок та день, а ввечері небо вже проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а в день не очікується невеличкий дрібний дощик, який до вечора повинен закінчитися. Ми зараз говоримо з вами, друзі, про неділю, про 17 травня 2026 року. І народний прогноз стверджує, що у давнину, в неділю, на 17 травня знову ж таки рубали дерево для вичинки ложок. Наші пращури чекали сильного дощу, оскільки саме він приносить врожай чистий і достатній. І в цей час вже знову ж таки зеленіє дуб, зацвітає вишня, активно цвітуть яблуні і груші і ранні сорти калини. І також починає вже розпускатися шипшина. Отакий от квітневий, можна сказати, у нас неділя буде і взагалі вихідні дні. Тому, друзі, проведіть цей час з користю. А ми рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав час нашої рубрики «Культурна афіша». А виявляється, друзі, що на ці вихідні в нашому чарівному місті заплановано просто неймовірно багато всіляких цікавих заходів. Почнемо з маленького. Почнемо, друзі, з вами з Вінницького планетарію, адже саме в ці дні, суботу, неділю, відбудеться багато цікавих заходів. Зокрема, в суботу будуть відбуватися на 12-ту годину «Вода – диво природи». Це ми з вами говоримо за Вінницький планетарій. Потім в суботу, знову ж таки, о 14-й годині будуть екзопланети, а о 16-й годині буде «Від Землі у Всесвіт». А в неділю заплановані такі от цікавенькі лекції про небесні механіки на 12-ту годину, «Марс» – фінальна подорож на 14-ту годину і космічну музична феєрія, де буде саксофон та скрипка на 16-ту годину. Також, друзі, вже, власне кажучи, сьогодні о 15-й годині відкрилося, ви можете відвідати в Вінницькому обласному художньому музеї виставку «Квітка пам'яті». Тут саме розповідається про мандрівний мистецький проєкт, створений жінками-матерями, дружинами, доньками та сестрами загиблих та безвісти зниклих у військових. У закладі підкреслюють, що саме через інсталяцію, текстиль, звук і особисті речі авторки говорять про найважливіше, про любов, яка не зникає, та про пам'ять, яка не мовчить, та про зв'язок, який ще триває. Вхід, до речі, вільний. І, друзі, на суботу, на 16 травня, заплановано для юних вінничанів дві вистави. «Дуже невихований кіт» – це для діток від 2 років, і «Пан кіт, чемний пішохід» – для дітей від 3 років. «Дуже невихований кіт» – це повчальна казка у виконанні авторів Херсонського академічного обласного театру «Ляльок». І в театрі зазначають, що у виставі йдеться про невихованого кота, який живе на невеличкій фермі, вважає себе поважним господарем і не поважає інших. Але одного разу мешканці цієї ферми вирішили провчити. І ця історія навчить малюків поваги до оточення, ввічливості, взаємодопомоги та дружби. А «Пан кіт, чемний пішохід» – вистава гра уже в виконанні теж акторів Херсонського театру. Цього разу кіт вирушає до великого міста, де знайомиться з правилами дорожнього руху і потрапляє в такі цікаві, але водночас кумедні ситуації. Друзі, 16-17 травня на 11-ту та на 14-й годині відбуватися такі вистави. Також на вінничан та гості запрошують для проходження пішою екскурсію про фортифікаційні споруди Вінниці, які проведе досвідчений гід Євген Тинчук. Це буде відбуватися 16 травня о 14 годині, але потрібно, друзі, зареєструватися. Вінницький академічний театр імені Садовського запрошує на небелиці про Івана. Це якраз над постановкою, якраз якою працював заслужений діяч мистецтва України Вадим Сікорський. Як зазначають в самому театрі, глядачі зможуть зануритися в подорож Івановим життям, де неможливе стає можливим і душа лікує душу, а світ лікує світ. Небелиці – це історія про мандрівника, філософа, великого фантазера, який він заховав у мальовничій скрині. Також, друзі, на концертному майданчику у музеї садибі Пирогов відбудеться концерт української співачки Анни Трінчер, суперфіналістки 8-го сезону «Голос країни» та авторки українського серіалу «Школа». Він буде відбуватися 16 травня о 19-й годині в Національному музеї садиби Микола Пирогова. Також, друзі, на Європейській площі у місті Вінниця з 16 травня з 11 години по 20 години відбуватиметься Вінбукфест або 16-й 30-денний дитячо-юнацький фестиваль «Зоряна мрія». І також у Вінниці, знову ж таки, на Європейській площі буде відбуватися культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд», І це для вінничан та гостей міста підготували концерти, літературні фестивалі, мистецькі локації, виставки, майстер-класи та інтерактиви просто неба. І протягом дня працюватиме арт-галявина з традиційним українським мистецтвом, творчі майстер-класи, презентації туристичних проєктів громад, екологічні та безбар'єрні локації, а також фудкорт. Це все буде відбуватися. Знову ж таки, друзі, нагадаю вам, 16 травня з 11 по 20 годину. Таке ж саме заклик буде Вінбукфест відбуватися і 17 травня в неділю. І цікаво, що досить таки буде розширені велика кількість письменників буду представляти. Зокрема, ви можете прямо забити у собі в інтернеті, прочитати про те, хто буде 16 травня, які будуть, зокрема, там буде Сашко Дарманський, Дарина Кореній, різноманітні інші, навіть не зможу вам сказати, скільки буде багато письменників виступати, які будуть розповідати. І, зокрема, навіть у 17 травня моя особиста знайома пані Галина Рибачук-Прач та Далія Перемовчук також буде представляти свої книжки. Також, друзі, в неділю 17 травня можна здійснити екскурсійний тур «Щедра Ямпільщина», де вам відвідати Велику Кисницю та Климбівку. І також для поціновувачів кіно буде кінопоказ фільму «Редакція». Зокрема, він буде відбуватися... Це буде відбуватися на вулиці Григорія Сковороди, 25. Просто неймовірна кількість цікавих вистав, а також у кіно 14 травня буде йти нова комедія «Супердрайв». Ну, неймовірно, чесно кажучи, неймовірно велика кількість заходів на суботу, неділю. Тому, друзі, я вам тільки можу рекомендувати, знову ж таки, по-перше, почути від нас про те, що така інформація, що такі заходи будуть відбуватися. А по-друге, знову ж таки, те, що вам буде цікаво, шукати за посиланнями в мережах інтернету. Тому що просто озвучити, і тим більше вам це все запам'ятати, з першого разу буде дуже-дуже складно. Але субота, неділя буде просто неймовірно культурно-просвітницький в нашому чарівному місті. Тому, друзі, запрошую всіх вас долучитися до цих всіх заходів. Ну, а ми продовжимо далі наш ефір. Все буде Україна!

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Буквально тільки що Аня Трінчер співала про зірочка Пала, і справді завтра в нашому місті буде палати, палахкотіти. І, зокрема, буде просто неймовірна вистава про Вінбукфест, про книжки, про письменників і про багато-багато чого цікавого. І, власне кажучи, ми не могли сьогодні вам підготувати цікаву якусь рубрику про письменників та про книжки. Отже, друзі, вітаю вас в нашій кінорубриці, в якій ми розповідаємо про цікаві фільми. Отже, уявіть собі це місто, країна, яка його зняла, це Сполучені Штати. Тут розповідається про те, що у кіно цього разу почалася така, знаєте, документальна міні-серіал, який вийшов ще в січні на платформі Netflix. Стрічку зробив видатний американський режисер Мартін Скорсезе, який більш відомий художніми фільмами як «Таксисти», «Бандити Нью-Йорка». Але від початку своєї кар'єри він почав регулярно робити документальні фільми, переважно про музику. І любовець, і Скорсезе відомо своєю любов'ю до Нью-Йорка, що часто є самостійним персонажем їхньої творчості. Тому, друзі, уявіть собі, це місто повинен бути спільним для цих двох сантиментів. Серіал складається переважно таки з інтерв'ю, виступів акторів і прогулянками цього неймовірно цікавого міста. Отже, друзі, перший фільм, чи навіть підбірка таких фільмів саме про це можна якраз і зняти, і переглянути саме про це місто. Ще багато таких цікавих фільмів, які перевершили, власне кажучи, літературний оригінал. Саме через завдяки кінематографістам. Перше в чергу це хотілося б назвати вам фільм, який називається «Форест Гамп». Це ідеальна притча Роберта Земікіса із Томом Гекінсом в головній ролі і була чи не популярнішого фільму нашого дитинства. Адже «Форест Гамп» був, є і однозначно буде тією світлою плямою у телеефіри, якою ложкою меду л'ється на нас всіляких там низькопробних серіалів, реклами і так далі, і так далі. Ті, хто виросли і до сих пір не проти ще раз переглянути цей фільм, як карта ляже, однак мало хто підозрює, що «Форест Гамп» – це екранізація одноіменного роману Вінстона Грума. Тут стрічка сильно відрізняється саме від літературного першоджерела, адже книга Грума – це сатирична, в першу чергу, історія не про деркуватого, а саме про наївного хлопця. І про хлопця, який не без гріха, як то кажуть. Він то там трошки вживає наркотики, займається сексом і багато, і дуже мало схожий на ту людину, яку нам запропонують в цьому фільму. Ну, загалом, цікаво, як то кажуть, перечитати і разом з тим переконатися, наскільки воно відрізняється. Знову ж таки, ще один фільм, який перевершив свого літературного шедевра, це «Втеча Шоушенка». Він і досі висить у топах кращих фільмів часів і народів, і слава його не минає, і навряд чи мине. Навіть прискіпливий Стівен Кінг, який свого часу лає кіноробу за невдалі екранізації своїх книг, притих та сказав, що ця стрічка улюблена з усіх його книжкових історій. Що, які ще вам потрібно, друзі, аргументи? Те, що «Втеча Шоушенка» показує, що Кінг може не тільки жах і всяку містику писати, а загалом сюжет його повісті «Рета Гейворд» і «Втеча Шоушенка» та фільму перегукується повністю. Проте екранізація Дарабонта якимось чином закручує гайки емоційний стенд ще вище. Наприклад, з малим Біллі, у якого фільму підло вбивають, а в книзі його просто переводять в іншу колонію. Фільм демонструє ідею не про те, як круто показано в книзі. Адже тут темнота завжди світлішає. Якщо в тебе чиста душа, то ти завжди знайдеш вихід з найбільшої біди. Ще один, напевно, фільм, який варто подивитися вам, це «Пролітаючи над гніздом Зозулі». Однозначно був крутим чуваком тут Кен Кізі. І класик культури, який свого часу влаштував гіпі-комуну веселих пустунів і понісся автобусним тріпом під наркотичним, так то кажуть, дурманом. Тут роман народився у час, коли письменники працювали нічним санітаром саме в каліфорнійській лікарні для ветеранів, де проводилися експерименти з різноманітними психоактивними препаратами. І Кізі трансформував свій досвід у дуже сильну історію, де народний гумор та серйозна правда життя знайшли і вийшли парою з галюцогеном, отаких от запахом фантазії. І наостанок, друзі, які хотілося вам порекомендувати фільм цікавий, це, безперечно, «Механічний апельсин». Для свого роману Ентон Беджес придумав спеціальний сленг «надсад», яким розмовляють персонажі «Механічного апельсина». Читачі пробираються крізь новомову непросто. Вона складається з кириличних слів, написаних

Це неймовірний фільм. Це потужне кіно з максимально глядацьким фідбеком, адже ви навряд чи будете після цього спокійно слухати 9-ту симфонію Баха. Словом, чергова та тверда кіноперемога саме зняти кінострічку над романом. Тому, друзі, «Механічний апельсин» вартий вашого перегляду. Отакі от ми фільми сьогодні вам рекомендуємо переглянути і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, всім привіт, і у нас настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І у мене до вас одне таке відверте запитання. Що ви робите перші 15 хвилин після того, як прокинулися? Ну добре, добре, не хочете казати перші 15 хвилин, давайте хоча б перші півгодини. Ну, звісно ж, ви берете до рук телефон і гортаєте стрічку. TikTok чи Instagram, або вже навіть Facebook, уже, хоч він вже трошки починає відпадати в українців. А у цей момент ви думаєте, що аналізуєте геополітичну ситуацію, або вивчаєте якісь тренди, або щось читаєте. А насправді, з погляду класичної української мови, ви робите те, що наші предки робили сотні років тому на ярмарках. Ви купуєте витрішки. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про це фантастичне

Ні, трохи забуте, але разом з тим мега актуальне слово – витрішки. І чому сучасний світ змушує нас витріщатися 24/7? Ну, отже, погнали. Отже, що воно таке, ті витрішки? Фізично такого товару, звісно ж, не існує. Це фразеологізм, який означає безцільно дивитися на когось або на щось, байдикувати, розглядаючи навколишнє. У давнину, коли люди приходили на великі ярмарки, там завжди було повно дивиків, фокусників, скоморохів, а то й просто роззяв. Хтось купував коня, хтось глечики, а хтось просто ходив, роззявивши роти і дивився на все підряд. Про таких казали «пішов купувати витрішки» або «продає витрішки». Тобто займається абсолютно марною, але такою захопливою справою – витріщатися на чуже життя. Саме слово походить від дієслова «витріщити», тобто широко, здивовано, трішечки безглуздо розплющити очі. А тепер перенесемося з вами у наше сьогодення. Нічого не нагадує, друзі? Так, сучасний інтернет – це такий же ж гігантський, нескінчений всесвітній ярмарок витрішок. Тільки раніше, щоб подивитися на диваків, треба було йти на площу, а тепер можете у ліжечку чи в туалеті. Головне, щоб була безкінечна або довгий шнур для зарядки, просто сидіти в TikTok чи в рілці. Ви заходите туди, ну, зараз, на одну хвилиночку тільки подивлюся, а приходите до тями через 2 години, коли вже дізналися, що будують будинки, будь-про що, як будують будинки з глини в Індонезії, чому коти бояться огірків, і хто з блогерів знову розлучився, Марк Цукерберг, Ілон Маск, розробники китайських алгоритмів, усі вони працюють на те, щоб ви беззупинно купували витрішки. І наші очі та наша увага стали найдорожчою валютою у світі. Ми буквально платимо своїм часом за те, щоб просто витріщатися. Ну, а тепер давайте все ж таки поговоримо про нашу цю синонімію мову. Ну, скільки ж можна висказати осаду, скільки ж можна це розповідати, ці казочки? Друзі, українська мова неймовірно багата саме на відтінки цього процесу. Якщо витріщатися – це дивитися здивовано і довго, то які у нас є ще варіанти? Як ви вже дивитесь на те, щоб закохано або мрійливо, коли ви зорите або визорюєте? Якщо ви просто уважно спостерігаєте, ви гладите. Так, це старе українське слово «гладити» означає не лише прасувати чи гладити котика рукою, а пильно дивитися. Якщо ж ви дивитеся з підозрою чи навіть трохи прискіпливо, ви зирите або вкидаєте оком. Ну, а якщо ви берете соковитий народний сленг, то можна хтось і сильно, і безкультурно втупився в екран, чи в іншу людину, то кажуть, що лупить бані або лупає очима. Отака, друзі, неймовірна палітра для цього простого процесу. Дивіться, правда ж? А тепер давайте не будемо занадто суворими до себе. Психологи кажуть, що нашому мозку іноді просто життєво необхідно покупляти витрішки. Коли ми перебуваємо в постійному стресі, вирішуємо купу проблем, наш мозок виснажується. Безцільне споглядання чогось яскравого чи навіть безглуздого – це такий собі спосіб психологічного перезавантаження. Тут головне що? Не перекупити, друзі. Якщо витріщилися в екран занадто довго, замість відпочинку ви отримуєте кашу в голові і розфокусовану увагу. Тож купуйте витрішки дозовано, як дорогий делікатес. Ну що, друзі, ви тепер знаєте, як правильно називати ваше вечірнє залипання в телефоні. Не вбиванням часу, а культурне витрішки, купування витрішок. Використовуйте це розкішне українське слово, дивуйте друзів і головне – іноді відривайте очі від екранів, щоб розвернутися довкола. Реальний світ теж буває неймовірно цікавим. Дякую, друзі, що провели ці хвилини зі мною. Не витріщайтесь на дурні новини, бережіть свій фокус і залишайтесь на нашій хвилі. І, як завжди, наостанок хочу всім вам нагадати, що ми є українці. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, який ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тим, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом один для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. Вінниця, ви неймовірні.
Дякую, що налаштувалися на нашу хвилю. З вами був Олександр Мончак, позивний ОСА. На сьогодні я вимикаю мікрофон, але залишаю музику у ваших серцях. Бережіть себе, любіть своє і пам'ятайте. Завтра буде новий день, а отже нові приводи для драйву. Почуємося, друзі, в ефірі. І в чергове пам'ятайте, все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». Освітяни передали авто військовим. У козятинням домашніх тварин вакцинуватимуть від сказу. А зараз про це та інше докладніше. Освітяни передали авто військовим. Кошти на автомобілі зібрали учні, батьки та педагоги Вінницької гімназії номер 24. На шкільному ярмарку вони продавали різні смаколики та вироби ручної роботи. Автомобіль, який вдалося придбати, повнопривідний, з автоматичною коробкою передач. Вона полегшує керування, коли треба швидко маневрувати. Про це розповів військовослужбовець спецпідрозділу бригади «Лють», котрий доставить авто на фронт.
2: Я дякую всьому педагогічному колективу, я дякую кожному учневі, кожному батькові, матері за те, що ви вклали якусь свою частинку в придбання цього прекрасного автомобіля, який буде слугувати нам в подальшому для того, щоб ми змогли все-таки досягти перемоги над нашим ворогом, який є сильний, але разом з тим ми сильніші, тому що ви в нас є, ви наш тил, і ми це відчуваємо завжди.
1: Для освітян Вінниці це вже 60-та автівка, яку навчальні заклади міста придбали для військових з початку повномасштабного вторгнення, повідомила директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.
3: Я дуже пишаюся освітянською вінницькою родиною, тому що вони невгамовні. І це не тільки з початком повномасштабного вторгнення Росії. Ще з 14-го року заклади освіти Вінниці активно допомагала нашим оборонцям. А зараз, я вважаю, що це святий обов'язок кожного допомагати нашим захисникам, хто чим може, донатами, любов'ю, показати свою любов через листівки, через смаколики, допомогти військовим. Тобто тут є широке поле діяльності. Наші педагоги виховують громадян України, уже громадян, навіть в їх юному віці, які по-справжньому люблять і свою батьківщину, і своє місто, і розуміють, наскільки важлива їхня любов і їхня допомога нашим силам оборони.
1: У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». Цієї суботи, 16 травня, на Європейській площі працюватимуть тематичні локації та виставки. Вінничани і гості громади зможуть поспілкуватися з відомими українськими письменниками, учасниками книжкового фестивалю «Вінбукфест», а також послухати виступи творчих колективів міста. На вулиці Грушевського місцевий та релокований бізнес – презентує свої розробки і продукцію, говорить директорка Вінницької централізованої бібліотечної системи Олена Закваська.
4: 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест» вже 10-й рік поспіль традиційно проводиться дійсно у нас у місті Вінниці, в самому серці Європейська площа. І зазвичай ми цей захід приурочуємо Дню Європи або Дню нашого міста Вінниця. І в цьому році він також пройде у рамках Європейського вікенду. В цьому році ми маємо рекордну для нас кількість учасників, як і видавництв, так і авторів. 27 провідних видавництв зі всієї України. 38 сучасних українських письменників, понад 40, я не можу сказати, чи 41, чи 42 наші місцеві автори, тобто ті автори, які будуть представляти Вінниччину.
1: Урочисте відкриття Європейського вікенду відбудеться о 12-й годині. У разі оголошення повітряної тривоги присутні зможуть перейти до найближчих укриттів. Мапу укриттів, а також розклад усіх подій в межах проєкту можна знайти на сайті міської ради. У Козятині вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу. 16 травня, починаючи з 10-ї години, фахівці Козятинського відділу ветеринарної медицини проводитимуть профілактичне щеплення собак та котів шляхом подвірного обходу на вулиці Ольги Кобилянської та провулку Кондратського. Щеплюватимуть тварин безпечною та ефективною вакциною «Равістар». У мене ж все. Почуємось.
5: Ві. Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 90.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-12-60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: 92.7 FM.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
3: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
4: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
5: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
6: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
7: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Things are right, you just know.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочався черговий етап змін мережі медичних закладів. У Вінниці ліквідували 6 самовільно встановлених паркувальних бар'єрів. У неділю у Вінниці перекриють дорогу на Театральній. Про це слухайте далі. У Вінниці розпочався черговий етап змін мережі медичних закладів, який передбачає формування 2 територіальних медичних об'єднань і відбувається в межах реалізації державної політики зі створення спроможної шпитальної мережі. Напередодні виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, яке передбачає об'єднання ТМО міських лікарень до першого територіального медичного об'єднання, яке розташоване на правому березі міста, увійшли регіональний кардіоцентр та міська клінічна лікарня номер 1. Друге територіальне медичне об'єднання на лівому березі охопило клінічну лікарню номер 3, лікарню швидкої медичної допомоги, лікарню центр матері та дитини. Для пацієнтів медична допомога залишається доступною у звичних закладах. Нова система буде більш спроможною, багатофункціональною, зможе збільшити кількість напрямів медичної допомоги за програмою медичних гарантій та ефективніше використовувати ресурси. У Вінниці ліквідували 6 самовільно встановлених паркувальних бар'єрів та засобів, які перешкоджали доступу екстрених служб, комунальної техніки та вільному користуванню мешканцям. Роботи виконали біля 4 багатоквартирних будинків працівники «Вінниця Міськліфт» в присутності членів комісії з демонтажу елементів благоустрою, встановлених з порушенням правил благоустрою території Вінницької громади. Далі коментує начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій департаменту житлового господарства Павло Кедись.
3: Прийнято рішення про демонтаж елементів самовільно влаштованих елементів благоустрою на 11 об'єктів. З них на 5 об'єктах мешканці добровільно самі демонтували те, що вони повлаштовували, а на решті об'єктів проводиться примусовий демонтаж.
2: Забезпечення безперешкодного проїзду до житлової забудови є базовою умовою безпеки в громаді. Спеціальний транспорт екстрених служб має право на безперешкодний доступ до прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів у цілодобовому режимі. До уваги водіїв і пішоходів. В неділю 17 травня у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на частині вулиці Театральної. Обмеження пов'язані з проведенням будівельних робіт. Діятимуть впродовж всього дня – з 8 ранку до 22 на ділянці від перехрестя з вулицею Архітектора Артинова до будинку номер 51 на Театральній. На місці встановлять відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації руху. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101,8. Козятин 92,1.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Києві відкрили виставку робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна. Вийшла друком книжка науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Чернівецький краєзнавчий музей шукає меценатів для реставрації старовинного рояля. А зараз про це та інше докладніше. У Києві відкрили виставку робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який майже 3 роки пробув у ворожому полоні. Ветеран Азову, творчий псевдонім якого Мар'ян Білокінь, робив замальовки під час перебування в Оленівці, Таганрозі та Кіровському, де росіяни отримують українських полонених. На його картинах історії про цивільних, котрі пережили облогу, про побратимів, які загинули, і про тих, хто досі залишається у російських тюрмах Донбасу, Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. Виставка в Національному музеї історії України триватиме до 22 травня. За адресою у Києві, вулиця Володимирська, 2, повідомила у Фейсбук команда проєкту «Місто Марії». Вийшла друком книжка науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Доктор філологічних наук, професор, досліджує історію української діаспори. На основі архівних матеріалів та бібліотечних фондів Великої Британії автор вперше узагальнив феномен української еміграції на британських островах. Описав, як після Другої світової війни українці, що опинилися в таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії, зберігши свою ідентичність. Книгу «Українці у Великій Британії» надрукували за підтримки благодійного фонду «Берегиня». Частину накладу автор передасть публічним бібліотекам країни. Чернівецький краєзнавчий музей шукає меценатів для того, щоб відреставрувати подарований закладу чеський рояль початку 20-го століття. Про це повідомила директорка закладу Тетяна Мінаєва. Минулого року музейникам подарували музичний інструмент, який належав кільком поколінням місцевої родини. Онук власника змінив місце проживання, але, продаючи дім, розуміючи цінність музичного інструмента, вирішив передати рояль до музею. Зараз він знаходиться в оглядовій залі Чернівецького краєзнавчого музею як експонат. Як розповіли у закладі, налаштування старовинних інструментів дуже дороговартісне. Але музейні працівники не втрачають надію знайти кошти, щоб запросити фахівця. Коли рояль відреставрують, його можна буде використовувати за призначенням під час проведення різних тематичних заходів. У мене ж все. Почуємось.
1: Над Бугом
0: непереможний дух всередині кожного з нас.

0: let me go.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Держави Євросоюзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру. Українцям почали виплачувати паливний кешбек. Товарообіг України сягнув 46 мільярдів 100 мільйонів доларів з початку року. Про це і не тільки далі. Українцям почали нараховувати виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримують майже 4 мільйона 800 тисяч учасників. У рамках програми гроші отримують мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за закупівлю українських товарів і послуг. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 мільйона осіб. Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента. Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра. Держави Європейського Союзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру, який було створено у березні 2021 року. Фінансує заходи безпеки, але загальна сума компенсації перевищує 6 мільярдів 600 мільйонів євро, які залишаються заблокованими. Європейський Союз так може фінансувати заходи на зміцнення потенціалу щодо військових та оборонних питань країн, що не є членами ЄС. Про це йдеться на сайті представництва Євросоюзу в Україні. Україна може незабаром отримати нову грошову допомогу. Її обсяг становитиме 1 мільярд 400 мільйонів євро. Очікується, що кошти нададуть в липні поточного року. Йдеться про платіж із заморожених активів РФ, про що повідомляє європейський депозитарій Euroclear. Станом на сьогодні вже перераховано близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро у межах цього внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж, орієнтовно на 1 мільярд 400 мільйонів євро, має бути здійснений вже в липні 2026 року. Початку року товарообіг України становив 46 мільярдів 100 мільйонів доларів. Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на 32 мільярди 200 мільйонів доларів, тоді як експортували на 13 мільярдів 900 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба. Серед країн, з якими Україна імпортувала найбільше товарів – Китай – 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, Польща – 3 мільярди 100 мільйонів, Туреччина – 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Тоді як основними напрямами українського експорту стали Польща – 1,5 мільярда, Туреччина – 1,2 мільярда та Італія – 857 мільйонів. У структурі імпорту найбільшу частку, саме 72%, становили такі категорії товарів – машини, устаткування, транспорт, паливно-енергетичні матеріали, продукція хімічної промисловості. Серед експорту найбільші обсяги припали на продовольчі товари – метали та вироби з них, а також машини, устаткування і транспорт. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ви слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Лелека розкрила вартість своєї участі в Євробаченні 2026. Актори з «Диявол носить Прада» отримали зірки на Алеї Слави. Том Холод зізнався, яке спільне хобі має з дружиною Зендею. Далі про це і не тільки детальніше. Представниця України на Євробаченні 2026 Лелека зізналася, що підготовка до конкурсу стала для її команди справжнім фінансовим випробуванням. Артистка розповіла, що ще дорогою до Відня продовжувала шукати меценатів і буквально писала листи потенційним спонсорам у потязі. За словами співачки, наразі команді вдалося покрити вже 93% бюджету, хоча спочатку ситуація була настільки складною, що вони навіть думали про борги. Загальна вартість участі України у шоу склала близько 300 тисяч доларів, приблизно стільки ж витратила Альона Льона та Джері Хейл на конкурс у 2024 році. Лелека пояснила, що значну частину витрат створює суворі правила конкурсу, адже декорації та технічне обладнання потрібно замовляти лише у локальних підрядників. Уже 14 травня співачка представить Україну у другому півфіналі з піснею «Рідним», над номером для якої команда працювала буквально без пауз. Легендарна стрічка «Диявол носить Прада» знову опинилася в центрі уваги, адже актори отримали почесні зірки на Алеї Слави Голлівуду. Емілі Блант та Стенлі Тучі стали новими іменами серед голівудських легенд і не приховували емоцій під час церемонії. Підтримати акторів прийшли зірки першої величини, серед яких Меріл Стріп та Мет Деймон, які додали події особливої ваги. Стенлі Тучі зізнався, що понад 45 років у кіноіндустрії стали для нього честю і випробуванням, але він не шкодує про цей шлях. А сама церемонія перетворилася на символ визнання фільму, який давно став класикою і продовжує впливати на сучасне бачення моди та кар'єри в Голлівуді. Том Холланд у новому інтерв'ю поділився несподіваною деталлю про спільне життя із Зендею, яка стосується їхнього повсякденного дозвілля. Актор розповів, що вони з партнеркою мають незвичне спільне хобі – в'язання гачком, яке стало для пари способом відпочинку. За словами Тома, це заняття допомагає йому вимкнути голову під час напружених знімальних днів і повністю зосередитися на простому процесі. Під час заходу в Лос-Анджелесі актор навіть отримав у подарунок зв'язаний гачком чохол із гумором порівняв білу пряжку з павутиною. Том зізнався, що вдома вони із Зендею часто проводять час саме за рукоділлям, і це стало для них своєрідною медитативною рутиною. Попри чутки про шлюб і заручини, пара продовжує тримати особисте життя в приватності, іноді лише натякаючи на свій близький і стабільний зв'язок. Шакіра влаштувала одне з наймасштабніших шоу у своїй кар'єрі, зібравши близько 2 мільйонів людей на безкоштовному концерті в Ріо-де-Жанейро. Подія відбулася в Ріо в рамках свого світового туру і стала справжнім музичним рекордом року. Артистка поділилася емоціями в соцмережах, зазначивши, що була приголомшена масштабом публіки та силою спільної енергії. Під час концерту вона пригадала свій перший виступ у Бразилії у 18 років і наголосила на темі жіночної сили та витривалості. У програмі шоу пролунали її найвідоміші хіти, які змусили натовп співати разом. Атмосфера вечора, за словами співачки, стала нагадуванням про цінність моменту і силу музики, що об'єднує мільйони людей. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Києві відкрили виставку робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна. Вийшла друком книжка науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Чернівецький краєзнавчий музей шукає меценатів для реставрації старовинного рояля. А зараз про це та інше докладніше. У Києві відкрили виставку робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який майже 3 роки пробув у ворожому полоні. Ветеран Азову, творчий псевдонім якого Мар'ян Білокінь, робив замальовки під час перебування в Оленівці, Таганрозі та Кіровському, де росіяни отримують українських полонених. На його картинах історії про цивільних, котрі пережили облогу, про побратимів, які загинули, і про тих, хто досі залишається у російських тюрмах Донбасу, Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. Виставка в Національному музеї історії України триватиме до 22 травня. За адресою у Києві, вулиця Володимирська, 2, повідомила у Фейсбук команда проєкту «Місто Марії». Вийшла друком книжка науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Доктор філологічних наук, професор, досліджує історію української діаспори. На основі архівних матеріалів та бібліотечних фондів Великої Британії автор вперше узагальнив феномен української еміграції на британських островах. Описав, як після Другої світової війни українці, що опинилися в таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до воєнної розбудови Великої Британії, зберігши свою ідентичність. Книгу «Українці у Великій Британії» надрукували за підтримки благодійного фонду «Берегиня». Частину накладу автор передасть публічним бібліотекам країни. Чернівецький краєзнавчий музей шукає меценатів для того, щоб відреставрувати подарований закладу чеський рояль початку 20-го століття. Про це повідомила директорка закладу Тетяна Мінаєва. Минулого року музейникам подарували музичний інструмент, який належав кільком поколінням місцевої родини. Онук власника змінив місце проживання, але, продаючи дім, розуміючи цінність музичного інструмента, вирішив передати рояль до музею. Зараз він знаходиться в оглядовій залі Чернівецького краєзнавчого музею як експонат. Як розповіли у закладі, налаштування старовинних інструментів дуже дороговартісне. Але музейні працівники не втрачають надію знайти кошти, щоб запросити фахівця. Коли рояль відреставрують, його можна буде використовувати за призначенням під час проведення різних тематичних заходів. У мене ж все. Почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мир.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Новою уповноваженою з прав людини в Росії стала Яна Ландратова, яка примусово вивозила дітей з окупованого Херсона. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про цільове використання військового збору. Електронна картка платника податків